幼い頃に出会った初恋の二人が上司と部下として運命の再会。しかし両家には30年にわたる因縁が。日本初放送です。5月9日土曜日午後9時10分からの放送です。

日本映画専門チャンネルトンビ。妻を不慮の事故で亡くし、幼い息子を育てる不器用な父と、周囲に支えられながら成長していく息子との絆を描きます。5月10日日曜日午後6時30分からの放送です。フジテレビ2、超特急の取れ高足りてますか。それぞれが活躍の場を広げる9人が一堂に会して、さまざまな企画に挑みます。スタジオライブでは番組独自のカット割りでスタイリッシュにお届けします。5月11日月曜日午後11時30分からの放送です。一押しダジャイミニ、気になる番組は見つかりましたか。どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ご紹介した番組の放送日時や詳細は J-WAY の番組ガイド J ナビでもチェックできます。ぜひ J ナビをご利用ください。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY に新プラン、 J-WAY 光テレビジョイフルパックが登場。 STB なしで専門チャンネルが楽しめたり、1契約でテレビ3台まで視聴できたりと、より便利になりました。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも登場。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。

0: J さわけまさにあのシェイプ見せつかるよまた騙しゃいるの Listen up 太陽こんな髪の雲
1: ここだけでなく海の向こう
0: 毎秒近づくスロー
1: 今言い合わせることが重要
0: 世紀でレディアの旅かけ
1: 遥か島国から来たぜ
0: 長いわけで朝になれ
1: また明日ねもう物乾いたぜ太陽光に被る雲ここだけでなく海の向こう
0: 毎秒近づくスロー今言い合わせることが重要
1: 世紀にレディアの旅かけ遥か島国から来たぜ
0: 長い

がたいようなヒップのポップライン、すでに幕開け第2章見せてみようと追いつかないかも。そう未開拓地以外にも未完の大気は再起動、キレイ頭風合わせ巻き起こるとみんな大慌て、麦合わせ気にし合わせ、この歴史を後世に語れんだろ、そら時にまた待たせるだろ、そら時にまた待たせるだろ、味が近いともほら右側にもマイクポーズアイドルタイプ以外にも示す俺らがポップさ、これがヒップなポップさ。

示す俺らがポップスター、これがヒップのポップスター、 Yeah yeah yeah。

Remember music. This program is Japanese music.

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。日立牛 100% の専門店、特選 A5 ランク日立牛とワインのマリアージュ、ワンランク上のご会食、ご宴会、大切な記念日に気の合う仲間同士で、味もボリュームもご満足いただけるコースをご用意しております。焼肉コース5500円より、ステーキコース8500円より、肉尽くしコース9500円よりご提供させていただきます。詳しくはホーム

0: ページ肉の倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
1: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: program is international music. 90s and 2000s.
1: Have a good time.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

皆さんこんにちは。5月4日月曜日です。時刻は11時30分を回りました。 FM 日立ランチボックススタートのお時間でございます。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中となっています。今日は緑の日ね。皆さんはどんなゴールデンウィークお過ごしでしょうか。5月になって最初のランチボックス月曜日です。大田彩です。ね、やっぱりね、連休となるとこのお買い物とかに行ってもお客さんの層がいつもと違うんですよね。ご家族連れでパパさん、男性陣も結構多くて一緒だったりとか、あとご家族ファミリーご一同様っていう感じでみんなでお買い物してて、あ、これからバーベキューかパーティーとかするのかな、みんなで夕ご飯するのかなとかね、お買い物行ったりするといつもと違うなって思っちゃいますけれどもね、そういう感じでね、にぎやかだったり、あとお食事をするお店もね、さすがみんな外食いっぱい人が溢れていたりと、なんだかねゴールデンウィークパワーを感じておりますが、 FM 日立お昼の生放送ランチボックス、今日も通常営業でございますので、皆さん今日もお付き合いよろしくお願いいたします。

ね、連休中なのでこの放送もいつもと違った方にもお聞きいただいてるかもしれないですよね。皆さんありがとうございますと先に言う、ね、西日立市では昨日から7年に一度の、ね、神根神社大祭礼が行われています、ね、ユネスコ無形文化遺産

や、国指定重要有形無形民俗文化財などにね登録されている日立風流物の東町、北町、本町、西町のね4台の山車が一斉に公開されます。そして宮田、助川、大瀬の3地区のささらが地区内を巡り獅子舞の奉納もあります。今日ね私スタジオ来る時も日立駅前の方では、助川のねささら獅子舞がね、公開されておりました。いやーシャンシャン聞こえてなんかこうなんていうのかなずっと受け継がれてきたその歴史みたいなの感じましたね肌で感じた、さらに、ささらは今日からですね。でもうご覧になった方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども私は夕方風流物を見に行きたいなと思っているんですが、ね、雨だと風流物出せないのでもうお天気心配ですけどこの時間もねささらの方の時も雨上がってたからなんとか大丈夫かなって。でもささらの渡御の方はねカッパを羽織りながら渡御されていたりして、ね、雨大丈夫だといいなって思いながら周り見てましたね。ちょうどこの放送の時間は、風流物北町西町の、風流物と助川のささらがやってる時間かなと思いますけれどもね、せっかくの7年に一度の機会ですしね雨邪魔しないでって思いながら、楽しんでいただきたいなと思います。さあそれではオープニングは雨を吹き飛ばす元気なナンバーをお届けしていきたいと思います。明るく元気なナンバー TWICE One more time

決めてます、知らない電話もう電話、聞き覚えのある業者を語られ、詐欺被害に遭うケースが急増中。おかしいなと思ったら勇気を持って電話を切りましょう。 JA 日立市田川 FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

改めまして皆さんこんにちは、 FM 日立ランチボックス月曜日、大沢あやです。この番組は日立市幸町にあります日立駅前 FM 日立スタジオから、この後1時30分までのおよそ2時間、いろいろなコーナーを織り交ぜて音楽とともに生放送でお届けしてまいります。番組では今日も皆さんからの気軽なメッセージお待ちしております。メールの宛先、数字で822@fmhitachi.jp です。ファックスでいただける方、0294-33-6788、 FM 日立ランチボックス月曜日までぜひぜひお待ちしております。さあ、それでは最初のコーナーは J-WAY カード登録店紹介のコーナーです。ここからは J-WAY カードに登録している飲食店ご紹介してまいります。日立市東海村ひたちなか市の J-WAY カード登録店でカードを見せると、お店ごとのさまざまな特典が受けられます。 J-WAY 加入者に、ね、配布される、J-WAY カードですけれども、たくさん登録していただいている中から3店舗ピックアップしてご紹介しております。今日ご紹介しますのは、まずはこちら、アトリエマドレーヌご紹介します。お店の場所、日立市国分町です。営業時間午前11時から午後5時まで、定休日は木曜日と日曜日と第4火曜日と水曜日です。オーナーパティシエおすすめのボンボンショコラ、フルーティー、キャラメル、和テイストなどバリエーション豊かで、プレゼントにも自分へのご褒美にも最適です。あなたのお好みでお楽しみください。 J-WAY カード特典、ご提示いただいた1グループ3名まで1000円以上お買い上げの方へマドレーヌ1つプレゼントです。そして2000円以上お買い上げの方へ小袋入りお好きな商品1つプレゼントされます。ということで、日立市国分町にありますアトリエマドレーヌご紹介しました。続いて日本料理京式ご紹介します。京式、海の見える落ち着いたお部屋でのお食事は格別です。お店の場所、日立市大三町です。営業時間午前11時30分から午後2時までと、午後5時から午後9時まで、定休日は不定休です。ランチメニューも多彩にご用意、夜の会席はご予算に応じて対応させていただきます。また法事仕出し弁当のご予約も受けたまわっておりますので、ぜひご利用ください。 J-WAY カード特典、ご提示いただいたご本人のみ、ソフトドリンクサービスとなりますよ。日立市大三ヶ町にあります、海の見える落ち着いた和食、日本料理京式ご紹介しました。3店舗目は日立市十王町友部にございますジェントルメンです。お店の場所、日立市十王町の友部です。営業時間午前11時から午後10時まで、定休日は月曜日です。あっさり系からこってり系まで幅広い層に愛されるお店です。 J-WAY カード特典、ご提示いただいたご本人のみ、ラーメンご注文時麺大盛り無料となります。十王町友部にありますジェントルメンご紹介しました。なお、ご紹介した各登録店の特典や営業時間、定休日など変更となっている場合ございます。最新の情報については各店舗へお問い合わせください。また J-WAY カード、スマホでご利用できるようになりました。 J-WAY 公式 LINE アカウントを友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された J-WAY カードのタブタップするとご利用いただけます。以上、 J-WAY カード登録店ご紹介のコーナーでした。さあ、 J-WAY カードをね、 J-WAY ご加入の方に配布されるさまざまな特典が受けられるカードなんですけれども、このコミュニティチャンネルでは地域のニュースやイベント情報などをお届けしています。私も街のこと、暮らしのことをね、コミュニティプラスという情報番組でアナウンサーをさせていただいておりますけれども、今日の夕方4時更新のコミュニティプラスの時間で、今日は7年に一度の神根神社大祭礼がね、日立風流物の前から生中継でご覧いただけますので、ちょっと会場に行けないけどという方はぜひ生中継ね、 J-WAY 11チャンネル夕方4時からの生中継をお楽しみしていただければなと思います。4台公開の演目披露されるのは5時からですけれども、いろんな昨日のやってる様子っていうのも見られるということですし、4台が、ね、揃ったところをざっとこう生で中継で見ることができるというのはとても貴重な機会かと思います。現地には行けないけど J-WAY 入ってるから見られるわとか、あそこで J-WAY 見られるわっていうところがあったら、ぜひ夕方4時からの、ね、神根神社大祭礼の中継、生中継が入りますので、

0: 湘南ベース。ブレッド&バターの岩沢文です。
1: 渡辺淑子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話をお伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんブレゼントバターの曲も毎回聴けます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
0: 湘南ベース。
2: 釣り大好き川久保秀勝と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
3: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
4: ふるさと日立検定。

FM 日立ランチボックス月曜日です。続いては月曜日恒例のふるさと日立検定のお時間です。このコーナーではふるさと日立検定の中から問題を出題いたしまして、お答えいただいた正解の方に FM 日立から記念品を送らせていただきますというコーナーです。正解者多数の場合は抽選会が行われまして、抽選で3名の方ということでね、発送させていただいておりますが、抽選で当たった方にはポストカードに私その時その時の放送で感じたこととかね、その時思ってることとかをちょっと直筆でメッセージ書いて送らせていただいてます。そして皆さんと共に日立の魅力を再発見しながら、みんなで日立通になっていっちゃいましょうというコーナーでございます。ということで、コーナーの始まりは毎回前回の問題のおさらいからスタートしておりますが、前回はどういった問題が出題されていたか覚えていらっしゃいますでしょうか。そう、伊吹山十層についての問題が出題されておりました。問題はこちらでございます。じゃじゃん。国指定天然記念物の伊吹山伊吹十層の生育する伊吹山の標高はおよそ何メートルですか。伊吹山なんですね。国指定天然記念物の伊吹山伊吹十層のね、生育する伊吹山の標高およそ何メートルなんでしょうか。現地に行かれた方はいらっしゃいますか。いつもね、このふるさと日立検定は3択となっておりますので、3択いきたいと思います。まず、1番16メートル、2番26メートル、3番36メートル。さあ、伊吹山十層のね、生育する伊吹山の、標高はおよそ何メートルでしょうか。1番の16メートル、2番の26メートル、3番の36メートルということで、今問題初めて聞いたよという方は、何番かなということでね、考えをね決めていただきたいと思います。日立市と高萩の間にあるね、あの河口沿いの近くにあるのが伊吹山なんですけれどもね、標高はどのくらいなんでしょうか。どうでしょう、答え決まりましたか。正解発表してもよろしいでしょうか。はい、では正解発表したいと思います。正解はこちらなんですね。じゃじゃん。1番の16メートルが正解でした。低いよねこれお山っていう感じだけどもね、気にして天然記念物の伊吹山樹層の生育する伊吹山標高は、正解は1番の16メートルでした。いかがでしたでしょうか。お写真の方もね、解説に掲載されておりますけれども、解説ご紹介したいと思います。伊吹山についてです。日立市と高萩市の境の花抜川河口沿いの海岸に、標高約16メートルの伊吹山と呼ばれる小高い丘

があります。もう本当に日立市のね、北高萩との県境、県境じゃない、市の境、県じゃないよね、この山は、砂の岩って砂岩っていうかな、砂岩で構成された孤立丘です。伊吹山に自生する伊吹は推定樹齢約400年と考えられています。樹齢も長いですよね。この伊吹は自然分布の北限に近いもので、大正11年、1922年に伊吹山伊吹樹荘という名称で国の天然記念物に指定されています。大正11年、樹荘としては植生によらない自生した樹木が密生している林地を言います。以前はかなりまとまった本数の伊吹が、立っていたんですが、伐採や倒採などで減少してしまい、現在は8本の伊吹が樹林を形成していますということでした。ということで、まずね、場所は日立市と高萩市の境の花抜川河口沿いの海岸にあります伊吹山樹荘、ね、で標高は約16メートルの伊吹山とね呼ばれる小高い丘、ここに、樹勢がね、生えていますということでした。正解は1番の16メートルというのが正解でしたが、いかがでしたでしょうか。さあ、今週もたくさんの皆さんからお答え届いております。皆さんのお答えご紹介していきましょう。皆さんたくさんご参加ありがとうございます。まずはいつも放送中、あの問題出したらだいたい次の CM あたりにはポンってくるいつも早いラジオネームビートレースやすしさんです。ありがとうございます。日立検定おたわやさま、いつも楽しい放送ありがとうございます。いつもご参加ありがとうございます。先週も早かったですね。4月27日出題の答えはということで、やすしさん1番の16メートルですねということでいただきましたので、やすしさん16メートルピンポンでございますね。先週はバラシーズンの到来を告げるトップバッター黄色の木工バラが咲いたので添付しましたということで、黄色のすごく綺麗な、ね、木工バラを見せていただきました。やすしさんお見事正解です。ありがとうございました。ラジオネームなにぬねロンティさんいただきました。問題をおさらいしていただいた後に、答えは A 1番の16メートルということでいただいておりますので、ロンティさんピンポンでございますね。マルシェのことを教えてくださいってますけどね、今日もメール来てるので後でご紹介します。ラジオネームなにぬねロンティさんも16メートルで正解でした。ありがとうございます。ラジオネーム日産レパードアルテマターボさん、ありがとうございます。おたわさんこんにちはということで、ふるさと日立検定の答えです。今週も今月もランチレター狙っております。当てに行きますよ、今週も当てるということでいただきました。メールで問題をおさらいしていただいた後に、1番の16メートルでお願いします、ファイナルアンサーですといただいてますので、アルティマターボさんピンポンでございます。伊吹山の標高16メートルと出てきました。超簡単なり、もっと詳しく調べると、日立市教育委員会が現地に設置した解説版によると、砂岩でできており標高 16.24 メートルであるらしいですということでいただきました。ありがとうございます。調べていただいたね、で結果も教えていただきました。アルティマターボさん正解でした。ありがとうございます。さあ、続いていただきましたファックスでありがとうございます。ラジオネーム浜野健ちゃんさん届いてます。ありがとうございます。ふるさと日立検定の答えは1番ですといただいていますので、健ちゃんさん1番正解でございます。聞いてくださってたんですね、ありがとうございます。メッセージもありがとうございます。あやさん久しぶりのこんにちはですということでね、手書きでファックスでいただいてますよ。新緑が美しい時期ですね。本当に緑のパワーってすごくいいですよね。なんか爽やか、気持ちも明るくなるし、目にも優しいし最高。生命の息吹を感じます。本当ですよね。なんかやっぱ桜がね散っちゃって寂しいなっていうのもあるけど、その後のパワーがねやっぱりすごいなって、こう満ち溢れますよね。私たちまで元気もらえますよね、なんかそういう連動みたいなのあると思う。先日小月山を散歩していたら、南展望台すぐ下に約30台泊まれる駐車場が改正されていました。あら、小月山に南展望台すぐ下に、駐車場が完成されているということで、とっても小月山自然公園もねいいところですから、皆さんこれからハイキングにいいんじゃないですか。車も止められるね、駐車場も完成されているということですよ。これはいい情報だ。関係者がいたので尋ねたら、田尻町から綴折の
道路で車が通行できるそうです。

小木津版いろは坂です、絶景でしたということで、なるほど、田尻町から綴る折、田尻町からの綴ら折の道路というのができてて車が通行できるそうで、小木津版のいろは坂があるということなんですね。お車で近く通られる方はこのいろは坂ってこれかって思いながら通ってみてください。絶景でしたということで、けんちゃんさん教えてくれてます、ありがとうございます。ぜひね、小木津町にあります小木津山自然公園もとっても素敵なところなので行ってみてください。ハイキングにいい季節ですよね。けんちゃんさん、情報とともにいただきました、ありがとうございます。お答え1番正解です。ラジオネームあずきくんです。答え1番の16メートルでお願いしますといただいていますので、あずきくん正解。大祭礼が行われていますが、仕事で見ることできないんですが、仕事帰りによると祭りの準備作業中で貴重な姿を見ることができました。ご準備の皆さんは本当3日間ね、その前からも練習練習で大変だったと思います。本当に後悔してくださってありがとうございます。風流物の場所の微調整や回転の様子なども4台を順番に行われているような感じで、風流物の小道具もせっかくだからと取ってあげてと撮らせてもらったりと、貴重な体験をさせてもらい、夕闇の中でしたが夕焼けも望み、最高の印象に残る体験でした。写真送りますということで、このリハーサル体験の様子をね、写真で送ってくださって、もう夕暮れ、日が暮れてライトが灯る中でそういう点検作業されているっていうお写真、そして夕暮れのね、風流物のね、お写真も一緒に送ってくださっています、ありがとうございます。貴重なお写真になりますよね、これ全てが貴重だと思う、本当に7年に1回だし。私も昨日夜に日立戻ってきたんで、こう夜ね、前を通ったんですよ、大王院通りの。そしたらちゃんと通行止めってなってて、風流物がね、こう奥に行って、はあ、かっこいいな、すごいな、これ歴史なんだよなって思いました、ね、お写真でも見せていただいて、そしてね、撮ってあげてっていうのも交流があったのかな、いいですね。ラジオネームあずきくんいただきました、ありがとうございます。お答えは1番正解です。続いていただきました、ラジオネームほこたのひろすけさん、ありがとうございます。あやちゃんこんにちはということで、ひろすけさんこんにちは。27日の日立検定、答えは1番といただいてますので、ひろすけさん正解。今日から連休を利用してぶらり旅してくるね。ああ、よかった。ちょっとお休みが取れてね。いつも仕事で忙しい広助さんですから、いつも仕事、どこの現場、どこどこから聞けてるかなっていうことで、放送気にかけながらお仕事ね、していただいてて、お休み、ゆっくりしてほしいなと思ってましたけれども、今日はお休みができるんだ。ぶらり旅、どこ行くんですか？美味しいもの食べて、その後はなんか温泉に浸かりたい気分。気をつけて行ってきますということで、やっぱりね、温泉でリフレッシュがいいですよね。いや、ゆっくりしてきてください。その中でね、こうやってご参加いただきましてありがとうございます。今日もだいぶ朝早い時に送ってくれたんだね。じゃあ朝早くに送ってくれて、今は出発してる頃でしょうか。リスラジで聞いてくださってるかな。ね、お答えは正解です、おめでとうございます。ゆっくりお休み楽しんできてください、ありがとうございました。ラジオネームリーゼントマンさんいただきました、ありがとうございます。あやさんこんにちは、リーゼントマンですということで、リーさんこんにちは。日立検定の答えは1番の16メートルでお願いしますといただいていますので、リーゼントマンさん1番正解です。今日は普通のペースで仕事をしながら、お仕事ですね、そうか、お疲れ様です。リアルタイムで聞いていますよということで、ありがとうございます。アイス情報は2通目に続きます。じゃあということで、ゴールデンウィークのね、アイス情報は何が届くんでしょうか。私もね、もう今はアイスいろんなのが出てきてるから、次これかなってね、行ったお店でアイスコーナーは覗くようにはしてるんですが、ね、今日は何が届くか楽しみにしてます。ラジオネームリゼトマンさん、答えは1番正解でした、ありがとうございます。ラジオネーム崖の上のてちゃんいただきました、ありがとうございます。発狂残ったモルちゃん、オートバイちゃん、こんランチドスコイパニーに生放送お疲れ様ということで、ジャブトンね、山田くんにいただいて、かしこまりましたといただきました。で、ふるさと日立検定の答えはということで、てっちゃんの答え2番でお願いいたしますといただきましたので、2番26メートルじゃないから残念。でもいつも正解率高いでっちゃんだからね、きっとね、もう一回問題聞いたらね、正解するんじゃないかなって思ったりするけどね。てっちゃんのお答え残念ですが、またご参加お待ちしております、ありがとうございます。さあ、そしてラジオネーム、あ、久しぶりの方からいただいている、こんにちパニーニ、あやさんご無沙汰しています。

0: お疲れ様です、パブです、ということでパブさんいただきました。わー、パブさんお久しぶりです、ありがとうございます。きっとリスナーの皆さんもパブさんどうしてるかなってきっと思ってる方いっぱいいると思いますよ、ね。お写真をもう一緒に送ってくださいましたね、黒猫ちゃんのネロさんがちょっとね調子が悪いということだったんですけど、ネロさんが治療の会あって8歳の誕生日を迎えられそうですね。5月5日がネロくんの誕生日って私のカレンダーにもちゃんとありますよ。明日です。ネロさんちゃんとね誕生日迎えられる、よかった、頑張ったんだね。お手紙も狙っていきたいので、今週の日立検定のお答え1番の16メートルでお願いしますといただいていますので、ラジオネームパブさん、答えは1番の16メートル、あ、間違っちゃった、ごめんなさい。答えを1番の16メートルで久しぶりに来てくれたのに間違えちゃった、ごめんなさい、悔しい。これね、バツが丸でピンポンの音なんですよね。で丸がバツの、丸にしちゃったね。ね、パブさんありがとうございます、ね、メッセージの方も下にもいただいてますけれどもね、あ、ネロさんね、いろいろ戦って頑張ってねいたんですね。でもね、ちゃんとお写真送って、ネロさんがねあのちゃんと目を開けて写真ね、あの写ってくれてる、カメラ目線ちゃんと送ってくれてますよね。いや、ネロさん辛かったんだな、頑張ったんだな、時々報告に戻っていきたいと思います、ということでね、いただいてますから、またご参加してくださるのも楽しみにお待ちしておりますしね、8歳の誕生日ネロさんにね、よく頑張ったねってね、しっかり生きるんだよって私の分もあのいっぱいなでなでしてあげて抱きしめてあげてください。可愛い黒猫ちゃんのネロちゃん、久しぶりにね見せていただきましてありがとうございます。ラジオネームパパさんでした、ご参加ありがとうございます。さあ、それではここで一旦 CM 入ります。
1: 安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ、ガスも電気も東京ガス、エネスタ日立が正午をお知らせします。

さあ、ということで正午のお知らせでした、ね、ゴールデンウィーク中の12時ちょうど皆様何をしていらっしゃるんでしょうかね。今日はみんなでバーベキューとか、お庭先、もう雨大丈夫かな、バーベキューとかご飯食べに行くとかね、みんなで集まるよなんていう方もいるんじゃないかなと思います。帰省されてるねお子さんたちも一緒にいらっしゃるかと思いますのでね、ちょっといつもより賑やかなお休みになっているんじゃないでしょうかね。皆さん楽しんでくださいね。さあ、ふるさと日立検定、皆さんからいただいているお答えご紹介しております。続いていただきましたのはファックスでいつもありがとうございます、ラジオネームさすらい王子の宅配マンパート2さんからいただいております。ありがとうございます。あやさん531枚目のこんにちはということで、ターボーもこんにちは。今年のゴールデンウィークはとにかく天気が安定しませんね。そうですね、なんかパッと一日晴れてくれてるっていうのがなかなかないかなっていう感じがします。だから晴れ間って貴重だよね。そんな中ですが、今年はこの僕もこの仕事についてから初めてと言っていいくらいまとまったゴールデンウィーク休みを取ってみましたよということで、よかった、素晴らしい。そして念願だったバイクツーリングでの霞ヶ浦一周に挑戦しましたということで、言っていた霞ヶ浦一周挑戦できたんですね、素晴らしい。旅の帰国機はまた別便で送りますねということで、いろんなお写真がついて別便が届いております。後ほどねゆっくりご紹介させていただければと思いますよ。わあすごいすごい、いろんなところ行けてるな、写真撮りすごい爽やか、いい天気でよかったね。ということで、先週の一コマ、5月1日金曜日、本降りの雨の中、宅配中に車の後部ハッチを水銀灯の柱にぶつけてしまいました。あららららら、ショックです。やはり雨の強い日は後部センサーも反応しづらいらしく、そうなんですね、後部窓ガラスも割ってしまい視界がかなり悪かったです。唯一の救いは人でなく柱だったことですね。車の安全装備を少し過信していたかもしれません。今回の件はしっかり反省ですということで、やっぱり目視も必要ということなんでしょうかね。でもね、怪我がなくてよかったなと思いますけど、ちょっとね割れちゃったのは辛い。お大事にお車さん。ふるさと日立検定の答えはということでお答えいただきました。宅配マンさんのお答え、

0: 1番16メートルといただいていますので正解でございます。自信を持って16メートルの小高い丘と答えさせてください。さすが常連さんですね。あれでも立派な砂岩でできた山なのですよね、ということで。そうなんですよね、16メートルでも立派な山ということで、ね、答えは1番の16メートルといただきましたので、高橋さんもピンポンでございます。ありがとうございました。ということでご紹介してまいりました。今日は久しぶりの方もご参加いただけて本当に嬉しかったな。今週は10名の皆さんにね、このコーナーご参加いただきました。盛り上がったな、みんなありがとうございます。正解者多数となりましたので抽選会が行われ、こちらの3名の方が今週の当選者となります。ラジオネーム発表させていただきます。まずお一人目、ラジオネームほこたのひろすけさん、おめでとうございます。もう一方、ラジオネームパブさんだ、おめでとうございます。お手紙かける。そしてもう一方、ラジオネームなにぬねのんてぃさんです、おめでとうございます。ということで、ほこたのひろすけさん、パブさん、なにぬねのんてぃさんには番組から、記念品を送らせていただきますので、お待ちいただきたいと思います。お手紙も書きます、お待ちください。さあ、それでは早速今週の問題いきましょう。今週の問題はこちら、ね、国指定天然記念物、一つはね、伊吹山ツシュソウということでありましたけれども、国指定天然記念物は日立市内にいくつありますかという問題です。1番1つ、2番2つ、3番3つ。国指定天然記念物、日立市内にいくつあるんでしょうか。1番の1つだと思う方、2番の2つだと思う方、3番の3つだと思う方、答えはメール822@fmhitachi.jp、 ファックス02943-3688 でお待ちしております。来週の月曜日に答え合わせしますからね、ぜひ皆さん気軽に送ってご参加いただきたいと思います。以上、ふるさと日立検定のお時間でした。
1: ケーブルテレビ J-WAY、 J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティ

FM 日立がお送りするお昼の生放送ランチボックス月曜日お送りしております。この時間は茨城新聞からの記事を拾い読みでご紹介しております。もう今まさにの記事から今日はご紹介します。こちらです。迫力の出汁絢爛、7年ぶり日立風流物4台揃うという日立市の話題から、ご紹介します。国連教育科学文化機関ユネスコの無形文化遺産日立風流物が3日日立市宮田町の大王院通りで7年ぶりに4台揃って公開されました。近くの上根神社の大祭礼に合わせて行われ、大勢の見物客が豪華絢爛な出汁で演じられる人形芝居を楽しみました。日立風流物は旧宮田村の4町が1台ずつ演じます。高さ15メートル、幅8メートルの出汁を舞台に太閤記、花坂爺などを題材にした操り人形が披露されました。家族4人で訪れた龍ヶ崎市の荒川さんは、迫力ある4台が揃うのは貴重な機会、体感できてよかったと笑顔を見せました。風流物は5日まで公開され、4日には日立のささらも市内各所で勇壮な獅子舞を演じます。ということでね、私たちも、今日は日立駅前でささらをちょっと見ましたけれどもね、ね、

0: 11時30分からのね、北朝西朝はもう終わったのかな。でササラの方が12時30分から大瀬漁港広場、漁港前広場でね、ササラ大瀬地区のササラが公開されます。あと番組終わってからかな、宮田地区が、午後1時20分から上根町浜宮通り山形屋さんの前でね、公開されますので、ぜひね機会がある方近く行ってね見て、目に焼き付けていただきたいと思います。なかなかない機会です。ぜひ楽しみましょう。茨城新聞広読み、迫力の出し絢爛、7年ぶり日立風流物4台揃うという記事からご紹介しました。茨城新聞広読みのコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに茨城新聞。
0: いろんなお花が咲きますけれども、マーガレットもこの時期咲きますよね。木村カエラ、リルラリルハーお届けします。

0: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き、街頭インタビューします。次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
1: 見てね。
2: 聞いてね。

時刻は12時13分です。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報です。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道は上下線ともおおむね順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号は上下線とも目立った渋滞ありません。国道245号です。国道245号上下線とも目立った渋滞ありません。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行をしています。列車の運行情報、 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線、平常通りの運行をしています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。ドライバーも自転車も歩行者も交通ルールとマナーを守り、交通事故防止のご協力をお願いいたします。

0: 週末直前金曜の午後は
1: ちょっと一息アップフライデ
0: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
1: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
0: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山香音が生放送でお送りします。
2: 聞いてね。

0: FM 日立ランチボックス月曜日お送りしております、ね、5月に入って最初のランチボックスとなりますね。連休真っ只中でございますが、田植えだという方もいらっしゃるかな、ね、明日はもう立夏を迎えるんですね。わー夏か、ね、お日様は出ていないですけど今日すっごい蒸し暑いんですよね冬物ね、ササラの特別公開もされているのでお天気回復してくれるといいなってこの後ね思うんですけれども、お天気予報はどうなっていくんでしょうか。ここで天気予報をお届けしたいと思います。日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報をお届けします。まずは注意報です。現在日立市には雷注意報、強風注意報、波浪注意報が発表されています。今日夜遅くまで強風に、昼前から夕方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。それでは天気予報概況です。北日本を進む低気圧から伸びる前線が関東地方を通過し、明日は低気圧や前線は離れ、日本付近は高気圧に覆われる予想です。今日は北日本を進む低気圧から伸びる前線の影響で湿った空気が入りやすく、午前中は雨が降ったりやんだりの天気となり、午後は晴れ間が出る時もありそうですが、上層の寒気などの影響で大気が不安定となるため夕方にかけてにわか雨や雷の可能性もあります。日立地方今日の天気です。今日は南西の風後北西の風、曇り時々雨でしょう。今日の日中の最高気温は23度の予想です。以上、日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報をお届けしました。今日は雨ですけど、雨というかね、曇りですけど湿度高め、すごく高めで気温も高めとなりますので、皆さん体調管理ね、蒸し暑いので気をつけてお過ごしいただきたいと思います。お天気予報をお届けしました。
1: 働くことに関することで困ったこと、わからないことは、連合茨城何でも労働相談 0120-154-052 0120-154-052 までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。

FM 日立がお送りしております。お昼の生放送ランチボックス、月曜日ゴールデンウィークも通常営業でお届けしております。この時間 FM 日立インフォメーションをお送りします。日立オーシャンビューホテル&リゾートからご案内です。旧ホテル天地閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、ご宴会、会議会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付き宴会は5000円から、レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円からご用意しております。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用をお願いします。会議のみ、会議会食も受けたまわります。最小2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのお知らせでした。名古屋温泉関根湯からゴールデンウィークイベントのお知らせです。関根湯では5月2日から6日までご家族で楽しめるファミリーバイキングを開催します。料金は大人が税込み2300円、小学生は半額の1150円で、お食事中はソフトドリンクが飲み放題ですので、お好きな飲み物とともにバラエティ豊かなお料理を心ゆくまでお楽しみください。ファミリーバイキングの営業時間はランチタイムが11時30分から午後2時30分、ディナータイムは午後5時30分から8時30分です。また同時開催としてものづくり体験ができるキッズアドベンチャーや射的・輪投げの子ども大縁日にノンピー&マリアの大道芸も登場し、バルーンアートのプレゼントも予定しています。食べて遊んで家族みんなで笑顔になれる関の湯ゴールデンウィークイベントにぜひお越しください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-EE 風呂までお願いします。以上、名古屋温泉関根

0: からのお知らせでした。最後は23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では毎月23日に縁日を午前9時から開催しています。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は5月23日の土曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。この時間 FM 日立インフォメーションをお送りしました。メールいただいてます。一件ご紹介できるかな。ラジオネームさすらい王子のタコハイマンパート2さんからいただいていた別便のメッセージですね、ゴールデンウィーク中のお昼の生放送お疲れ様ですということで、別便、霞ヶ浦一周旅の飛行機ですということで、行けたんですね。なんかワクワクしちゃう、ね、やっとご紹介できる日が来たんだ5月2日土曜日、朝から快晴です。いいお天気でしたよね、絶好のバイクツーリング日和です。朝6時30分にここ日立を出発し、国道245号と51号線をひたすら南下し、昔よく通い続けた鹿島サッカースタジアムを横目に、懐かしかったでしょう北浦を横切り行方市へ到着。そして道の駅玉造を起点に目の前の橋を渡って、霞ヶ浦一周の始まり、そこからスタートしたんですね。なるほど。しかし残念ながら強風が吹き荒れ、風か、バイクが横転の危険もあるため、今回はとりあえず南半分を最低限の目標に据え強行してきました来ましたということでね、そうですか、やっぱりね、安全は大事ですからね、確認しながら安全運転で走ってきたということで、約4分の3は走り切ったと思いますが、本当に危険が迫ってきたため北側の御霊で、林々道路を後にしました。そしてここ日立へ戻ったのが午後6時30分でした。うわ、朝6時30分から午後6時30分まで走りましたね。すごい頑張った。体大丈夫かな。走行距離280キロ。すごい。腰の痛みと戦い続けて、やっぱりか。腰の痛みと戦い続けた疲れた一日でした。あやさん、これで許してもらえますか。いや、素晴らしい。もう、ちょっと慣れないの。あ、ただ、もう。素晴らしいです、頑張りました。写メも添付しますということで、ね、素晴らしい山々の景色や、ね、霞ヶ浦の写真いただきましたね。霞ヶ浦から見えた筑波山、やっぱり霞かかっていて少し残念でがっかりでしたというか、でも姿見えてよかったです。お疲れ様です。ありがとう。
1: イバソーって10回言ってみて。
2: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー。
1: 日立の葬儀者といえば、
2: 分かんない。
1: いや、なんでだよ。

お聞きの放送は 82.2 メガヘルツ FM 日立です。 FM 日立ランチボックス、月曜日お送りしています。この時間は日立市からのお知らせです。5月の出張刃物研ぎのお知らせです。5月7日木曜日は中央駅

駅前公園隣、8日金曜日は日高町の宿東児童公園隣、11日月曜日は滑川交流センター、12日火曜日は東町の戸之内児童公園隣です。出張作業の時間は午前9時から午後3時、受付は午後2時30分までです。料金は包丁、鎌など500円から。なお、天候により中止となる場合があります。お問い合わせは日立シルバー人材センター、電話0294-335586までお願いします。5月の出張刃物研ぎのお知らせでした。

続いてのお知らせです。シルバー人材センターの入会希望者説明会開催のお知らせです。開催日時は5月28日木曜日午前9時30分から正午まで。開催場所は日立へ別館3階です。対象はおおむね60歳以上の健康な方。お申し込みは事前に電話で日立市シルバー人材センター 0294-33-5586、 日立市シルバー人材センター 0294-33-5586 までお願いします。以上、シルバー人材センターの入会希望者説明会開催のお知らせでした。以上、この時間は日立市からのお知らせを2つお届けしました。

0: 時刻は12時30分を回りました。ここからは日立のトップアスリートのコーナーです。今週は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんにお話を伺っています。私たち日立二高バレーボール部は過去の記録としてインターハイに2回、春の高校バレーに3回、関東大会に11回出場しています。特に令和元年から3年まで3年連続で全国大会へ出場しました。現在は部員も少なくなってしまい上位大会へ出場できていませんが、常に目標は全国、関東大会出場に定め日々の練習に励んでいます。ということで今日5月4日は新3年生部長の亜美子奈さん、そして新3年生の山下愛瑠さんにお話を伺っています。インタビュー形式でお届けする日立のトップアスリートのコーナー、お知らせの後です。そしてトップアスリートのコーナーのに続きましては、日立健康ナビ放送ございます。今日は日立メディカルセンター看護専門学校副学校長宮本康子さんの看護の日についてというテーマの原稿代読でお届けします。日立のトップアスリート日立健康ナビ、続けてコーナーお楽しみください。
1: CM に続きまして市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

日立は

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターの阿美子奈さんと、同じく2年生セッターの山下愛瑠さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、それでは早速質問です。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。阿美さん。
3: はい、私がバレーボールを始めたのは小学2年生の時で、友達に誘われて始めました。
2: はい、山下さんは？
4: 私は小学校1年生の時に始めて、きっかけはお母さんがママさんバレーをやってたので、それがきっかけです。
2: はい、ということでご家族がきっかけという方なんですね。わかりました。それではですね、今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合ですか？阿美さん。
3: はい、先月行われた新人戦で、はい、私たちのチームが準優勝した試合です。
2: はい、準優勝だったんですね。
3: はい、
2: 惜しくも優勝を逃しちゃったということで悔しかったんではないでしょうか？
3: 悔しかったのはそうなんですが、ね、初めて高校に入って決勝という舞台に立てた思い出の試合でした。
2: あ、そうだったんですね。じゃあ次はさらに上を目指すということなんですね。
3: はい、
2: はい、ありがとうございました。はい、それでは山下さん、今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合ですか？
4: はい、高校じゃないんですけど、中学生の時に、はいはい、関東大会予選が県であって、3位まで行けたんですけど、ギリギリ自分が行けなくて負けちゃった時の試合が今までで一番思い出に残っています。
2: 負けて悔しいから思い出に残ってるということなんですね。
4: はい、
2: はい、わかりました。続いてバレーボールの中で、自分にですね求められているものは何だと思いますか？阿美さん。
3: はい、アウトサイドヒッターとして得点を決めることはもちろん、後衛になったらどんなボールでも拾うことや、あとキャプテンなのでチームをまとめる力が求められていると思います。
2: はい、阿美さんはキャプテンなんですね。
3: はい、
2: はい、ということで責任感あふれる、言葉ありがとうございます。続いて山下さん、バレーボールの中でご自分に求められているものは何だと思いますか？
4: はい、自分はセッターなので、アウトサイドヒッターがどれだけ決めやすいボールを上げれるかっていうことが、やっぱり自分に求められていることだと思います。
2: はい、ということでありがとうございました。それではですね、ご自分の持ち味は何だと思いましたか？阿美さん。
3: はい、どんなボールでも全力で打ちに行ってチームを盛り上げられるところだと思います。
2: うん、頼もしいですね。それでは山下さん。
4: はい、どんなところに一歩目が上がってもスパイカーが打ちやすいところに持っていけるところと、あと相手を惑わすようなトス回しをできるところだと思います。
2: なんかセッターのなんかその醍醐味みたいなのを感じますね。
4: はい、
3: はい、
2: ありがとうございます。それでは前半最後の質問となりました。茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。阿美さんから。
3: はい、二高バレー部はとても明るくて元気で、みんなが仲良くて、みんながみんなのためにプレーをするところが魅力だと思います。また身長が低いながらも高さに負けない力や一人一人が全力でプレーするところが魅力だと思います。
2: はい、ありがとうございます。じゃあ山下さん、茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。
4: はい、うちのバレーボール部はみんな学年関係なく練習が終わった後話すぐらい仲が良くて、休みの日にも同じ学年の子たちみんなで遊んだりとかしているぐらい仲がいいです。

0: コナさんが言う通り、はい、高さがないんですけど、それでも頑張って食らいつくレシーブやスパイクが魅力だと思います、
1: はい、ガッツあふれるプレーが持ち味ということかもしれませんね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターのアニコナさんと、同じく2年生セッターの山下愛理さんのお二人にお話を伺っています。ではここで一旦お知らせです。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターの阿美子奈さんと、同じく2年生セッターの山下愛瑠さんにお話を伺っています。それでは後半の質問です。ここからは学校生活のことについてお話を伺いしていきます。学校生活での好きな時間と科目を教えてください。阿美さん。
3: はい、学校生活で好きな時間は休み時間です。
2: はい、
3: で科目は体育です。
2: はい、体育、やっぱり体を動かすのが、
3: はい、
2: はい、体育でバレーの他に何か楽しい種目とかいうのはありますか？
3: ソフトボールが楽しかったです。
2: はい、あ、そうなんですね、はい、ソフトボール。はい、それでは山下さん、はい、同じく、学校生活での好きな時間科目を教えてください。
4: 好きな時間は体育の時間が本当に大好きです。はい、
2: はい、お昼休みとかはどうですか？
4: お昼休みはちょっと自分たち実は昼練していて。
2: そうなんですね。
4: そうです、
2: はいはい、それではですね、好きな言葉を教えていただきたいと思うんですけれども、阿美さんはどうでしょうか？
3: はい、私の好きな言葉は努力は裏切らないです。
2: はい、努力は裏切らない。努力をすればやっぱり成果につながるということでしょうか？
3: はい、そうだと思いますし、はい、そうだと思って今も頑張っているので、うん、そうであってほしいと思っています。
2: なんか頑張れる、その結果が出るということは次頑張れるっていう、そういう蓄積になりますもんね。
3: はい、
2: はい、ありがとうございました。山下さんは好きな言葉どんな言葉ですか？
4: はい、私は明日やろうはバカ野郎です。
2: 明日やろうはバカ野郎ですか？
4: はい、
2: はい、実際になんかそんな体験みたいなものっていうのはあったりします？
4: はい、あのワークの提出期限が明日だったんですけど、はい、その日の夜は余裕をぶっこいて、うん、明日やればなんとかなると思って寝て起きたら、うん、まさかのその授業が1時間目で提出も1時間目なので間に合わなくて、あ、明日やるってマジでバカ野郎だなと思いました。
2: いや本当に大切なことですよね。

0: はい、
1: はい、ということでありがとうございます。
0: さあそれではですね、ご自分の性格っていうものなんですけれども、どのようにご自分で思っているでしょうか、亜美さん。
2: はい、自分っていうか周りからよく言われるのは、うん、真面目っていうのをよく言われます。
0: なるほど、真面目で努力家っていうところがいい感じがしますね。
2: はい、
0: 山下さん、ご自分の性格はどんな性格だと思いますか。
3: はい、よく人から言われるのは変って言われます。
0: どれどれ、でも楽しそうですよね。
3: はい、
0: なんか周りが明るくなるっていう感じがしますよね。
3: ありがとうございます。
0: はい、それでは今後の抱負をお聞かせいただきたいと思います。亜美さん。
2: はい、春の高校バレーの本戦に出場することです。
0: はい、楽しみにしています。テレビでね、応援できるといいなと思っています。ぜひ頑張ってください。
2: はい、
0: はい、山下さん、今後の抱負は。
3: はい、自分も一緒なんですけど、春高の本戦に出ることが抱負です。
0: はい、ということでね、今とても強いチームと聞いておりますので、ぜひぜひですね、茨城の代表として本戦に出場していただきたいと思います。
3: はい、
0: はい、さあそれではお二人のですね、将来の夢はどんな夢ですか。亜美さん。
2: はい、私は柔道整復師になりたいです。
0: あ、柔道整復師。
2: はい、
0: はい、何かこう理由とかきっかけとか。
2: 知り合いに、はい、そういう仕事をやってみたらっていうのを言われて、それで調べてみたら柔道整復師っていう仕事があって、で今の自分のやっていることとかを活かせる仕事だなと思ったので、ね、やってみたいなと思いました。
0: そうですね、スポーツ選手の方などそういった仕事に就きたいという方結構いらっしゃるんですけども、やっぱり体をね痛めたりすると、プレーも思ったようなプレーにできないということでね、そういった手助けがしたいということなんでしょうか。
2: はい、
0: はい、わかりました。続いて山下さん、はい、将来の夢を聞かせてください。
3: はい、私の将来の夢は先生です。
0: はい、先生。
3: はい、
0: どんな先生になりたいですか。
3: はい、生徒のみんなとも仲良くできるようなそんな先生になりたいです。
0: はい、生徒さんきっと幸せになれると思います。ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターの亜美子奈さんと、同じく2年生セッターの山下愛瑠さんのお二人にお話を伺いました。亜美さん、山下さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
6: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
7: 週末直前金曜の午後は
8: ちょっと一息アットフライデ
7: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
8: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
7: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
8: 福山カノンが生放送でお送りします。
4: 聞いてね。
9: 釣り大好き川久保秀勝と
10: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
9: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
10: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
11: 日立パワーソリューションズは風力や太陽光などの再生可能エネルギーを最新の ICT を活用して賢く使う、そんな社会を支えています。課題解決の扉を開くパワーオン、日立パワーソリューションズ。

地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を。日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りします。

立ち健康ナビをお届けします。本日は日立メディカルセンター看護専門学校の副学長宮本靖子さんの看護の日についてというテーマの原稿を代読でお届けします。看護の日は1990年に当時の厚生省により近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなみ5月12日に制定されました。この日を含む日曜日から土曜日を看護週間としています。制定の背景には1985年の第一次医療法改正に端を発した深刻な看護職不足があり、看護職の労働環境も含め社会問題になっていました。このような中、作家の中島美智や柳田邦夫氏、脚本家の橋田壽賀子氏、医師の日野原重明氏ら市民有識者が看護の日の制定を願う会を発足し、高齢化社会を支えていくためには看護の心、ケアの心、助け合いの心を老若男女問わず誰もが育む必要があり、看護の心が社会に根付けばおのずから看護職の社会的地位が向上し、看護が魅力ある誇り高い職業となるとして看護の日の制定を当時の厚生省に要望しました。この運動が後押しになり1990年12月3日に看護の日が制定されました。1991年5月12日の第1回は皇后陛下のご臨席を得て制定記念式典などが行われました。看護の日、看護週間の活動は看護師等の人材確保の促進に関する法律および看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針に明記されています。これに基づき看護の日、看護週間事業では看護の心をみんなの心にをメインテーマに掲げ、行政や都道府県看護協会、医療機関などで多くの人々に看護の重要性への理解と関心を深めてもらうことを目的としたイベントや触れ合い看護体験などを実施しています。日本看護協会と厚生労働省は看護の日制定当時から様々な事業を実施していますが、2021年からは看護の人材確保を目的とし、主に若年層を対象にした事業を行っています。若年層に向けてプロフェッショナルとしての看護の魅力を伝えるため、現役の看護職によるトークイベントなどを開催し、 YouTube での配信も行っています。この事業を展開する中で若年層に親しみやすく看護の魅力を伝えるためのメッセンジャーとして誕生したのが看護ちゃんです。看護ちゃんは看護の未来への架け橋となって、看護職を目指す若年層のみんなの夢を叶えるキャラクターとして生まれた虹の妖精です。将来の看護職になるみんなに看護の魅力を伝えるメッセンジャーとして活動中です。全国で開催される看護の日のイベントではたくさんの子どもたちと写真を撮ったりして交流しています。またイラストや LINE スタンプ、毎年発売されるかわいいグッズもあります。イラストは47都道府県それぞれの土地の特産品などをかぶったイラストもありますので、日本看護協会のホームページをチェックしてみてください。日本看護協会での看護の日のイベントでは、これから看護の道を目指す若い皆さんにプロフェッショナルとしての看護の魅力を伝えるトークイベントを開催します。今年は NHK 連続テレビ小説風薫、主人公の一人一ノ瀬凛を演じた三上愛さんをスペシャルサポーターとして迎え、日本看護協会会長秋山

智也と共に看護の魅力を語ります。看護部からは命、暮らし、尊厳を守り支えるプロフェッショナルである現場で働く看護職から募った忘れられない看護エピソードの受賞作品の発表や、最優秀賞をもとに作成したアニメーション映像を初披露します。ぜひ無料オンライン配信でご視聴ください。トークセッションでは、見つめるその先の私へをテーマに、看護ちゃんが大学の看護学部を訪問し、看護学生の学習や実習の様子を紹介するイベントを5月10日日曜日14時から16時 with 原宿ホールで開催いたします。会場参加方法は LINE からの申し込みとメールでの申し込みがあります。オンライン視聴は YouTube チャンネルで視聴できますので、日本看護協会ホームページをご覧ください。一方、都道府県看護協会でもみんなで話そう看護出前授業や触れ合い看護体験、一日看護体験など、若い方から高齢者までご参加いただける各県独自のプログラムイベントを開催します。茨城県では5月16日土曜日、茨城看護の祭典が水戸の広沢シティで開催されますので、参加してみてはいかがでしょうか。またご近所の病院などでも看護の心を伝えるために、さまざまな工夫を凝らしたイベントが実施されます。地域のイベントの際にも町の保健室が行われますので、情報をキャッチして小さなお子様もご一緒に参加してみてください。今まさに看護の心、ケアの心、助け合いの心が必要な日本は、少子化、高齢化、人口減少が進む中、医療を必要とする方も増え、そのニーズも多様化しています。18歳人口の2人に1人が看護職を目指してもらう必要があります。そのため全国的な展開として、看護の日を通じて若い皆さんに看護の魅力を伝える取り組みを行っています。日立市も令和8年1月1日時点での人口159,634人のうち、65歳以上の令和7年7月時点での高齢化率 34.9% で、日本の令和6年10月1日時点での高齢化率 29.3% よりも高い値となっています。日立市内では3人に1人が65歳以上となっています。厚生労働省は地域在宅看護を推進しています。看護教育のカリキュラムにも導入されていて、地域で暮らす人々がその人らしく最後まで暮らし続けられるような仕組みを作り、多職種チームで支える必要が今まで以上に増しています。看護職はチーム医療の鍵を握る存在として、病院内だけでなく介護施設や訪問看護、訪問介護や行政と連携しながら、患者さんが自宅に戻ってからもそこで関わる多くの職種の方々と情報交換したりしています。したがって看護師は患者さんや家族の一番身近なところで手を差し伸べられる存在です。この春に始まる連続テレビ小説風薫、明治時代の日本のナイチンゲールとも呼ばれるトレンドナース、いわゆる正規に訓練された看護師と呼ばれた医療看護の世界に新たな風を起こした大関千佳さんと鈴木雅さんをモチーフに描き、大関千佳さんをモデルとした主人公一ノ瀬凛を演じるのが三上愛さんですから、このドラマを皆さんに見ていただき、当時の思いに馳せながら一人でも看護師を目指す方がいることを願っています。さらに保健師は生活習慣病予防のために市町村単位で保健指導をしていますし、助産師は安心して子どもを産める環境づくりや育児支援など女性の生涯に関わる活動をしています。看護職は病気の時だけそばにいるのではなく、人の一生のさまざまな場面に深く

0: 関わっています。地域包括ケアを活用している人々の生活を支える看護が困難な中にも、さらに活躍する道を開くためのヒントになります。看護の本質は回復しよう、やってみようといった、その人が持っている前向きな思いと力を引き出すために寄り添って支えることです。看護職が業務を通じてさらに輝けること、看護の心が日本のどこにいても多くの人々に届き、住み慣れた地域で安全で安心してその人らしく暮らし続けられる社会が築かれることを願っています。あなたがいる、そこで看護の未来が動く。看護を目指すあなたが見つめる、その先の私への可能性を広げる、高める、その思いを叶えるために、日立市の多大な協力のもと、日立メディカルセンター看護専門学校は最大限支援をいたします。日立メディカルセンター看護専門学校は昭和45年に開校し、今年で56年を迎え、県北の地域医療に貢献しています。地域で暮らす人々の健康を支えるためには、看護職は保健、医療、福祉の分野の方々と連携、協働することが必要となります。より質の高い医療と看護のために、自立した専門職として看護実践能力を身につけ、地域で最大限発揮できるよう、令和2年に看護師養成3年課程に変更し、今年7回生を迎えました。本校での教育理念は、人間の生命と尊厳を基盤とし、人々の健康の保持増進、疾病の予防、健康の回復、苦痛の緩和を行うための専門知識、技術、看護実践能力を育てています。また社会の多様な価値観に対応できる専門職業人としての倫理観と豊かな人間性を備え、地域社会に貢献できる看護師の育成に日立市とともに取り組んでいます。看護師養成では、在学中に臨地実習、つまり精神科を含む病院はもとより、介護老人保健施設、障害者施設、訪問看護事業所、市内の幼稚園、保育園、行政の協力を得て、人々の生涯に関わる場所で実習23単位を行っています。本校の特徴として、そのすべての臨地実習が日立市内で行うことができ、実習での課題を学校に戻って学習し、翌日の実習に臨むことができるのも特徴です。時間を有効に使うことができます。経験豊富な教員と講師、指導者が熱心に指導支援いたしますので、一生ものの看護師資格を日立メディカルセンター看護専門学校で仲間と目指し、共に成長しながら、その先の看護師免許を取得し、地域で貢献しながら、自分の看護師人生設計を描いてみませんか。本日は日立メディカルセンター看護専門学校の副学長宮本康子さんの看護の日についてというテーマの原稿を代読でお届けしました。日立健康ナビ、本日はピコがお届けしました。地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りしました。
1: 日立健康ナビは日立市地域医療協議会の提供で、毎週水曜日午後6時30分から放送しています。毎週月曜日のこの時間は、その再放送をお送りしています。来週5月11日月曜日のこの時間は、5月6日の再放送、日立市福祉総務課鈴木正明さんのお話で、民生委員・児童委員についてというテーマでお話をいただきます。 FM 日立

日お昼と夜の健康情報、日立健康ナビ。来週月曜日もどうぞお聞きください。日立健康ナビをお送りしました。合わせて本日の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際はあらかじめ休日緊急診療所または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科・小児科は日立市休日緊急診療所、電話0294-335353です。つながりにくい場合は電話0294-335733へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。駐車場は日立へ別館4階から7階をご利用ください。無料です。外科は久慈町の久慈千の根病院、電話0294-522119。外科は久慈町の久慈千の根病院、電話0294-522119です。歯科は高鈴町の高鈴歯科医院、電話0294-268214。歯科は高鈴町の高鈴歯科医院、電話0294-268214です。受付時間各病院医院日立市休日緊急診療所とも午後は1時から4時までです。以上、本日の休日緊急診療についてのお知らせでした。さあ、それでは午後の時間となってきましたので、午後の1曲お届けしましょうかね。タンポポとか赤爪草、白爪草、野に咲く花もとっても綺麗です。今ね、いろんな花が咲いていますけれども、野の花の一つかな、春初夏の花、姫路もありますけれどもね、こちらの曲をお届けします。バンプオブチキン、春ジオン。

聞きの放送は 82.2 メガヘルツ FM 日立です。 FM 日立ランチボックス、月曜日お送りしています。この時間は日立市からのお知らせです。都市計画案縦覧についてのお知らせです。県北県域都市計画区域マスタープランの日立都市計画区域の整備・開発及び保全方針の計画案を縦覧します。この案に意見のある方は意見書をご提出ください。縦覧・意見書の提出期間は5月7日木曜日から21日木曜日まで、平日のみ午前8時30分から午後5時15分までです。縦覧場所は茨城県都市計画課、日立市役所都市政策課。意見の提出方法は5月21日木曜日必着で、意見書を郵送または直接茨城県都市計画課へご提出ください。お問い合わせは都市政策課内線261-261番までお願いします。以上、都市計画案縦覧についてのお知らせでした。

高齢者対象、初心者向けスマホ、パソコンの使い方相談会のお知らせです。相談員に1対1で相談できます。開催日時は5月26日火曜日午前10時から正午までと午後1時から3時まで。開催場所は多賀図書館3階研修室です。相談時間は1人最大60分です。対象は日立市在住の65歳以上の方。定員は先着10人程度です。お申し込みは5月12日火曜日から15日金曜日までに、予約専用ダイヤル 0294-33-5355 までお願いします。受付は午前9時30分から午後3時30分までです。以上、高齢者対象、初心者向けスマホ、パソコンの使い方相談会のお知らせでした。以上、お伝えしてまいりました日立市からのお知らせに関しますお問い合わせは日立市役所までお願いします。代表電話番号は 0294-22-3111、 IP 電話は050-5528-5000 です。以上、日立市からのお知らせをお届けしました。

さあお待たせいたしました。メッセージ一つご紹介できるかな。ラジオネームリッサンレパードアルティマターボさん、まずは1通目ということでいただいてます。ありがとうございます。大田さんこんにちは。こんにちは。今月も月曜のランチボックスお便り寄せますということで、緑の日今月もよろしくお願いしますということでお願いします。今日は曇り。せっかくのゴールデンウィーク後半戦も天気があまり良くありません。天気予報変わってほしい。2026年も

3分の1が終わりました。本当だね、気づくと早い早いよ、本当早いよって書いてあるけど早いよ本当に、てんてんてん、本当あやさん復帰が1年ちょい経ったのかと思うと、本当だね、本当です、本当にその1年もあっという間なんだなと感じます。まるでトラブリューのロードの歌詞を思い出します。ちょうど1年前、何でもないようなことが幸せだったと思う、ね、歌詞が載せられてますけど、何でもない夜のこと、二度とは戻れない夜と、大人になるとこの歌の歌詞がの意味が分かるような気がします。年齢を重ねて分かっていく歌詞の意味、歌詞の深まり、あいいね。はい、さてとおとわさん、はい、ゴールデンウィークは仕事をは家でのんびり過ごすの日々が続いております。そうなんですね、お仕事も頑張ってらっしゃるんだ、すごい。ゴールデンウィーク終わったら出かけます。そう、ゴールデンウィーク終わったら旅行に行こうと思ってますということで、この前メッセージで教えてくださいましたよね。ですが実は土曜日に今回は近距離のドライブをしました。やっぱりじっとしてられないんだ。ゆきちゃんのね、常陸大宮市の芝桜と栃木県は市川市、市川町の芝桜を見ましたが、すでに満開期は過ぎていましたが、市川町の方は一部綺麗に咲いてました。写真を送ってくれてます。ゴールデンウィークが明けたら今度は栃木県の栃木市の渦間の鯉のぼりと埼玉県所沢市の航空公園に行く予定です。ということでね、お目当てがあるんですよね。まだまだお出かけ続きます。さすがに旅行はキャンセルします。もっと費用がかかりますから、ガソリン代安く絶対にどこにも泊まらないプランの方が安上がりです。ということで芝桜の寝写真とともにいただきましたね。ゴールデンウィーク終わったら楽しんできてください。ありがとうございます。

FM 日立ランチボックス月曜日、5月入って最初の月曜日のランチボックス、太田はあやです。皆さんメッセージね、ありがとうございます。ニサレパドアルティマターボさん、ゴールデンウィーク終わってから出かけることにするよってこの前はおっしゃってたんだけど、やっぱりねちょっと連休があるといても立ってもいられず近場のお出かけということで、でも花巡りっていいですよね。お金もそんなかかんないし、ね、常陸大宮市の芝桜と市貝町の、ね、芝桜行ってきたよということでお写真いただいてますが、そのね栃木県の栃木市のあの町並みっていうのは、私はアルティマターボさんに去年だったかな、ね、あのメッセージで初めて教えていただいて、ああこういうところがあるんだって、去年一昨年だったかな、ね、こういうところがあるんだって思って私の行きたいところリストに入ってるんです。でもね一番の、アルティマターボさんのお目当ては航空公園に行って、ね、お目当ての、ね、やつがあるということで、ね、また楽しみにしたいと思いますけれどもね、気をつけて楽しんでいってください。まだ残りゴールデンウィークあるんじゃないかなと思いますけど、きっと我慢できずどこかに行っちゃうんじゃないかなそれもまたお待ちしましょうか、ね、でアルティマターボさんもう1ついただいていて、2通目になりましたということで、志村けんさんと榎本明さんのコントを本番始まる前に見ておりました。あれは絶品だよねあの独特のまたあの表情、榎本さんもまたあの表情で、榎本さんね、もうあの独特のあれでたまらなかったですよね。あれはすごいブームを起こしたと思う。私もちょうどね見てましたよ榎本さんね、昔のテレビって本当に面白かったんだなと、うん、ああいうのなかなかもうないからね、あのコテコテのやつ見たいですね。いいな、見て、私も久しぶりに見たくなった。榎本さんが志村けんさんが頼んだ餃子やラーメンを勝手に盗み食いするコントですということであ、そうなんだ、それ面白かったんだ。リメイク版ではスノーマンの宮舘涼太さんだから、宮さん、舘様かなこれで、榎本明さんの盗み食いをする役で、カンニングの竹山さんが志村けんさんの役でリメイクしてましたが、やっぱり面白さは志村けんさんと榎本明さんだなと思いました。本当に昔のお笑いって面白かったんだなとつくづく感じましたよということで、多分大田和さんが見ても爆笑すると思いますということでいただきました。もうね私もね当時中学生くらいが志村けんさん大大大好きでいっぱい見てたから、あのネタとかをノートとかに

0: いて、なんか次の日あの学校で友達の話題にしようみたいな感じで必死にこういうのあったよねみたいな思ったりする時もありました。でもやっぱ実際にね、あのお二人が表現する世界っていうのが面白くてしょうがないですよね。ゴールデンウィークそういうのをこう見て楽しむっていう時間を作るのもいいかもしれないですね。でアルティマターボさんね、ふるさと日立検定のお答えも届いています。ありがとうございます。お預かりします。来週答え合わせしましょう。ラジオネーム何ねのんてぃさん、メッセージいただいてます。おたわさん、番組スタッフの皆さん、こんにちは、ブラボー&チャランでございます。お昼の生放送お疲れ様んでいです、ということでひまわりマークでありがとうございます。ただいま神根神社大祭礼の会場に向かっています。もうだいぶ前からね、あの送ってくださってるからもうついてるかなと思って、メッセージも届いてますけれどもね。昨日から開催されているこのお祭り、日立風流物4体すべて見届けたいと思います。しかし雨が心配です、ということで、本当にね、雨はもう邪魔しないでって思います。もう天気予報ちょっと跳ね返して雨どっか飛んでっちゃってください、本当ね、もう皆さん頑張ってるんだからもう雨降んないで。先日就労で経営し営業しているマルシェの手伝いをしました。お疲れ様です。果物や野菜、コーヒー、ドリップバッグはもちろんのこと、お味噌やプリン、どら焼きなども販売中です、ということで、いやー野菜、果物、コーヒー、まあね、あの美味しいドリップバッグのね、あのカラフルコーヒーね、いいですけどね、その他にお味噌やプリンやどら焼きも販売、スイーツまである、もうコーヒーのお供にも何でもどうぞって感じ、素敵、ご来店お待ちしております、以上です、ということだそうです。それでは生放送頑張っていきましょう、帰ってどうも、ちょっとということでね、諏訪町のマルトの近くですよね、カラフルコーヒーさんね、土地もぜひ行きたいんですけどね、ありがとうございます。お写真とともにいただきました。いろいろ売ってるんですね、本当プリンも美味しそう、お野菜も新鮮、いろんなの売ってるんだ、いや見に行きたい。ふるさと日立検定のお答えとともにのんてぃさん届いてます、ありがとうございます。そしておかわりメール失礼します、ということでメッセージもついておりますけれどもね、今月から土曜日の午前中もマルシェを営業するようになりました、ということで、土曜日の午前中も営業してるということです。マルシェ連休明けには日立国際大道芸があります。そうですね、我が就労でも土曜日は日立、日曜日は多賀会場と両会場に出店予定です。わー、そうなんですね、もう盛り上げていただきたいと思います。どちらも手伝いできたら嬉しいな、何を売るかはお楽しみに、以上です、ということでね、風流物の会場大王院通りからね写真を撮って、西町の風流物かな、これはね、をつけて送ってくださいました、ありがとうございます。私も夕方行けたら行きたいなって思ってるのでね、会場でしっかり見届けたいと思います。楽しみたいですよね、せっかくの機会ですからね、そうだ、今週末はね、国際大道芸もありますから、もうイベント目白押しで目が離せない日立市です。のんてぃさん、ありがとうございます。
1: 川久保秀和です。
2: 牧ひろかです。
1: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 突然ですが川久保さん、
1: はい、
2: あなたならどっち？
1: なんすか急に。
2: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える言えない、
1: 言えないかな。
2: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
1: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋キャロットスタジオから生放送でお送りしています。
3: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

11時30分から生放送でお届けしてまいりました FM 日立ランチボックス、月曜日太田はあやがお届けしてまいりました。5月入って最初のランチ

ボックスでしたけれども、皆さんとねお話できて楽しかったです。ありがとうございます。今日は日立風流物の公開がされているということでね、この後夕方4時からは J-WAY でも、中継が入ってご覧いただくこともできるということで、日立風流物の公開としては、夕方5時から4丁同時公開が、予定されております。臨時駐車場ね、日立市役所とか宮田小学校にもあって、そこからは臨時のシャトル場所無料シャトルバス無料シャトルバスが出ておりますからね、そちらの方もご利用いただければと思います。そして宮田地区、助川地区、大瀬地区ではササラがね公開されておりますので、そちらもご予定をね見ながら、日立市のホームページとか特別公開ホームページっていうのがあるのかな、日立風流物日立のササラの特別公開のホームページの方ね行っていただければ、スケジュールもご覧いただけるかなと思いますので、ぜひ、ね、なかなかないこの7年に一度の機会をお見逃しなくということで、メッセージいただいてますのでご紹介していきましょう。ラジオネームビートレスやすしさんいただいております。ありがとうございます。ふるさと日立検定おたわあやさま、いつも楽しい放送ありがとうございます。いつもこちらこそありがとうございます。ふるさと日立検定の答えがね、やすしさん届いています。今回もね早かった、だけど放送中にあもう届いたと思ったんだけど、言うタイミングがねつかめなくてね、早いってもらった時に言っただけでね、今にご紹介今になっちゃいました、ごめんなさい。で、お写真送っていただいています。今日のお花のお写真は庭のオダマキが開花しているので添付しましたということで、青の濃い花のね、あのオダマキというお花ですね。以前も見せていただいたことがあるけど綺麗ですね。これ初夏に水色の花も涼しげでいい感じですが、鮮やかな黄色の花もあるようです。オダマキってそうなんですか。水色じゃなくて青じゃなくて黄色もあるんですか。庭のつるバラが花芽をつき始めました。どれを選んで投稿するのか悩むのも楽しみですぜひ楽しみにしてますね。私もねこれからもうそのバラタンたちを見せていただけると思うとワクワクしてしまいます。あ、いい季節だな。これからも楽しい放送をよろしくお願いしますということで、来週欠席届けが届いております。承知いたしました。お答えの方はしっかりとお預かりさせていただきます。ラジオネームビートレスやすしさん、ありがとうございました。リーゼントマンさんいただきましてよ、ありがとうございます。あやさん2つ目のリーゼントマンです。リーさんありがとうございます。月曜3個のアイス情報、さすがゴールデンウィーク3個もアイス情報来ちゃった。あるんですね。ご覧になった方は自販であこれだなって確認してみてください。で3個目はピノの限定品、ピノ50周年、ポケモン30周年、そして全地方のポケモンたちが登場する限定パッケージですということで、黄色のポケモンパッケージのピノが出てるそうです。そしてポケモンバージョンピノスティックは全10種類ピノトレー、下にはポケモン餌菓子もあるのです。企画満載のね面白いピノですね。ピノはほんといろいろ楽しませてくれますよね。ポケモンファンの方はネットで調べてくださいね。画像を送りますじゃあということでいただきました。あーここで売ってるの自販機じゃあチェックしてみようそうか、わかりました。ありがとうございます。ラジオネームリーゼントマンさんでした。ありがとうございます。ラジオネームゆきさんいただきました。ありがとうございます。えちゃんこんにちは、パニーにゆきです。今日はとても疲れていますということで、ゆきさんお疲れ様です。疲れてる大丈夫。今朝5時から F1、 そうだ言ってたね、 F1 マイアミグランプリを見るはずが、現地の天候の影響で3時間前倒しで見ることになりました。はあ、昨日は4時起床だったので結局24時間起きていることになってしまい、体がズタボロです。天候でそういうこともあるのね。現地マイアミはサンダーストーム、いわゆる雷と豪雨、おまけに竜巻の警報が出る状況でしたが、雨は降ることなく無事にレースは終了しました。ちなみにアメリカでは屋外で行われるスポーツイベントのガイドラインがありますが、日本にはありません。なんだかだんだん眠くなってきたぞ。起きてるかな。ちょっと昼寝をしようと思います今日のアイスはなんだろうなということで、先ほどねお伝えした通りでございますが、ゆっきーさんお疲れ様です。ゆっくり寝てください。でもメッセージ嬉しかった、ありがとうございます。そしてラジオネーム崖の上のてちゃん、ふるさと日立検定の問題聞き逃したのでお願いしますと。で今朝朝起きたら足がつってしまい、痛みで予定をほぼキャンセルでした。大丈夫ですか。すると痛いよね。今日は痛みが取れて少し良かった。連休中の明日は神根神社の大祭礼見に行く予定です。6日はメルカリスタジアムで茨城ダービー観戦しますということで、茨城ダービー初のね鹿島ホームでホーリーホーク対ね、鹿島アントラーズねチケット取れたって言ってましたよね。頑張って応援してきてください。赤のね、ホームの時には赤を応援するということで言ってましたけれどもね、行ってきてください、お大事にということで、問題の方ねささっと行きましょう。国指定天然記念物は日立市内にいくつありますかという問題です。

0: 番1つ、2番2つ、3番3つということで、国指定天然記念物日立市内にいくつあるんでしょうかという問題が今回は出題されておりますので、ご参加ください。てっちゃんありがとうございます。して茨城ダービー応援してきてください。ありがとうございます。エンディングテーマかかる時間なくなっちゃった。このまま行くね、この後FM 日立の番組ご紹介します。午後1時30分から日立お土産ナビ放送します。そして午後4時からは夕焼け小焼けアフターフォー、今日のパーソナリティダリアです。そして午後6時からは吉田メロディーと素敵な時間、午後6時30分から君と30ミニッツをお送りします。どちらもパーソナリティは倉田君子がお送りします。この後も 82.2 メガヘルツパニーニ FM 日立でお楽しみください。あとノンティさんのリクエスト曲は来週ご用意できたらねお届けしたいと思います。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。4時からは J-WAY で、ね、生中継もありますのでぜひご覧ください。ランチボックス月曜日、太田はあやでした。またね、バイバイ。
1: スマートに快適に、地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
2: 日立お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。

0: 立お土産ナビ、ナビゲーターの倉田紀美子です。この番組は日立市内のお店に私倉田紀美子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店。あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。日立お土産ナビ。今回の日立地域ブランド認定品は、日立愉快の宿萩屋さんのかじめうどん、ご紹介していきましょう。日立市水木町にあります日立愉快の宿萩屋さんにお邪魔しています。お話は代表の萩には春秀さんに伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、日立愉快の宿っていうのは、お湯と海の宿と、
1: そうですね、特徴的な、
0: ねえ、はい、意味なんですね、はい、今はエントランスロビーにお邪魔していますが、目の前が海ですね。本当に目の前にダイナミックな海が広がっていますが、萩屋さんはこう、創業どれぐらいになります？
1: 140年になります。
0: 140年、春秀さんで何代目？
1: 私で4代目です。
0: 4代目。小さい頃からこの景色をね、はい、ご覧になってたかと思うんですけども、昔に比べるとちょっと風景が変わったとお聞きしましたが、
1: 昔から比べると、まあ、砂浜が減ったっていうのが今とは明らかに違ったことですね。
0: あ、そうですか、今ね本当に目の前が海っていう感じでしたけど、目の前こう砂浜が広がっていた、
1: 砂浜が、そうですね、もう100メーターぐらい砂浜がこの先にあったんで、私らは子供の頃からよく海で野球とかなんかやってた、
0: 野球ができる
1: ぐらいできたんですよ。
0: 砂浜があったんですか、
1: そうです。
0: はあ、こちらの新館にも建てられたということですけども、建て替えられてはどれぐらいになりますか？
1: 建て替えてからは30年ですね、ほぼ
0: 30年、はい、もう昔からお客様がたくさんいらっしゃるってるかと思うんですけども、はい、日立の海に全国から皆さんがいらっしゃるようになったきっかけっていうのはどんなことがあったんですか？
1: まあ一つは、まあ、このかじめ湯ですか、
0: はい、
1: まあ、この新館できてからですね、はい、まあ、かじめ湯はまあ、その前からもやってましたけども、あ、特にまあ新館になってから認知度が高くなったのはこのかじめ湯、
0: かじめ湯
1: っていうのが、ね、
0: そのかじめ湯、萩屋さん、萩屋旅館さんをよくご存知の方は、あ、はい、そうそうと思われる方も多いと思うんですけども、改めまして、はい、かじめ湯のかじめって改めまして何なんでしょうか？

0: はじめっていうのはね、はい、あの学名で言うと、うん、アラメって言うんですよ。
1: アラメ、
0: アラメ、アラメで、はい、昆布科の海藻です、うん、それをこの地方ではカジメという呼び方をしてるんですね、うん、あの学名で言うと、はい、カジメっていうのは別にあるんですよ、
1: はい、
0: 親族みたいな形で、
1: はいはい、
0: ですけどアラメです、うん、正確にはここで取れてるのは、うん、
1: この水木の海にはそのアラメ、カジメがいっぱい取れるってことですか、
0: うん、カジメはあんまり取れてないんですよ、はい、本物のカジメっていうの
1: は、はいはいはいはい、
0: でほぼアラメが大半、
1: うんうんうん、
0: でそれをみんなカジメって言ってるんですね、
1: うん、まあ皆さんにとっては、まあ、いつもそこに繁殖しているアモノというイメージがあるんですか、
0: そうです
1: はあ、でもそもそもは、うん、あの食用としては、はい、他には私は聞いたことがなかったんですけど、もともとは何に使われるものなんですか、
0: もともとはね、
1: はい、
0: 畑の肥料、
1: はい、
0: それはミネラルがねたくさん入ってるっていうことで、
1: はい、
0: すごくあの地域の人たちが、うん、まあ、徴用してたっていうんですか、肥料として、
1: うーん、
0: でまあその後は実際にはね、化学肥料が今度できて、うん、それでその天然の肥料が必要性がだんだん薄れてきたということで、うんうん、あまり最近は取らなくなってきたって、
1: うん、
0: でももったいないですよね、それだけの栄養価が高いもんですから、
1: はいはいはい、それに注目をしたということで、はい、それはどれぐらい前の話なんですか、
0: それはね、うん、カジメ油、うん、を復活させた時ですので、はい、40年前ですか、
1: 40年前、うん、
0: それで、はい、復活させた時に、はい、まあ、非常にミネラル分が多く栄養価が高いと、じゃあこれは何かこう食料として生かせないかなと、あと、まあ、まあお風呂の方はお風呂の方で、うん、
1: はい、
0: 肌がすべすべしてね、はい、温まるということなんで、もう少しお風呂の方も、うん、もう少しこういろいろ日立のもてなしの湯として、うん、もっとこういろいろ作っていきたいなということで進めました、それがきっかけで、はい、カジメの方は、うん、まあ、その後、まあ、塩湯ができて、うん、今焼き石の湯と、うん、今3種類もともと日立にあった風呂を全部再現することができたんですよ、はい、
1: カジメうどんができる前にカジメの湯で、その前には塩湯っていうのが、
0: 塩湯が、はい、おもてなしの湯としては存在したんですけども、はい、消滅しちゃったんです、実は40年前にはもうほぼなくなっちゃった、
1: うんうんうんうん、
0: でその後ですね、復活させたのカジメ湯最初で、
1: うん、なるほど、その復活の前の塩湯っていうのはどういう風にしてやられてたんですか、
0: ですね、その頃はその機械っていうのがなかったんで、うん、天秤棒で担い で、
1: はい、
0: で波打ち際からそれをすくって、それで、まあ、丘にある湯船の中にそれを入れたと、はい、
1: 実際に人力で運んでた
0: そうですね
1: っていう時代があって
0: あったんです、
1: それからそのカジメをお風呂にも入れようっていうことにもなって、
0: そうです、
1: そのお風呂に入れるっていうのは想像がつかないんですけど、どういう風にして入れるんですか、カジメを入れるの、
0: ですね、お風呂は普通のお風呂を沸かすんですよ、
1: はい、
0: そこに取ってきたカジメ、うん、基本的には乾かす、乾燥させてカチカチにして、
1: はいはい、
0: でそれを、まあ、茹で上げてエキスを出して、その煮汁っていうんですか、煮汁を入れるわけです、はい、お風呂に、
1: 正直手間はかかりますよね、
0: そうですね、
1: もともとは肥料として使われてたものが、そのお風呂に入れてみたなんかいいぞ、それからこう食用にしてみようという流れがあったということで、はい、初めはうどんではなかったそうですね、うん、
0: 初めは、はい、初めの佃煮っていうのを作ってみたんですよ、初めそのものは、うん、まあ、味がない、うん、ミネラルは豊富でも味はないということで、うん、それそのものだけだとうまくもなんともない、だからきっとこの地域では材料たくさんあっても食文化として発展しなかったっていうのはそこにあるんだと思うんですね、だけどその調味料との相性がいいっていうことが分かったんで、うん、それで佃煮だったらいいだろうということでやってみたら、お客さんにとって評判がいい味になってきたん で、
1: はい、
0: でそこからまたそのカジメ入れたこんにゃくとか、
1: こんにゃく、
0: あとはですね、今やってるのは

0: パンですね。
1: パン。
0: はじめパン。
1: ええー。
0: これは朝食にお客さんに召し上がっていただいてるんですが、はい、これも評判いいです。
1: ほう、じゃあそのものには味がないからこそ他のと調和がいいと、調和するということ。なんですか。
0: あの磯の香りは楽しめますので。
1: はいはいはいはいはい。
0: まあ、知らず知らずとそのミネラルを吸収できるっていうんですか。
1: うどんならずともパンまで今はあるということなんですが、 そのかじめうどん、日立市地域ブランド認定品になっております、かじめうどんなんですが、はい、乾麺としてね、あの商品化されていますが、はい、見た目はちょっとこう平べったい、あの平たい麺でして、色はちょっと白いんですけれども、はい、少し緑っぽいのかなという感じに。
0: うん、そうですね。
1: この黒い点々がいわゆるかじめなんですか。
0: はい、
1: かなり見た目インパクトありますね。これはあの誕生するまでにはどういったご苦労があったんですか。
0: そうですね、まあ、最初からこういうものを作りたいねっていうあの気持ちはあっても、
1: うん、
0: まあ、そう簡単にできるもんじゃないっていうのがよくわかりまして、はい、それはあの近くにあの水木にも製麺所がありましてね、そこの先輩に相談してみたんですよ。でこんなものできないかなって、でもできないことはねえんじゃねえかなっていうことで軽く始まったんですが、何回やってもその繋がらない、
1: はい、
0: 繋がらなくてどんどん乾燥する過程でもってボロボロ麺が落ちてしまうと、
1: はいはいはい、
0: じゃあこれは売れない、
1: うん、
0: っていうことで、さすがにうどん屋さんももうやんなっちゃ
1: う。もうそろそろやめたらいいんじゃないかと、
0: もう諦めなって、はい、言われちゃった、
1: うんうん、
0: でそれまでに考えられるようなつながらない、
1: はい、
0: 落面しちゃうその原因としては20項目くらい列挙して、
1: はい、
0: それを一つ一つ潰していったんですが、うん、どうしてもこれといったものが見当たらないので、最後の一つの要因だけ、
1: はい、
0: ちょっとこれをやらさせてくださいって言ったものが水分の調整なんですよ、
1: はい
0: はい、でうどん屋さんは自分のところにレシピ持ってますから、小麦粉に対して水分はこのぐらい入れると、うん、でそれは譲らなかったんですよ。ひょっとしてその最後に残った項目として、そこ水分の量をちょっと増やすっていう、それがあったんで、うん、それをやらせてもらえないかなっていうことを言ったらば嫌な顔したけども、まあ責任取ってくれるんだったらいいよっていう、それでやったらバッチリうま
1: く。普通のその製麺にプラスかじめが入ってることでの水分量の違いがあったっていうこと、
0: ね、そうなんですね。そこに気がつかなかったんですよ。
1: でもそこで諦めてたら、この商品はできなかったっていうこと、
0: そうです。
1: うわ、そんなご苦労があってこその今のこのねかじめうどんということなんですが、はい、旅館の方でもお食事で出されてるということで、
0: はい、
1: どんな風にして食べるのがおすすめなんですか。
0: あのザルですね、やっぱり。
1: あ、ザル、普通のうどんとはどういうところが違うんでしょうか。
0: 本当ね、喉越しはいいですね。あとコシがありますね。
1: ええ、そうですか。じゃあ本当にその風味が分かる一番シンプルな食べ方が
0: よく分かります。
1: で茹で時間も結構短いですよね。
0: 茹で時間は、まあ、家庭で召し上がる場合はもう茹で時間が普通の半分ですから、普通の乾麺の すごく、まあ、あの作りやすいと思います。
1: はい、で、お泊りに なられた方にはお土産として渡されている、はい、
0: あの皆様に、うん、あの皆様全員にあのお土産で配ってます。
1: そうですか。お客様からはどんな声がありますか。
0: やっぱあの後で電話なんかくれたりとか、あの手紙とか書いてもらえるんですけど、
1: はい、
0: いや本当に美味しい、つるつるして美味しかったって。
1: ここにしかない。
0: そうですね、
1: かじめうどん。
0: また食べに行きますとかね。
1: 嬉しいですね。ご自身の食卓で召し上がるのはもちろんですけども、送っても大変喜ばれる品ですよ ね、はい、
0: すね。
1: ぜひ皆さんも日立市地域ブランド認定品にありますかじめうどん手にしていただければなと思います。はい、では最後に代表からメッセージを皆さんにもお願いいたします。
0: はい、日立の、ま、名物かじめっていう海藻なんですけども、まあ、いろんなあのミネラル分が豊富で大変可能性のある、また、伊勢神宮の建設物としても、まあ、名が通ってるぐらいの、まあ、ありがたい海藻なんで、ぜひこれを入れたうどん、またその他もありますんで、召し上がってください。

0: ありがとうございます、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 今回は日立市地域ブランド認定品のかじめうどんご紹介しました。お話は日立愉快の宿萩屋の代表萩庭春秀さんでした。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。日立市地域ブランド推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。 FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田紀美子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、東日本大震災では、多くの高齢者が犠牲になりましたけれども、一方でですね、子どもたちも随分亡くなってるんですよ。
0: そうなんですか。やはり学校などで被災した子どもが多かったっていうことですか。
1: そうですね、学校は避難所に指定されているところが多いので、ある意味では災害に強い面もあるんですけれども、一方でたくさん集まっていることが災いしてですね、まとまって被害が出ることがありますね。
0: 石巻の小学校のケースありましたね。
1: はい、あの場合どのタイミングで避難すべきだったのかというのが、再三議論されてますけれども、事実関係ではっきりしない点が多いですよね。でも本質的な点は、子どもを守る大人にも限界があるということを認識した上で防災対策を考えるべきだったという点ですよね。
0: はい、大人でも守りきれない状況もあるっていうことなんですね。
1: そうですね、東日本大震災の場合、想定以上の大津波だったために、あらかじめ決めておいたルールは通用しないことがはっきりしましたよね。
0: はい、
1: そういう意味では大人だとか子どもだとかに関わらず、私たちが災害から逃れるための知恵をもっと身につけないといけないということでもあるように思いますね。
0: はい、よく知恵と知識の違いが問題になりますよね。知識はあっても知恵がないからうまく対処できないとか。
1: そうですね、知識が基礎になっていても知恵がないと応用問題解けないんですよね。防災では知識ではなく知恵を学んでおく必要が大きいと思うんですね。
0: はい、
1: そのあたりが学校教育で、先生方が苦労されている点だと思いますね。
0: はい、地域の高齢者の方から過去の災害についていろいろと学ぶというのも、知恵を受け継ぐという面で大切なんですね。
1: はい、大事なことを言っていただきましたね。その通りだと思います。ここ数十年の科学技術の進歩で、私たちの身の回りにあるものは格段と便利になったためにですね、私たちはそれらがないと生活ができなくなっているように思うんですね。以前はそれでも経験者の知恵で乗り切れたんでしょうけども、そういう知恵の引き継ぎっていうのも難しい時代になりましたよね。
0: はい、学校で地域の災害経験を学ぶような取り組みっていうのはないんでしょうか。
1: 地域によってはですね、いろいろな主体が協力して学校防災に取り組んでいるところがあります。そういったところでは、学校と PTA だけじゃなくて、町会や区会、あるいは社会福祉協議会とか民生委員とかですね、本当に多くの方々が関わり合って学校を軸にして取り組んでいますね。
0: そういったところでは災害対応も違いますか。
1: はい、子どもを地域全体で守るという雰囲気が形成されているところは、やはり安心感が大きいですね。未来を担う子どもたちだからこそ、自立心を持たせて、かつ地域で見守っていきたいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。西成田委員は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: き出し、差し伸べた手からつながるわ。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。佐々木一丁影課は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: JA 日立支社が不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は、優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立支社が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立支社が不動産管理センター、電話 0294-38-6789 までお願いいたします。以上、 JA 日立支社が不動産管理センターからのお知らせでした。
0: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話 0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせです。これが K の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生。クラスナンバーワンの広さと見通しの良さが抜群な、まさに見えルークスの名にふさわしい頼れる私の K ボックス。ただいますべての営業日に試乗会を実施しています。2026 RJC カーオブザイヤー受賞、安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立多賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立多賀店、電話 0294-36-3131 36-3131 までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせでした。
4: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくため

0: ために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき。宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
1: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

勇気出し、差し伸べた手からつながるは、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。医療法人秀仁会川島クリニックは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: 5月4日月曜日みどりの日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます。
1: はい、はい、
0: 時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンで、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか？
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン、
1: どうしたんですか？しかもなんかあの釣り上げでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもうテンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
0: だいぶ土曜日に行った釣りで、
1: はい、釣りでね、
0: 船酔いがひどくて、
1: 船酔いひどかった上にね、
0: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、はい、
1: 疲れちゃってピークを迎えてどうしたんだろう、
0: ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが
1: びっくりしました。
0: そうです、グリーングリーンですよ、
1: はい、今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ多分それ。
0: うん、言ってないよな、
1: 言ってない、ゼロ人。今1人目、
0: 牧原のりゆきさんとか歌ってんじゃないの僕らのグリーンデイとかなんか歌わなかったっけ
1: グリーングリーンはないかな、
0: グリーングリーンはない、
1: はい、
0: そうです。
1: でも緑の日だっていうことが強烈に今インプットされました。
0: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいっていうことで、はい、今何してるということでメッセージ頂戴しております、うん、ご紹介しましょう。
1: はい、新潟のおたけどんさんです。カレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ座いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおります。
0: なるほど、ウェルカムですよ、
1: ね、もういつでもね私たち待ってるので、ね、
0: そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、はい、あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、はい、線を引いてくれて、
1: そうです、
0: グリーングリーンですよ
1: これからしないそうです、そんなこと言うならそんなつもりなかったとね、
0: そうだな、
1: ありがとうございます。そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオに線引かれておりますけれども、はいはい、今日のテーマはですね、何してる？自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。ほうほう、うん、これは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、うん、平和の素晴らしさ尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
0: あ、はい、そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、はい、8月6日ってね広島はね、うん、やっぱり思いますけども、まあ、そうでなくね、はい、なんかいいタイミングを見つけてはやっぱりそうい こう平和のためのなんかやってるんだ ね、
1: う
0: ん、
1: ね、そうです ね、はい、
0: そうかそう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
1: はい、
0: どんな花々なんでしょうね、広島ね、今の時期だとチューリップとか

0: ですね、春の花が、ね、一気に咲き始めてますからね。
1: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとかやってますけどね。そうそうそう、ね、どんな花々なんでしょうね。
0: はい、
1: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、
0: はい、
1: こちらは厚入さん、愛知県、
0: はい、
1: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
0: ね、
1: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
0: はい、
1: 現在、
0: はい、
1: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています。期間限定のやつです、
0: はい、
1: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタルユーリンチー風チキン、
0: はいはい、ユーリンチー、ね、ユーリンチー貼ってます、はい、
1: チキンタツタが新しく発売ですね。
0: そうなんだ、
1: タルタルユーリンチー風チキンタツタだけ食べてないので、
0: うん、
1: 番組放送している時間帯は食べに行く予定ということ
0: です。
1: あら、今召し上がってるかもしれない、
0: はい、
1: ガンダムとね、
0: うん、
1: コラボしてますね。そうそう、
0: 知らなかった。
1: CM、テレビ CM 流れて、
0: あ、そうなんですか。
1: この間ね、そうそう行ったのよ、マクドナルド、
0: はい、
1: お昼タイムに、
0: うんうん、
1: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、
0: はい、
1: 今さ、なんていうの、
0: タッチパネルみたいなね、電
1: 光掲示板みたいなでかいのがあって、それタッチパネルでオーダーできるじゃない、はい、
0: うん、
1: それよくわかんないでさ、
0: はい、
1: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ビーとか言って、いろいろやってったわけ、
0: はい、
1: で自分の中でマクドナルドのお昼のセットは、
0: うん、
1: だいたい600円前後ってイメージがあるわけよ。
0: ほう、
1: でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
0: はいはいはい、
1: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うんうん、であれって言えばいいんだけど、
0: はい、
1: タッチパネルはそれが出てないの。
0: 出てない、
1: なんかね、
0: うん、
1: タッチして、そう、次行くとこれでセットにしますかとか言って、
0: なるほど、選択制みたいな感じ、
1: そうそう、探っていくわけ、
0: はいはいはい、
1: で最後に、うん、はい、いくらですってどんと出てくるわけ。
0: なるほど、
1: これでやってったらさ、
0: はい、
1: 900円ぐらいになっちゃってさ、
0: え、
1: 自分は600円ぐらいのつもりじゃない、
0: はいはいはい、
1: だまたやり直しちゃってさ、タッチパネルの帰って時間かかっちゃって
0: やり直したんですか。
1: ダメなおじさんですよ
0: でも食べたいものせっかく選んだのに、
1: うん、でもあの、
0: はい、
1: 600円の方にしようと思って、
0: あ、そうか、
1: やり直して、はい、後ろ並んじゃったけどね、
0: もう一回ね、
1: ごめんなさいって言いながら、
0: あ、そういうことね、
1: やりましたけどね、
0: はい、
1: うん、頑張ります、
0: はい、頑張りましょう、頑張っていきましょう、
1: はいはい、メッセージお待ちしてます。アドレスです、
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグは、シャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもあります。スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

時刻は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日、大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸

水、河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィークということで、今何してる、メッセージいただいてますね。
2: はい、
1: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日一昨日と石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。ね、これ写真送ってくださいました、
2: はい、
1: のれんってあるじゃない、家の、うん、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、
2: はい、
1: そうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の 和装の着物の素敵なやつのデザインでのれんになってるみたいな、
2: ね、綺麗綺麗、可愛らしい雰囲気もあって、ね、
1: はい、行ってきました、
2: はい。
1: でやっぱり震災の影響なんでしょうかね、通りは空き地が多かったですということでね。そうかね。で一昨日の夜は兼六園、金沢ですね、
2: はい、
1: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、ね、さらにですよ、
2: はい、
1: さらにですよ、うん、先ほど X 見ましたら
2: 今日ですよね、
1: 今日ですよ、
2: はい、
1: 今日は伊勢神宮ですって、
2: うん、まあ
1: ね、
2: アクティブですね。
1: アクティブですね。伊勢神宮の外宮を散策、うん、
2: はい、
1: で神メッタの神様の馬ね、うんうん、の恵友号という馬がいるそうで、
2: はい、
1: 笑うに明智の地ですね、
2: うん、
1: 明智光秀の地ですね、
2: はいはい、
1: 恵友号に会ってきました、これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけども、
2: はい、
1: そうです、なんか充実のゴールデンウィークですね。
2: 列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、うん、
1: この距離だから列車じゃないかな、
2: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確かに ね、はい、
1: いやいや、なんかリア充ってやつですね、
2: リア充
1: 久々に聞いたね、リア充
2: って
1: 、ね、
2: いや、びっくりした、今日なんかいいですね、
1: えグリーングリーン見てみなさい、
2: ね、
1: グリーングリーン、
2: リア充、なんか放送終わってどっと疲れが出るんじゃないですか、ね、今日ね、
1: 多分
2: 今日ちょっとね、うん、背伸びしてる感じが、
1: 気絶してると思いますよ、放送終わったら、
2: はい、
1: はい、ね、いや本当充実のゴールデンウィークで、
2: ね、
1: 何よりでございます、うん、はい、サバカンさん、
2: はい、
1: 群馬の方でございます、
2: ありがとうございます。
1: 今は自宅です、
2: はい、
1: 用事も済ませたので、
2: うん、
1: 部屋の片付けしないといけないかなということで、このタイミングで大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
2: うん、まあ、どこに行っても混雑するからそれだったらみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか。
1: あ、なるほど、
2: はい、
1: それこそほら、ま、うん、さっきマキさんがさ、
2: はい、
1: 衣替えしましたって言ってたけど、
2: しました2週間ぐらい前に
1: ね、
2: はい、
1: でもしかしたらこのゴールデンウィークで、うん、それもあるかもしれないね、
2: あるかもしれない、
1: 片付けしつつの洋服入れ替え、
2: はい、お天気次第かな、雨が降ってるとちょっと ね、うん、まあ、ね、やりにくいと思うんですけれども、ね、うん、カラッとした日にね換気しながらやりたいですよね、
1: まあ、ありな気がしますよね、うんうん、どうなんでしょう、でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで必ず言われることだけど、はい、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、止まる派？
2: 止まるんですよ。でも今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです。もう絶対に。
1: あ、そこは固くない意志で。
2: もう見ない。開かない。気になったもの開かない。
1: 開かないもの結構あるの？
2: ありますよ。
1: あ、そう、
2: うんうん、
1: え。昔のアルバムとか。
2: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、結構今家片付いてる方なんですけれども。
1: マキさん家ね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね。
2: はい、うん、割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの。でもその中にきっとアルバムが入ってるはず。
1: いや、私ね、
2: はい、
1: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、うん、お付き合いって仕事だよ。
2: はい、知ってますよ、ね、みんな。やめてくださいよ。
1: 一応言っとくけど、
2: はいはいはい、
1: ね、でもさ、うん、例えば、うん、大学生、京都にいましたよね、
2: はい、
1: その頃のマキさんとか知らないわけよ。
2: はいはい、
1: 昔のマキさんってどんな感じだったのかなって、はい、大学生ぐらいの時の写真とかさ、
2: はい、
1: すっごい見てみたいのよ。
2: びっくりすると思いますよ。
1: 20年以上前、
2: はい、
1: すっごい見てみたい。
2: 私ね、大学1年生の頃の写真と、うん、多分今が一番離れてるんですけど、
1: はあ、大学1年生18ぐらいだね、
2: 18、19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うん、まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
1: はいはい、
2: あまりに変わりすぎた自分がいて、
1: うん、
2: 今とも違いますし、うん、その群馬時代とも違いますし、うん、一番尖ってた。
1: それ見たいね。
2: はい、
1: 見たいな。
2: よくね水曜日の青山さんがね、うん、あの元々こうちょっと やんちゃ系だった感じのね、うん、雰囲気のあんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけどもちろん、うん、はい、そう、そんな時もあった。あの金髪でベリーショートでみたいな。
1: 別にさ、はい、X とかで公表する必要はないんだけど、はい、こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわけ、はい、
2: あれも全然あればありますけど、
1: 期待ですね、はい、でそれじゃあスタジオにその写真が来た時は実況解説します。アップはまたねちょっといろいろ問題あるかもしれません、
2: はい、はい、うん、ね、もし ね皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もねいらっしゃる。厳しい厳しいじゃないですよ、自分で全部喋ってます。
1: そうです、
2: はい、今一人で全部喋ってます。
1: 引き続きメッセージお待ちしてます、はい、アドレスです、
2: はい、メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう。松任谷由実、ホリデーインアカプルコ。

竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。

0: みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオサポーティッドバイ緑の募金を配信中です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて、良かったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちら、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても、体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: でしょ、世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年、電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら、試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてと

0: 快適生活ラジオショッピングでした。
1: 挨拶がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。茨城ビジネス株式会社は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあ、あのお酒のおつまみとかで、ね、はい、結構ポピュラーですよね。
2: ポピュラーですね。
1: まあ、はい、土曜日に私釣りに行きました、
2: はい、
1: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました。
2: 何匹か
1: それで、はい、南蛮漬け作って。
2: そうでしたか。
1: 昨夜は親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパラの青山くんがうちに遊びに来て、はい、みんなで食べた。
2: あ、
1: 南蛮漬け食べました、
2: はい、
1: ね、味わってくれって言いながら、ね、
2: そうですね、ぜひそうしていただきたい。
1: 命がけの味だぞって言いながら、はい、
2: 嫌なプレッシャーかけて、
1: はい、そう、今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、
2: はい、
1: うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよって。ちっちゃいアジ使うのね。
2: は
1: あ
2: は
1: あ、な
2: るほ
1: どね。マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって、油多めでカリッと焼くと美味しいです。揚げ焼きにするんだ。
2: 揚げ焼き、う
1: ん、完全に揚げるんじゃなくて、はいはいはい、油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もあるもんね。さくらえび太郎さん、
2: はい、
1: 釣り好きなんですけどね。えび太郎さん、あの先週は野球のベイスターズ、マキさん大好きですよね。
2: 大好きです。
1: それに対してえび太郎さんはスワローズが好きで、
2: ヤクルト大好きで、
1: スワローズは結構ベイスターズに勝ってるって、
2: ずっと負けてます
1: ね。そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかみたいな、うん
2: ね、ちょっとした小競り合いがね、
1: 小競り合い、はい、ありましたけど、
2: 一方的に買いましたけど、
1: 今日は私に、はい、挑んできた感じなんですけどね。川久保さん、今日のお魚さん、どういう風に釣られたアジなんですね。楽しみです、
2: はい、
1: ね、
2: うん、
1: 写真のアジは、
2: はい、
1: 前回年末に、大津港、横須賀の方ですね、
2: はい、
1: そこで行って釣ってきたアジですって、はい、あなた一体何匹いるんですか、これ。
2: 大量に立派なのが大量に、
1: 私命がけで数匹です。
2: 数匹で、エビタロさん笑顔でこの大量、
1: 生足がアジで埋まってるじゃない
2: ですか。いいですね。
1: なかなか、あの先ほどね、はい、見学に来られてて、
2: ね、
1: 穏やかなね、桜エビ太郎っていう感じの本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど
2: 、はい、
1: 内心は結構意地悪な人かもしれません。
2: また遊びに来て ね、 ま、ねいただいて、
1: またこの決着を、ね、
2: また小競り合いしたいですね。
1: 決着をつけましょう。
2: 楽しかったです ね、 ね、はい、
1: さあそれではね、はい、私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け。アジもう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50

0: 10種類の味がいるんですね。まあほら島味とかさ、うん、室味とかさ、うん、浪人味とかなんとか味ってやつがいっぱいいるんですよ、
1: はい、
0: まあでも味といったらいわゆる真味でございますね、うん、語源はねその味が美味しいからっていうことが語源になってるっていうね、まあ、それぐらいの美味しい魚です、うん、日本近海朝鮮半島沿岸東シナ海に分布、
1: はい、
0: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、春に北上秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、うん、は浅いところの岩礁付近に定着してあんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、
1: うん、
0: この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ、1年中釣れます、
1: うん
0: ね、であの船での釣りの、はい、船でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてる ね、まあ、私はあのこのアジという魚食べ方によってすごい味が変わるんですね。お刺身で食べるとき、
1: はい、
0: アジのたたきで食べるとき、うん、アジフライもそうですよね、うんうんうん、南蛮漬けもそうです。あとシャリと合わさって握りとかね全然違うんで、
1: はい、
0: 私はもう大好きな魚、
1: はい、
0: あの人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら自分で釣ったアジで握り寿司食って、
1: うん、
0: それでこの世とお別れしたいですっていうぐらい好き
1: な、そんなに好きなんだ。
0: そうですよ、それぐらい好きですけどもね。さあ南蛮漬けでございます。
1: はい、
0: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね。3枚におろします。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね。だからね、くるんでちょっと置いといてください、
1: う
0: ん、その間に玉ねぎを細切りにします。薄切り細切りというね、
1: うんうん、
0: であのお湯につけといてください、まあ、10分ぐらいつけときゃいいです、はい、で次はピーマンとかパプリカ、うん、これを細切りにします、はい、で野菜の準備は OK でございます。さあ今度はつける液ですね、
1: はい、
0: うん、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、うん、私は昨日タッパに入れて、
1: はい、
0: ガーッて、ね、うんうん、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、
1: はい、
0: まあ、それはあの加減はねお任せしますけども。さあ続いてアジでございます、ね、キッチンペーパーでくるんでましたね、うん、取りまして、この間釣ったのは、まあ、あのちっちゃいアジではなかったので、はい、適当なサイズに切りまして、
1: うん、
0: で皮はついたままで大丈夫です。揚げちゃうからね、
1: はい、
0: これに片栗粉をまぶして揚げていきます。で揚げたアジの、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、はい、一旦油ちょっと落とすでしょ。余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね漬け汁に入れてかき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね、
1: はい、
0: まあ大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなります、うん、
1: はい、
0: うまかったですね、
1: また気持ちもねきっと入るでしょうしね。
0: 命がけです
1: か、ね、このあのいつも載せてくれる川久保さんが撮った時の写真、
0: うん、
1: 川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、
0: うん、
1: この日の大変さを物語ってるなって
0: 思います
1: 。
0: この日ね、はい、あの船で、はい、一番最初にアジ釣ったの私だったんです、
1: はいはい、
0: で船長が、うん、やっぱほら PR したいから、はい、今日釣れてるぞって言って、うんうんうん、で船長がすぐ、あ、釣ったねっつってすぐ来て、
1: はいはい、
0: 写真っつって、はいはいっつって撮ってでその後ですよ、はい、その後から船長は船室から操舵室からずっと見てるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、あれ笑顔がどんどんなくなっていく、あ、ひざまずいた、倒れた全部見てたらしいです。
1: 遠くから見てた
0: まあ今日の波はしょうがねえな、
1: さすが船長慣れてらっしゃるね。
0: 船長 ね、
1: すごいですね。
0: ね、はい、まあ、そういうことでございます、
1: はい、
0: ぜひね、あの、まあ、アジね、あのわざわざ釣りに行かなくても、
1: はい、
0: お刺身用でも売ってますから、
1: そうですね、
0: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひねトライしてみてください。今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日、
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日はねゴールデンウィークです。今何してるということで、
0: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
0: ありがとうございます。
1: これから三茶に向かいます。
0: お
1: 溝の口からなので、
0: はい、
1: 30分そこらで着くかなということで。
0: すぐですよ、近い近い、
1: ね、田園都市線で、
0: はい
1: ね、おじゃあ、うん、現れるかな、
0: ね
1: えね、え楽しみね。それからあや

0: かさん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ。ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中です。ね、5月に緑の日と言われてもなんだか未だにピンとこないものですねということで、グリーングリーンって感じですけどね、うん、
1: それで初めて緑の日だって実感しました。
0: でもキャベツ食べてるから、
1: グリーングリーンかな、
0: グリーングリーン
1: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども、
0: そうだね、は
1: い、
0: メンチカツだから食べ
1: てる、ねえ、ね、多めはいいですけどね、はい。
0: ティーモンキーマジックさん、初メール、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、はい、いつもと変わらずトラックに乗って配送しています。あ、お疲れ様でございます。ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
1: 聞いてくれてて今日初めて、ね、嬉しい。
0: 実は私、はい、マキさんの、うん、隠れファンです。
1: 隠れ、どうして隠れるんですかちょっとどうして隠れてるんだろう。
0: 出てきてくればいいの
1: ね、
0: 出てこいよ、
1: 出てきてくださいよ
0: でも、はい、マキさんの隠れファンです、
1: はい、
0: マキさんあの番組の Facebook とかで写真アップしてます、
1: う
0: ん、
1: してます、
0: ね、はい、顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あなたもじゃない、あんたも隠れてるん
1: だ。隠れてるわ。
0: 出てこいやーって感じですでもそこが好きだ
1: って、はい、あ、よかった。
0: お互いあれなんじゃない、はい、かくれんぼ同士なんじゃない。
1: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど ね、 ね、はい、ね、出てきてくださいよかったら、ね、はい、
0: マイマイさん、
1: はい、
0: ね、お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてます。もう食べ終わってるから、うん、久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの、うん、豚タン重ですね。
1: 豚タン重、あ、響きもいい
0: ね、はい、まあそんな感じで今過ごしてるんですけど、はい、8日金曜日ライブ行きますよということで、ありがとうございます。
1: 嬉しい、
0: そうです、
1: ありがとうございます。
0: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
1: はい、
0: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
1: はい、
0: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、うん、自主企画で、
1: はい、
0: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4,500円、当日は5,000円となってますが、オープンするギリギリまで、はい、18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば、はい、前売り料金で買えます。
1: あ、そう、ギリギリまで、
0: ギリギリまで
1: 1分遅れたらもうダメなの。
0: もうダメです。あ、だから、はい、もう早く予約した方がいい
1: そうですね、それが言いたかった。
0: お願いします、
1: はい、お願いします。
0: 残念ながらちょっとね、来られないという方は配信もありますので、はい、うん、こちらは2,000円になりますけども、これはまあリアルタイムでももちろん見ていただけるし、うん、あのリアルタイム外しても、うん、あの後からね、はい、アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
1: お願いします。
0: もうあの選曲も全部終わりまして、
1: はい、
0: ではあのリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時の、ね、うん、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、
1: はい、
0: さっきね、水曜日の大津山 D がテーマ作ったぜって送ってきましたけど、う
1: ん、はい、
0: ザ・ベスト10みたいな、ああいうオープニングテーマ曲みたいなとか ね、 ね、はい、相当みんな気合入ってます
1: ね。ありがたいです。
0: ぜひお出かけいただきたい、はい、まあ、あの外れはないと思いますよ。
1: ないと
0: 思う。間違いなく大丈夫だと思います、うん、なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか
1: 何が、私が一番自信あるんですね。
0: あ、そうなの、
1: はい、そうですね
0: ぜひお出かけください、はい、お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナー見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか、
1: はい、
0: 松本英子スコール。

0: さあ、沖縄気象台によりますと、はい、沖縄地方梅雨入りしたと見られるというふうに発表されたということで、
1: 昨日はね、奄美がね、梅雨入りっていうのありましたけども、はい、沖縄まで来ましたか。
0: 平年より6日去年よりも1日早いということですよ。
1: じゃあ今年は梅雨入り早いかね。
0: ちょっと早いかもしれないですね。
1: 松本英子と川久保秀和の季節がやってきますかね。
0: はい、
1: 雨女雨男の、
0: ね、やってくるかな。もう
1: どうですか、
0: ね、はい。
1: さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日はそば湯飲むか飲まないか話です、はい、そして4時台のゲスト陣内泰三パイセンがやってきます、まあ、もういらしてますけどね、はい、私も大好きな方でございます、はい、楽しみでございます。陣内さんへのメッセージもお待ちしてます。
0: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、チームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、はい、朝日愛さんと多良里穂子さんのね、お二方が来てくださいます。では行きましょう。シスで愛のバッテリー。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
2: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
1: はい、お願いします。
2: 1つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
1: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
2: はい。2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
1: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。
2: はい、
1: これらを選ぶポイントってあります？
2: 電気製品なんですけど、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
1: あと2つは何でしょうか？
2: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
1: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

つがつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。筑波銀行日立支店は FM 日立

時計の針は午後4時を回りました。皆さんこんにちは。 82.2MHz FM 日立、ここからの時間は夕焼け小焼けアフターフォー。今日のお相手、月曜日パーソナリティのダリアです。茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオからこの後5時50分までの生放送です。どうぞよろしくお付き合いください。さあ、それでは今日5月4日みどりの日月曜日、アフターフォーコーナーのご紹介です。4時30分からは日立のトップアスリート、44分からはゲストコーナーです。そして5時台からは日立市からのお知らせ、天気予報、さらに交通情報と今日も日立市の情報をたっぷり詰め込んでお送りする生放送番組、夕焼け小焼けアフターフォー。この番組は株式会社 J-WAY がお送りします。

それではこの時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。5月3日から5日まで日立市で神根神社大祭礼が7年ぶりに開催されます。1695年水戸藩第2代藩主徳川光圀の命により神根神社は宮田、助川、大瀬の3つの村の総鎮守となりました。大祭礼は神様に村を守っていただけるように各村の神社が力を合わせて神幸祭の奉仕をしたことが始まりと言われています。現在は7年に一度5月3日から5日までの3日間行われており、今年開催の年がやってきました。初日の3日は神根山の山頂にある本殿に安置されている神鉾を迎えるお鉾迎え、4日は宮田地区と助川地区で各所で獅子舞を奉納するささらの梅雨払いによるご神幸、そして最終日の5日は大瀬地区でご神幸が行われます。この期間は大王院通りにユネスコ無形文化遺産の日立風流物が4台すべて出揃います。日立風流物は高さ15メートル、重さ5トンある巨大な山車で、北町、東町、本町、西町の4台あります。からくり人形や演じられる物語が異なり、操り糸の操作によって人形が動きます。期間中は臨時駐車場が設けられ、無料のシャトルバスが運行されます。

次の話題です。東海村歴史と未来の交流館ではゴールデンウィークフェアとして様々なイベントを開催しています。歴史と未来の交流館では今月5日までゴールデンウィークフェアと題し、様々な体験イベントなどを実施中です。4月29日には企画展私が旅する10の理由に合わせ、植物の種が広がる様を旅に見立て、その仕組みを体験して学ぶ種飛ばし大会が開かれました。交流館の安島隆博物館長からは、身近に自生する植物がどのように種を飛ばすのか、その仕組みについて解説がありました。その後、風で運ばれる種として綿毛のついたタンポコなどの種を遠くまで飛ばす種飛ばし大会が行われました。参加者はうちわを使ったり息を吹きかけたりしながら工夫して種を遠くまで飛ばしていました。次の話題です。4月26日、ひたちなか市の尾貫山集会所でスマートフォンと e スポーツの体験会が開催されました。このイベントは心温まる地域づくりを目指し、住民同士の交流を深めようと高野尾貫山自治会とケーブルテレビ J-WAY が初めて開催したものです。地元有志の協力のもと、初心者向けスマートフォン教室とコンピューターゲームで競う e スポーツの体験会が行いました。スマートフォン教室では参加者が J-WAY のスタッフから LINE やカメラアプリなどの基本的な操作方法を教わりました。高野尾貫山自治会では自治会事業の見える化を目標に2022年7月に LINE 公式アカウントを開設しました。 LINE 上では定期総会の資料や地域の団体を紹介する記事を掲載しているほか、防災訓練の日には自主防災用のメニュー画面に切り替えて情報発信や住民の安否確認を行っています。 e スポーツ体験会では和太鼓リズムゲーム太鼓の達人やパズルゲームぷよぷよなどが用意され、たくさんの子どもたちが楽しんでいました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

ザオープニングナンバーグリーンディーのバスケットケース、この曲に乗せてここで J-WAY からのお知らせです。氏子たちの手によって300年余りにわたり絶えることなく伝統行事として継承

0: 送りしたナンバーはグリーンデイでバスケットケースでした。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
1: 見てね。
2: 聞いてね。
3: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアツです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。

時刻は午後4時10分です。ここで交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道上りは三郷ジャンクションで1キロ、柏インターチェンジで9キロ渋滞しています。常磐道下りは矢田部インターチェンジで事故のため車線規制を行っています。通行の際はご注意ください。なお常磐道下りは目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは市役所前で500メートル、諏訪湖サロで300メートル渋滞しています。国道6号下りは日立駅入り口と市役所前、中央駅入り口でそれぞれ200メートル渋滞しています。国道245号上りはこの時間目立った渋滞はありません。国道245号下りは日立港入り口で300メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。続きまして列車の運行状況です。JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線は神立駅での踏切安全確認の影響で勝田駅といわき駅の間、下り線の一部の列車に遅れが出ています。繰り返します。常磐線は神立駅での踏切安全確認の影響で勝田駅といわき駅の間、下り線の一部の列車に遅れが出ています。なお水戸線と水郡線は平常通り運転をしています。詳しくはご利用の JR の駅へお問い合わせください。以上、午後4時現在の列車運行情報でした。ここまで FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えいたしました。

倉田紀子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

夕焼け小焼けアフターフォー。さあ今日は5月4日緑の日月曜日、パーソナリティダリアでお届けしております。さあ今日はですね、先ほどもお話ししました、上根神社の大祭礼ということで、今日の生放送はですね、まさに大祭礼スペシャルと言ってもいいんじゃないでしょうかね。もう一度 J-WAY からのお知らせ、ここでお伝えします。氏子たちの手によって300年余り渡り、絶えることなく伝統行事として継承されてきた上根神社大祭礼、4代が出揃うユネスコ無形文化遺産日立風流物前から現在生中継で午後4時30分までお届けしています。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。ぜひご覧ください。さあこの上根神社大祭礼とは、日立にはですね、かつて宮田、助川、そして大瀬3つの町の日立ささらの梅雨払いのもと、おほこ、ここですね、おほこをよりしろとした御神幸、渡御が執り行われます。またですね、東町、北町、西町、本町の4代の日立風流物がここで奉納されますね。7年に一度揃う大祭礼、これ本当に圧巻です。昨日から始まっておりますけどね、昨日でしょ、今日でしょ、明日3日間です。もうご覧になった方もね、あのリスナーさんにもいらっしゃるようで、もうすでにメッセージもいただいているんですけれどもね、楽しく拝見しております。昨日私も行ってきました。7年に一度、今年行かなきゃいつ行くのこの先7年先行けるかどうか分かんないからね、もう目に焼き付けていくんだっていう、そんな気持ちで来ましたけれども、本当にね、4代揃うと、それぞれのね、東町、北町、西町、本町、それぞれの町の意地とプライドがかかっております。それぞれ豪華絢爛なね、出汁が、いろんなね、出汁物、これは人形の操り人形なんですけれども、劇が披露されるということでね、本当にこれ早変わりかなんかすごいんですよ。それぞれのね、人形の顔の作りも町ごとに違うんですね。飾り付けから何からね、それぞれの町のですね、意地とプライドが詰まっております。ぜひこの4代揃ったところ、現在行っております日立風流物、ぜひご覧になっていただきたいと思います。 J-WAY では、地デジ11チャンネルで現在生中継でお伝えしております。4時30分までということで、ぜひご覧ください。そしてですね、生中継が終わった後は 82.2MHz FM 日立、こちらの方をお聞きいただきながらですね、ぜひですね、風流物、それからささらとかね、そういった写真もですね、メールに送っていただけると嬉しいです。皆さんからのメッセージの宛先はこちらです。メールアドレスは数字の822にアットマークをつけまして、 fmhitachi.jp、 数字の822にアットマークで fmhitachi.jp、 日立のスペルは HITACHI となっております。さあ皆さんからのメッセージをお待ちしております。ちなみにメッセージテーマは、5月10日は母の日ということなんでね、両親どっちに似たの、まあ両親でなくても結構です、兄弟とか先輩後輩とか、なんか似てるよね、あなたの仕事のスタイルとかね、そんなのあるじゃないですか。誰に似たのが皆さんからのメッセージテーマとなっております。また緑の日ということでね、緑メッセージもくださるととっても嬉しいかななんて思っております。それでは一つご紹介いたしましょう。ラジオネーム車通勤さんです。いつもありがとうございます。先週ね、2通目メール読めなくてごめんなさいね。でも写真拝見いたしました。綺麗です。よかったです。さあお読みしますね。こんにちは、こんにちは。雨も降りましたが、曇り空の中での祭りでしたが、進行行列も行えていました。祭りには仕事で見に行けないですが、準備作業中の姿は帰りに見ることができたので送りますということで、お写真いただきました。ありがとうございます。帰りにという夕方ね、このバックに撮ったところでしょうか。とっても綺麗な、珍しいですね、こういったところの写真も。どこの町のほこかはちょっとね、正面でないので分かんないんですけれども、こちら
すごく夕焼けに映えて綺麗です。もう一枚は横から撮ったところのお写真いただいております。ありがとうございます。皆さんからのですね、お祭りメッセージ、我が町の誇り、ね、それをかけてぜひ皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。

さて時刻の方は午後4時14分を回りました。皆さん改めまして、こんにちは。茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオから生放送、

ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は4時20分です。この時間は FM 日立インフォメーションをお届けします。はじめに日立オーシャンビューホテル&リゾートからご案内です。旧ホテル天近くは日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、ご宴会、会議、会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付き宴会は5000円から。レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円からご用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用お願いします。会議のみ、会議会食も受けたまります。最小2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内でした。

次に和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているのはほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-217700 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときをぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。

それではおしまいに、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日午前9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお

予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込みお問い合わせは電話電話0294-33-5586までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。ここまで FM 日立インフォメーションをお届けいたしました。

朝お送りしているナンバーは湘南の風で君に。この曲に乗せて日立のトップアスリートをご紹介します。今週は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんにお願いします。私たち日立二高バレーボール部は過去の記録としてインターハイに2回、春の高校バレーに3回、関東大会に11回出場しています。特に令和元年から3年まで3年連続で全国大会へ出場しました。現在は部員も少なくなってしまい、上位大会へ出場できていませんが、常に目標は全国関東大会出場に定め、日々の練習に励んでいますということです。今日5月4日月曜日登場していただきますのは、新3年生で部長の阿美子奈さんと、同じく新3年生の山下愛理さん、このお二人に登場していただきます。今週の日立のトップアスリートは茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんです。さあ、今週もどんな話が聞けるでしょうか。お楽しみに。お届けしたナンバーは湘南の風で君にでした。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: ちは人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターの阿美子奈さんと、同じく2年生セッターの山下愛瑠さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、それでは早速質問です。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。阿美さん。
4: はい、私がバレーボールを始めたのは小学2年生の時で、友達に誘われて始めました。
2: はい、山下さんは？
5: 私は小学校1年生の時に始めて、きっかけはお母さんがママさんバレーをやってたので、それがきっかけです。
2: はい、ということでご家族がきっかけという方なんですね。わかりました。それではですね、今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合ですか？阿美さん。
4: はい、先月行われた新人戦で、はい、私たちのチームが準優勝した試合です。
2: はい、準優勝だったんですね。
4: はい、
2: 惜しくも優勝を逃しちゃったということで悔しかったんではないでしょうか？
4: 悔しかったのはそうなんですが、うん、初めて高校に入って決勝という舞台に立てた思い出の試合でした。
2: あ、そうだったんですね。じゃあ次はさらに上を目指すということなんですね。
4: はい。
2: はい、ありがとうございました。はい、それでは山下さん、今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合ですか？
5: はい、高校じゃないんですけど、中学生の時に関東大会予選が県であって、はいはい、3位まで行けたんですけど、ギリギリ自分が行けなくて負けちゃった時の試合が今までで一番思い出に残っています。
2: 負けて悔しいから思い出に残ってるということなんですね。
5: はい、
2: はい、わかりました。続いてバレーボールの中で、自分にですね求められているものは何だと思いますか？阿美さん。
4: はい、アウトサイドヒッターとして得点を決めることはもちろん、後衛になったらどんなボールでも拾うことや、あとキャプテンなのでチームをまとめる力が求められていると思います。
2: はい、阿美さんはキャプテンなんですね。
4: はい、
2: はい、ということで責任感あふれる、言葉ありがとうございます。続いて山下さん、バレーボールの中でご自分に求められているものは何だと思いますか？
5: はい、自分はセッターなので、アウトサイドヒッターがどれだけ決めやすいボールを上げれるかっていうことが、やっぱり自分に求められていることだと思います。
2: はい、ということでありがとうございました。それではですね、ご自分の持ち味は何だと思いましたか？阿美さん。
4: はい、どんなボールでも全力で打ちに行ってチームを盛り上げられるところだと思います。
2: うん、頼もしいですね。それでは山下さん。
5: はい、どんなとこに一歩目が上がってもスパイカーが打ちやすいところに持っていけるところと、あと相手を惑わすようなトス回しをできるところだと思います。
2: なんかセッターのなんかその醍醐味みたいなのを感じますね。
5: はい、
4: はい、
2: ありがとうございます。それでは前半最後の質問となりました。茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。阿美さんから。
4: はい、二高バレー部はとても明るくて元気で、みんなが仲良くて、みんながみんなのためにプレーをするところが魅力だと思います。また身長が低いながらも高さに負けない力や一人一人が全力でプレーするところが魅力だと思います。
2: はい、ありがとうございます。じゃあ山下さん、茨城県立日立第二高等学校、はい、

0: 校バレーボール部の PR をお願いします。
1: はい、うちのバレーボール部はみんな学年関係なく練習が終わった後話すぐらい仲が良くて、うん、休みの日にも同じ学年の子たちみんなで遊んだりとかしているぐらい仲がいいです。うん、それでやっぱりコナさんが言う通り、はい、高さがないんですけど、それでも頑張って食らいつくレシーブやスパイクが魅力だと思います。
0: はい、ガッツあふれるプレーが持ち味ということかもしれませんね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターのアニコナさんと同じく2年生セッターの山下愛理さんのお二人にお話を伺っています。ではここで一旦お知らせです。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターの阿美子奈さんと、同じく2年生セッターの山下愛瑠さんにお話を伺っています。それでは後半の質問です。ここからは学校生活のことについてお話を伺いしていきます。学校生活での好きな時間と科目を教えてください。阿美さん。
3: はい、学校生活で好きな時間は休み時間です。
2: はい、
3: で科目は体育です。
2: はい、体育、やっぱり体を動かすのが、
3: はい
2: はい、体育でバレーの他に何か楽しい種目とかいうのはありますか？
3: ソフトボールが楽しかったです。
2: あ、そうなんですね、はい、ソフトボール。はい、それでは山下さん、はい、同じく、学校生活での好きな時間科目を教えてください。
4: 好きな時間は体育の時間が本当に大好きです、はい
2: はい、お昼休みとかはどうですか？
4: お昼休みはちょっと自分たち実は昼練していて、
2: そうなんですね。
4: そうです、はい
2: はい、それではですね、好きな言葉を教えていただきたいと思うんですけれども、阿美さんはどうでしょうか？
3: はい、私の好きな言葉は努力は裏切らないです。
2: はい、努力は裏切らない。努力をすればやっぱり成果につながるということでしょうか？
3: はい、そうだと思いますし、はい、そうだと思って今も頑張っているので、うん、そうであってほしいと思っています。
2: なんか頑張れる、その結果が出るということは次頑張れる、次頑張れるっていう、そういう蓄積になりますもんね。
3: はい、
2: はい、ありがとうございました。山下さんは好きな言葉どんな言葉ですか？
4: はい、私は明日やろうはバカ野郎です。
2: 明日やろうはバカ野郎ですか？
4: はい、
2: はい、実際になんかそんな体験みたいなものっていうのはあったりします？
4: はい、あのワークの提出期限が明日だったんですけど、はい、その日の夜は余裕をぶっこいて、うん、明日やればなんとか

0: 思って寝て起きたら、まさかのその授業が1時間目で、提出も1時間目なので間に合わなくて、あ、明日やるってマジでバカ野郎だなと思いました。
1: いや本当に大切なことですよね。
0: はい、
1: はい、ということでありがとうございます。さあそれではですね、ご自分の性格っていうものなんですけれども、どのようにご自分で思っているでしょうか、亜美さん。
2: はい、自分っていうか周りからよく言われるのは、うん、真面目っていうのをよく言われます。
1: なるほど、真面目で努力家っていうところが感じがしますね。
2: はい、
1: 山下さん、ご自分の性格はどんな性格だと思いますか。
0: はい、よく人から言われるのは変って言われます。
1: どれもでも楽しそうですよね。
0: はい、
1: なんか周りが明るくなるっていう感じがしますよね。
0: ありがとうございます。
1: はい、それでは今後の抱負をお聞かせいただきたいと思います。亜美さん。
2: はい、春の高校バレーの本戦に出場することです。
1: はい、楽しみにしています。テレビでね、応援できるといいなと思っています。ぜひ頑張ってください。
2: はい、
1: はい、山下さん、今後の抱負は。
0: はい、自分も一緒なんですけど、春高の本戦に出ることが抱負です。
1: はい、ということでね、今とても強いチームと聞いておりますので、ぜひぜひですね、茨城の代表として本戦に出場していただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、さあそれではお二人のですね、将来の夢はどんな夢ですか。亜美さん。
2: はい、私は柔道整復師になりたいです。
1: あ、柔道整復師。
2: はい、
1: はい、何かこう理由とかきっかけとか。
2: 知り合いにそういう仕事をやってみたらっていうのを言われて、それで調べてみたら柔道整復師っていう仕事があって、で今の自分のやっていることとかを活かせる仕事だなと思ったので、やってみたいなと思いました。
1: ね、そうですね、スポーツ選手の方などそういった仕事に就きたいという方結構いらっしゃるんですけども、やっぱり体をね痛めたりすると、プレーも思ったようなプレーにできないということでね、そういった手助けがしたいということなんでしょうか。
2: はい、
1: はい、わかりました。続いて山下さん、はい、将来の夢を聞かせてください。
0: はい、私の将来の夢は先生です。
1: はい、先生。
0: はい、
1: どんな先生になりたいですか。
0: はい、生徒のみんなとも仲良くできるようなそんな先生になりたいです。
1: はい、生徒さんきっと幸せになれると思います。ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターの亜美子奈さんと、同じく2年生セッターの山下愛瑠さんのお二人にお話を伺いました。亜美さん、山下さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
4: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
5: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
6: シンガーソングライターの赤根沢エミルです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のユメルのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひ夢るのモナイズラウンジへご来店ください。

0: さて時刻の方は、4時44分となりました。茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオから生放送でお届けしております、夕焼け小焼けアフター4。さあここからの時間はゲストの方をお招きしてお話をお伺いします。まずは自己紹介からお願いいたします。
1: はい、ウィンドマシンオーケストラの江口です。よろしくお願いします。
0: はい、ウィンドマシンオーケストラの江口さん、今日よろしくお願いいたします。今日はですね、どのようなお話からいきましょうか。
1: はい、今日はウィンドマシンオーケストラではなくて、はい、日立ビッグバンドフェスティバルということで、その PR をお願いしたいと思います。
0: ちなみにこ の演奏会で江口さんはどのような立場で。
1: 実行委員会の一応代表幹事ということになりましてね
0: 代表幹事で、
1: アマチュアのサークルですから、はい、団体ですから、幹事っていうのは大体下働きなんですね、はい、
0: そうなんですねということで今日のゲスト出演はその一環ということなんですけれども、はい、さあ日立ビッグバンドフェスティバル、どのようなイベントで。
1: はい、はい、その名の通りビッグバンドをたくさん、募ってですね、演奏会をしようと、はい、今回は第33回になります。日立ビッグバンドフェスティバル、
0: もう33回数える、はい、
1: そうなんです、
0: 伝統的な、はい、コンサートなんですね。
1: そうですね、33年前に始まりまして、今年33回の日立ビッグバンドフェスティバル2026という一応タイトルをつけてありまして、
0: はいはい
1: はい、
0: さあそれではですね、ちょっとここで、ウィンドマシンオーケストラの紹介をお願いしていただいてもよろしいですか。
1: ウィンドマシン、はい、ウィンドマシンオーケストラはこの日立ビッグバンドフェスティバルを立ち上げる、まあ、メインになって立ち上げて、33回になりましたんですけども、ウィンドマシンオーケストラの方では私は、一応バンドリーダーということで、はい、ずっとドラムを担当してます。
0: ずっとドラムを、
1: はい
0: はい、さあ今回ですね、ビッグバンドと聞いてちょっと音楽関係ちょっとピンとこないなという方もいらっしゃると思うんですよ、はい、ちょっと分かりやすいように説明していただいてもよろしいですか。
1: ビッグバンドというと、とにかく大勢いればビッグバンドかというと、そうではないんですね、
0: う
1: ん、実は
0: 違うんですか。
1: はい、はい、ビッグバンドというのは本来はジャズバンドなんですよね、
0: はい、
1: でアメリカで、まあ、1930年ぐらいから盛んになりまして、一つの音楽の形式、ジャズバンドの形式、はい、あるいは、ジャズバンドそのものの編成の形態、それをビッグバンドという形態ジャンルがありまして、
0: はい、
1: もともとはですからジャズバンドなんです、ただ日本のビッグバンドは器用なんで、ラテンミュージックもやりますし、はい、日本の音楽もやりますし、もちろん歌謡曲の演奏も、あるいはバンドも、昔、NHK の紅白歌合戦の赤組、はいはい、白組、それぞれ一つ日本の代表するビッグバンドが伴奏してたんですよね。
0: そうです
1: よね、はい、そういう時代がありましたけども、なかなか現在は、それが維持できなくてですね、アマチュアがとにかく活躍している場かなという気がしてます、まあ、そのビッグバンドを絶やさないように、この素晴らしいジャンルをなんとか継承していけるのはアマチュアかなというね、そういう自負もありまして続けてます。
0: そうですね、はい、地域の方々も、ということで、それでは今回の演奏会について早速お伺いしていきます、
1: はいはいはい、
0: さあ今回で、33回目ということなんですけれども、はい、これは、まず日時をお伺いしましょうか。
1: はい、日時ですね、
0: はい
1: はい、5月17日、
0: はい、
1: 日曜日、日立市民会館で、開演が午後1時です。
0: 開演が午後1時からですか、はい、ということは12時30分が会場でよろしいですね。
1: そうですね、はい、30分前会場です、はい
0: はい、入場料は、
1: 入場料は500円で、
0: はい、500円で、
1: はい、格安になっております。
0: それでは販売している、窓口などどんなところが、
1: プレイガイドとしましては、はい、会場であります日立市民会館、
0: はい、
1: そして、日立シビックセンター、はい、から多賀市民会館、はい、

0: 悠々中央 J ホール、
1: はい、
0: そして、水戸の方からもね、来られますお客さんのために、はい、ひたちなか市文化会館、ま
1: あそちら
0: はい、この辺で、はい、入場券を販売してます。
1: そうですか。
0: ただし、指定席なんでね、
1: はい、
0: 指定席なんですよ、
1: はい、
0: でそれぞれ、まあ、持っている席が、まあ、平均に分けているんですけどもね、
1: はい、
0: その辺はご理解いただいてお買い求めいただきたいと思います。
1: はい、ということなんですけど、他に注意点というのは。
0: そうですね、まあ、いい席からというお客さんから見てですね、
1: もちろん
0: どんどん売れていきますんで、はい、できるだけ早く、まあ、今回売り切れるかどうかというところなんですけどね、コロナ前は2週間ぐらいで売り切れてたイベントなんで、ちょっと心配もありますんで、できるだけ早くお買い求めいただきたいと思います。
1: そうですね、お早めにお買い物、はい、ね、お買い求めいただきたいと思います、はい、ということでお話こちらの方聞きましたけれども、江口さん、このビッグバンドフェスティバル準備で大変だった点とか、そういったものは何かありますか？
0: 始まる、まあ、スタートは1月になってからスタートする、実行委員会をですね、スタートさせるんですけども、はい、まあ、今回10バンド出るんですけどね、
1: 10バンド、
0: はい、なかなかその曲名とかですね、人数とか、各バンドの事情でなかなかそのデータが揃わないと、データが揃わないといろいろな、例えばチラシを作るにしても、プログラム、パンフレットを作るにしても、なかなか進まないでやきもきするという
1: 確かにその
0: ようなところがございます。
1: なかなか揃わないですか？
0: そうなんですね、自分のとこだけでも精一杯のような感じしますね。
1: さあ、ということでですね、
0: はい、
1: 今回出場するバンドをちょっと紹介してください、
0: は
1: い、
0: これはそうですね、当日演奏順番で、はい、紹介していきたいと思います、
1: はい、
0: トップバッターは今回初めて、まあ、何年か前からね、出させてくれというね、希望があって、なかなかあのバンド数が多かったもんですから、ちょっと待ってと言って、今回初めて、参加していただくことになったトップバッターはチリングキャッツというね、水戸市の、若いバンドです。
1: お、そうなんですね、
0: はい、で2番目は日立市、おなじみでカインドアミンオーケストラ、
1: はい、
0: 3番目がこれはひたちなか市の老舗ビッグバンドと言われてる
1: ね、
0: ビートレンジャズオーケストラですね。
1: ビートレン、なるほど、
0: はいはい、A トレンならずビートレンです。ちょっと遠慮したんですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、それから4番目が日立工業専修学校、はい、日専校ですね、
1: はい、
0: 我らが日立のスパークマシンサウンズオーケストラ、
1: スパークマシンサウンズオーケストラ、はい、はい、
0: そして、次がジャズファクトリー、これは水戸市の若い人が多いバンドです、ビッグバンドです。
1: 水戸若い人が多いんですね、
0: はい、
1: はい、
0: それからまた日立市のこれも老舗バンドと言われてます、はい、ミュージックブレスメン、
1: はい、
0: それから水戸工業高校ですね、はい、県立水戸工業高校の、有名なビッグバンドです、ブルービギナーズ、
1: はい、イベントにもよく、もう、
0: はい、
1: ね、
0: もうこの日立ビッグバンドフェスティバルでは20回ぐらい出てますかね、ずっと続けて出て、いただいてます、次が水戸市の社会人バンドで、これは割と新しい水戸イエローゲイズ、イエローゲイズジャズオーケストラ、
1: はい、
0: 黄色い門ですね、水戸の黄色い門、水戸黄門バンドっていうんですね。
1: よくも考えましたね。
0: はい、水戸イエローゲイツジャズオーケストラ、はい、で、その次がですね、ちょっと遠方から、時々休む時もあるんですけども、だいぶ前からね参加していただいているおみたま市から、はい、ジョリーフォレストジャズオーケストラ、
1: ジョリーフォレスト、
0: はい、
1: はい、これは何の意味でしょうかね、
0: はい最後が、我らが日立市のウィンドマシンオーケストラということで、
1: 最後砦、
0: はい、
1: はい、
0: で最後のバンドが終わった後ですね、恒例のこれこのビッグバンドフェスティバル目玉になってるんですけども、
1: はい、
0: 合同演奏というのが毎回あります。
1: ということで全員が
0: はい、出演者全員でですね、まあ、もちろんリズムセクション、ドラム、ピアノ、ベース、ギターは、ね、複数では同時にできないんで、
1: あ、そうですね、
0: そこは独

0: 他の、まあ、高校生を中心にねやってもらってるんですけども、
1: これからの人たちに、
0: はい、はい、およそ100名前後でね、2曲ほどお送りして、これはね、まあ、CD とかでは聞けない、生でしか聞けない大迫力のね、はい、演奏になりますんで、
1: そうですか、
0: お楽しみいただけると思います。
1: そうですか、江口さん、ちょっとですね、いただいてる音源がございますので、はい、今からちょっと先品に流していただいて、はい、よろしいですか、はい、ちょっと行きましょう。
0: どっちですかね、ウィンドマシンの場合と、はい、合同演奏の場合の最後の曲のシングシングシングですね、
1: はい、おなじみの曲ですよね、はい、これね、ドキドキしますよね、
0: これはね、盛り上がります、
1: 盛り上がります、はい、いや、この曲でね、ちょっとこの、ゲストコーナーを締めるという形になりますけれども、はい、ちょっとこの曲の解説1分だけよろしいですか、
0: はい、はい、
1: よろしいですか、
0: あ、
1: はい、
0: あ、これはどっちでしょうかね、
1: どっちでしょうか、
0: 聞いてもよくわかります
1: かね。ちょっと上げてみましたけど、ちょっと難しかったかもしれませんね。シングシングシング。
0: まあ、演奏そのもの曲はね、譜面が同じなんで、どちらがやってるのかなという。
1: でもなんかいい曲ですよね。やっぱり盛り上がりますよね。いいね、はい、ということで聞いていただいております。ちょっとこちらのね、演奏のバンドがちょっと分かりにくいということなのかもしれませんけれども、はい、江口さん、最後にちょっと、一言だけ。お願いしてよろしいでしょうか、
0: はい、5月17日、はい、日立市民会館で、はい、第33回日立ビッグバンドフェスティバル2026、はい、まだチケットがありますんで、
1: そうです、
0: ぜひ、お買い求めいただいてご来場お待ちしてます。
1: はい、ということで、販売されている日立市民会館シビックセンター、多賀市民会館悠々日立、悠々十王 J ホール、そして、水戸方面の皆様にはということで、日立中市、文化会館、日立中市文化会館、はい、以上の、こちら販売場がございますので、1人5枚までの販売なんですね。
0: そうなんです、はい、
1: はい、ということで、良い席からなくなってしまいますのでね、はい、ぜひお早めにお求めください、はい、今日は第33回日立ビッグバンドフェスティバル2026ということで、実行委員会の江口さんからお話をいただきました。江口さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。

0: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
2: ショーランベース、
3: ブレッド&バターの岩沢文です。
4: 渡辺芳子です。
3: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、そしてたまには素敵なゲストもお呼び

0: して楽しいお話をお伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
2: 湘南ベース。

さて時刻の方は午後5時を回っています。茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオから生放送、夕焼け小焼けアフターフォー。今日は5月4日緑の日月曜日、パーソナリティダリアでお届けしておりますよ。さ、先ほどゲストお招きしてお話をお伺いしましたが、今日はですね、日立ビッグバンドフェスティバルの実行委員長江口さんからお話をいただきましたが、今度の5月17日です。5月17日の日曜日、日立市民会館で第33回を数えます日立ビッグバンドフェスティバル2026、スタンダードジャズ、ラテンポピュラー、映画音楽など、もうどこかで聞いたことある懐かしいナンバーもたっぷりございます。ゴージャスなビッグバンドサウンドでお楽しみいただけます。入場料は500円、チケットの方は日立市民会館、日立シビックセンター、多賀市民会館、悠々中央 J ホール、そして日立中市文化会館で発売されております。お早めにお買い求めいただかないと良い席取れませんということでね、ぜひお早めにお買い求めいただきたいと思います。さ、それでは、今日5月4日月曜日、夕焼け小焼けアフターフォー、メッセージテーマはですね、一応、5月10日が母の日ということで、あなたは誰に似たのって、ね、お母さんがよく言いませんか、本当にこの子って誰に似たんでしょうねって、なんかね切れ半分に言われることも多いんですけれども、さあ、あなたは誰に似てるの、またあの親御さんだけではなくてね、会社や部活動の先輩後輩後輩に似てるっていう先輩もいるのかなね、先輩後輩いろいろ影響し合って似てくるところもあると思うんですよ。まあそんな話題をぜひねお寄せいただければと思います。また、皆さんもご存知の通り、神根神社大祭礼ということで、日立風流物がいよいよ5時からですよ。もうすでに始まっています。4丁がすべて出揃ってるこの出しですね、いっぺんに演奏が始まるということ、すごいですよね。大迫力のこの4丁合同の演奏ですね、現在行われております。また、FM 日立でもですね、ぜひ神根あの神社の大祭礼ということでスペシャルでお届けしていければなと思っておりますのでね、 82.2MHz を聞いていただきながら、ぜひですね、こちらの方楽しんでいただきたいなと思います。ラジオを聞きながらの日立風流物いかがでしょうか。さ、それでは届いておりますメッセージご紹介。ラジオネーム何ぬねのんてぃさん、ありがとうございます。それではお読みしましょうね。ダリアさん、番組スタッフの皆さん、こんにちは、ブラボーでございます。夕方の生放送お疲れ様です、ね、今日は神根神社大祭礼ということで、日立風流物を見てきました。今日見てきました。そうでしたかね。今日は何時頃行ってきましたかね。今日のテーマ、両親のどちらかに似ているか。顔つきはお袋さんに似ていますが何、性格の悪さは親父に似ていますね。そうでもないでしょう。お父さんはあれですよ、きっと憎まれ役を買って出るタイプかもしれませんよね。つげと言っちゃうとかそういうところはね、お父さんの持ち味かもしれません。性格の悪さかどうかは分かりませんけれども、言いにくいことを言えるということは、ね、勝手にそう解釈してますけれどもね、お父さんの方、そちらに似てるいいことじゃないですかね。でも反面教師にして人間的に丸くならなければと思います子供ならではね、お子さんならではの観点ですよね。親ってどうしてもこう、なんだろう、自分にとって大切な存在では

あるけれども、時々ですよ、一言多いんだよと思うことがありますよね。これ年取ってね丸くなればいいんですけど、なかなかそこの尖ってるところだけ残ってくところがありますんで、ここは分かりません、自分がそうだから丸くなったかなっても全然丸くならない、ますますいびつになっていくような気がします。それでは生放送頑張っていきましょう。トゥトゥラジオネーム何のねのんてぃさん、ありがとうございました。ですね、どうしようかな、リクエストソングが来てたんですけれども、これがね読み上げた瞬間に笑っちゃいました。イブマサトさんの子供たちを責めないでそうか、子供の日だからずいぶんひねっためね、リクエストが来ましたよね。それから松山千春さんの窓、ちょっとこれがなかったんですごめんなさい。それから吉幾三さんのゲゲゲの鬼太郎、この3つをいただいております、ありがとうございます。それではですね、先ほどの、ラジオネーム車通勤さんからメッセージを読みしましたけれども、こちらの方はですね、仕事帰りにね、ちらっと見るだけでしたって写真をいただいておりますけれども、車通勤さんからのリクエストを先におかけ しましょう、行きましょうか。この方リクエストこちらです、長渕剛のグッバイ青春、グッバイ青春、それから稲垣潤一のドラマティックレイン、中尾美恵のすごい片思い、伊勢風美セピアの前略道の上より、これなかったんですごめんなさい、それから郷ひろみの真夜中のヒーロー、中山美穂のついてるね乗ってるね、ということでたくさんリクエストいただいた中からですね、この曲セレクトしました、聞いていただきます。それでは稲垣潤一のドラマティックレイン、どうぞ。

0: さていかがだったでしょうか。ラジオネーム車通勤さんからのリクエスト曲、稲垣潤一でドラマティックレインお届けいたしました。ということで、現在行われておりますね、日立風流もの7年ぶりに4台揃うということで、国連教育科学文化機関ユネスコの、無形文化遺産日立風流ものが3日から、日立市宮田町の大王院通りで7年ぶりに4台揃って公開されています。近くの神根神社の大祭礼に合わせて行われます。大勢の見物客がですね、豪華絢爛な出汁で演じられる芝居人形を楽しんでいましたけれども、4台ともですね、それぞれに人形に工夫を凝らして、人形の表情も出汁それぞれにですね違うんですよね。演出の仕方、それからですね、下にですね子どもさんたち、子どもさんたちも大勢、お囃子を、ね、練習したんでしょうね。本当に大変だったかと思いますけれども、そのお披露目もあったりとですね、4台それぞれの、町の演出をですね楽しんでいただきたいと思います。ちなみにですね、行われる人形劇の、この題目なんですけれども、太閤記とかですね、花坂じじいですねなどを題材にした操り人形が披露されているということで、遠方からもですねたくさんの方が訪れております。日立風流もの、いよいよですね明日が最終日となっております。駐車場はですね日立市役所の駐車場中心ですね、こちらの方もシャトルバスが無料で出ておりますので、こちらの方も利用していただきたいと思います。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: ガオワーラジオオンミュージックバード、ガオです。ガオワーラジオ略してガオラジ、この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。

時刻は5時13分です。この時間は日立市のお知らせをお伝えします。はじめにブッククラブのお知らせです。同じ本をその場で読んで感想を述べ合う読書会です。開催日時は5月16日土曜日午前10時から正午まで。開催場所は南部図書館。対象は高校生以上先着10人です。スマートフォンまたはパソコンを持ってご参加ください。お問い合わせは南部図書館 0294-29-1125 へお願いします。以上、ブッククラブのお知らせでした。次にブックパーティー開催のお知らせです。自分の読んだ本を紹介し合い、新しい本と出会う場です。開催日時は5月9日土曜日午前10時からお昼12時30分まで。開催場所は南部図書館。お問い合わせは南部図書館

電話 0294-291125 までお願いします。以上、ブックパーティー開催のお知らせでした。続いて、日立市スポーツ協会市民プールパート職員募集のお知らせです。勤務期間は7月1日水曜日から9月10日木曜日まで。勤務内容は受付、監視などの運営業務全般です。勤務地は縦横市民プール。募集人数は高校生以上15人。報酬は時給1080円の予定です。お申し込みは5月29日金曜日下旬有効で、顔写真付きの履歴書を直接または郵送で日立市スポーツ協会プールパート職員募集係へご提出ください。勤務条件など詳しくは日立市スポーツ協会電話 0294-366-6661 までお問い合わせください。以上、日立市スポーツ協会市民プールのパート職員募集のお知らせでした。おしまいに、高校生ジャム天国出演者募集のお知らせです。開催日時は6月28日日曜日午後1時から5時まで。開催場所は日立へ5階イベントスペースです。対象は高校生。軽音楽バンドやその他音楽を用いたパフォーマンスができる方。定員は10組程度です。お申し込みは5月17日日曜日までに、広報日立5月号に掲載の QR コードからお申し込みください。お問い合わせは女性若者支援課電話0294-260315 までお願いします。以上、高校生ジャム天国出演者募集のお知らせでした。ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所まで。代表電話番号0294-22-3111、 IP 電話番号は050-5528-5000にお願いします。以上、この時間は日立市からのお知らせをお伝えしました。

さて時刻の方は5時19分を回っていますね。ということで今日は連休、真っ只中、後半戦と言ってもいいのかな、5月4日緑の日ということで、緑のついた曲をかけられればいいなと思ってるんですけど、今日トップにかけたのがグリーンデーのバスケットケースだったんですけれども、リクエストもお待ちしております。大丈夫ですか？メッセージの宛先はメールアドレス 822@fmhitachi.jp、822@fmhitachi.jp、一応ですねメッセージテーマとしてはあなたは誰に似たの

ということで、メッセージをお待ちしておりますが、日立、風流物とかね、そういったもの見に行きましたよというメッセージ、それから普通のお便り何でも結構です。ぜひお待ちしております。繰り返しメールアドレスご紹介します。数字の8222アットマークをつけて fm.jp、 こちらでお待ちしておりますよ。さ、それではラジオネーム、お待たせいたしました、何ねねロンティさん、吉幾三のゲゲゲの鬼太郎にいただいております。おかけします。

時刻は5時23分です。この時間は天気予報をお届けします。水戸地方気象台、本日午後5時発表の天気予報です。まずは注意報です。日立市には現在雷注意報、強風注意報、さらに波浪注意報が発表されています。今夜遅くまで強風に、明日明け方まで高波に、今日の夜の初め頃まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、さらに落雷にご注意ください。続いて外気です。関東地方付近は気圧の谷となっており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。一方で東シナ海には高気圧があって東に移動しています。このため茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで夜の初め頃まで雨や雷雨となるところがあるでしょう。

明日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、晴れ、明け方まで曇りとなる見込みです。茨城県の海上では、今日はしけとなるでしょう。明日はうねりを伴って波が高い見込みです。船舶は高波にご注意ください。続いて茨城県北部、明日の天気です。明日は北西の風やや強く、後南の風。晴れで明け方まで曇りでしょう。海上の波の高さは 2.5 メートル後2メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率です。明日午前6時までの降水確率は 0% の予想です。明日朝の最低気温は10度。明日日中の最高気温は23度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午後5時発表の天気予報でした。

0: ということで明日のお天気予報、気温の方がですね23度まで上がるそうですね。昨日はちょっと北茨城から自宅北茨城なんで、北茨城から日立に来た時はですね暑いんですよ。すごい気温が高いなと思いましたけれども、明日23度ということで、半袖でも大丈夫そうですね。日立の、神根大祭礼、明日のお天気良さそうですね。この後の降水確率も雨の心配はなさそうですけれども、気になるという方はですね、折りたたみ傘を持っていただきたいと思います。ただ気になるのが注意報です。日立市には現在ですね雷注意報が発表されています。雷注意報に強風注意報、さらに波浪注意報が発表されています。この後の、気温なんですけど、ちょっとですねかなり寒さを感じるかもしれませんね。昼間がちょっと暑かっただけに、1枚多く、もしご覧になる方はですね、ご覧なあごめんなさい、風流物は、5時30分までということになってしまいますので、明日のお楽しみとなりそうですね。明日もですね脱ぎ着をしやすい、服装でお出かけいただきたいと思います。日傘もですね必要になりそうですね。帽子、それからですね感染症もまだ流行しているところがあるので、マスクつけ外しできるようにね持っていただけるといいかなと思います。ぜひこの後もですね、神根神社大祭礼、この話もさせていただきますので、ぜひお楽しみにください。さあ皆さんからのメッセージはメールアドレス数字の822@fmhitachi.jp、こちらの方でダリアがお待ちしております。今日のテーマは誰に似たの、それからですね普通のお便り、普通おた、それから日立風流物など写真に収めた方もぜひ画像を見せていただきたいと思います。
1: あれ車ぽっこりちったカポチャが
2: ダメだっぺ、あそこ持ってってみえ、田尻んとこの
3: 日立市田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
2: どうだった、
1: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ、
2: ありがたこと
1: 帰ってどうもね、
3: 多賀自動車工業所
1: 帰ってどうも。
4: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
5: ケーブルテレビ JWAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適、さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは

それでは時刻は5時30分となりました。茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオから生放送、夕焼け小焼けアフター4、外の方はですね、曇り空でしょうか、だいぶ暗っかりになってきましたね、だいぶ日は伸びてきましたけれどもね、雲が厚いので太陽はなかなか出てきませんでした。ちなみに昨日おとといどっちだって、フラワームーンということで、そう満月がね、とても綺麗に見えたところがなかったので私がね期待したんですけど、雨模様だったんでなかなか見れませんでしたけれどもね。さあ届いておりますメッセージご紹介いたしましょう。ありがとうございます。ホコタのひろすけさんです。旅先からこんにちはということで、あらどちらまでね、今日から連休を利用してラジ活を含めたラジオ活動、ラジ活ですね、ラジ活を含めたリフレッシュの旅、初日は某フリーアナウンサーの実家、宇都宮でご両親がやっているラーメン店へ。誰そうなんですね、どんなラーメン屋さんでしょうかね、宇都宮餃子も美味しいんでしょうか。本人も手伝い予告をしたのもあって、あら、今日は茨城のリスナーさんも結構来たらしい。こうやってリアル対面したりおしゃべりもしたり、これが不思議と明日からの活力になるんだよね。さあ明日はどこ行こうか、ラジオを聞きながら考えようということで、宇都宮ということでね、ご両親がやってるラーメン店、結構これ有名なエピソードなんでしょうか、気をつけて帰ってきてください。また明日はですね、日帰りかな明日一旦帰ってまた日帰りということでね、明日はどこ行こうかラジオ聞きながら考えよう。ラジオネームおこたのひろすけさん、メッセージありがとうございました。ラジ活っていいですよね。普段ね聞いているラジオ局に直接行くっていうあれじゃなくってお店の名前が多分分かってるかと思うんですけど、パーソナリティさん、フリーアナウンサーさんですね、その方が実家でこういうのラーメンやってるよとかね、そういうので行く方もいらっしゃるしそれにちなんだ場所に行くのもいいかもしれませんよね。ラジ活羨ましいな。ということで連休もね、あと残りいくつ、5日と6日しか、もう2日しか残りないんだよね。皆さんはどんなところに行ったりなんかしますでしょうか。今日お仕事なので残り5日と6日私もまだね行くとこ全く何も考えていません。多分お家には必ずいるとは思いますけれども、お昼にねちょこっとだけ出かけるんだったらどこがいいかななんて思っています。遠出もしたいんですけれども、思ったよりもなかなかゴールデンウィークって遠出も行きにくいものですよね。それが良かったのがね、そう何度も言ってますけど、上根神社大祭礼日立風流物、昨日見に行きましたけれども、実はですねこれを見に行って行った時に主人が一緒だったんですけれども、主人の知り合いの方がね、どうだったかな、本庁の実は役員をやってらっしゃったということで、そのいでたちがまたかっこいいんですよ。ハッピーにね、足袋を履いてということで、いやー引き回しもやるのかな、引き回し大変ですもんね本当にね。一つの出汁ってあれ何人の皆さんで回すんですか、本当にすごい人数ですよね。だってあの中にお囃子の子どもたちも乗ってて、それで人形を動かす皆さんも乗ってて、相当なね、空の出しでもかなりの、重さだと思うんですけど、あの仕掛けがねどんどんどんどん動いていくところ、表部分と裏の部分ってあるじゃないですか。表の部分は豪華絢爛な、人形芝居でもありますし、裏に回るとね大スペクタクル

0: フルですよね。私が見たのがね、西町の、ジライア、ジレンだったかな、ジライアの、あ、そうだ、風流ジライアって言うんですけれども、ジライアというと歌舞伎の演目にもありますけれどもね、正義の味方ジライアが町の人を助けるということでね、困っている大蛇に困らせられている町の人を助けるって設定で、大蛇が出てくるところですごいです、みんな蛇来た蛇来た分かってるんですよね、本当に皆さんもね。猿がくるくる回ったりとか、そういうと細かいところもねよく見てるんで、町の人の声に耳を傾けないと、今何やってるんだろう、あ、すごいの来たって、ね、そんな風にね、町の人の耳を傾けながら日立風流物楽しめたと思います。さ、それでは北に達也さんのナンバー行きましょうか。先ほどの鉾田の広助さんね、旅に出るということで、旅つながりでこちらセレクトいたしました。北に達也で旅にでも出よっか。
1: もう頑張りたくなくてお休みした朝の空気が

0: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはたばる@musicbird.co.jp、 ツイッターのアカウントは@たばるミュージックです。たばるラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。
3: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時。

0: 吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

0: 時刻は5時40分です。ここで交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道上りは流山インターチェンジで15キロ、八原インターチェンジと八原インターチェンジと矢田部インターチェンジの間で4キロ、さらに千代田パーキングエリアで9キロ、岩間インターチェンジで5キロ渋滞しています。繰り返します。流山インターチェンジで15キロ、八原インターチェンジと矢田部インターチェンジの間で4キロ、千代田パーキングエリアで9キロ、岩間インターチェンジで5キロの渋滞です。常磐道下りはこの時間目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは東海村二軒茶屋で300メートル渋滞しています。国道6号下り東海村二軒茶屋で600メートル、日立バイパス入り口と田地町南でそれぞれ400メートル渋滞しています。国道245号上りはこの時間目立った渋滞はありません。国道245号下りです。日立港入り口で400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。続きまして列車の運行状況です。JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線、水戸線、水郡線ともに現在平常通りの運転をしています。繰り返します。常磐線、水戸線、水郡線とも平常通りの運転をしています。以上、午後5時30分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。続きまして、フレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力お願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでのお支払いをお勧めいたします。お客様、従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上、フレッシュ&ハートのマルトからお知らせでした。
1: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

さあ時刻の方は午後5時44分となってしまいました。夕焼け小焼けアフターフォーエンディングのお時間となってしまいました。今日もですね、たくさんの楽しいリクエストメッセージありがとうございました。

ラジオネーム車通勤さんから2通目いただいております。ありがとうございます。雨が降っていましたが止んできたようですね。風流物で使われる小道具を取ってあげてと置いてくれたので写真送ります。ありがとうございます。本当に貴重な小道具をですね、その置いてあるとこちょっと取ってくださいということで、どこの町かは分かりませんが多分これは大蛇だと思います。オロチだオロチだ。それからね、もう一つはこれなんかの頭かと思いますけれども、なんか動物きっと白い狐じゃないですね、こちらの頭のですねお写真もいただきました。これはですね操作する紐などもついているようですね。解体するとこんな感じになるんでしょうかというところで、解体する前かきっと解体する前じゃなくて組み立てるところの写真だったかもしれませんね。車通勤さん仕事でね忙しい中メッセージ本当にありがとうございました。さあ、この後の FM 日立の番組ご紹介いたします。午後6時からは吉田メロディーと素敵な時間、6時30分からは君と30ミニッツをお送りします。どちらもパーソナリティは倉田紀美子です。この後も FM 日立の番組楽しみにお聞きください。

さあお送りしている今日のエンディングナンバーはヒルクライムで父の心へ、この曲を聴いていただいております。それでは来週のテーマ発表いたしましょう。溜まってしまって困っているものです。皆さんの身の回り捨てなきゃいけないのに溜まってしまった、そんなものはございませんか？ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。夕焼け小焼けアフターフォー、この番組は株式会社 J-WAY がお送りしました。今日のお相手はタリアでした。それではですね、今週も1週間皆さん元気にお過ごしください。ごきげんよう。

0: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: 三菱重工はサスティナビリティという言葉がない時代から確かなものづくりで社会の発展に貢献してきました。三菱重工日立工場も誰もが快適な未来の実現に向け、技術の力で世界のサスティナビリティに貢献していきます。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
2: します。
3: 京太郎のどうだろう、
2: 毎週木曜日午後6時

0: から2倍速で生放送。
1: ゆっくりでお願いします。
2: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
3: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。日立牛 100% の専門店、特選 A5 ランク日立牛とワインのマリアージュ、ワンランク上のご会食、ご宴会、大切な記念日に気の合う仲間同士で、味もボリュームもご満足いただけるコースをご用意しております。焼肉コース5500円より、ステーキコース8500円より、肉づくしコース9500円よりご提供させていただきます。詳しくはホームページ肉の倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
4: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けします。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は芸者秀駒です。1954年昭和29年の歌です。佐伯貴夫作詞、吉田忠作曲。歌は青木春美さんで芸者秀駒。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間 FM 日立の制作でお送りしています。次は祇園の舞姫です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで祇園の舞姫。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は熱海シャンソンです。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで熱海シャンソン。どうぞ。

スター名曲選テレサ10特集、前半お送りしましたのは今夜かしら明日かしら、空港、雪化粧、夜の乗客、アカシアの夢、夜のフェリーボート、ふるさとはどこですか、東京夜景、ジェルソミーナの歩いた道、償い、愛人、時の流れに身を任せ、スキャンダル、そしてただいまの別れの予感でした。スター名曲選テレサ10特集、後半も引き続きお楽しみください。

線。この時間はテレサテンさんの特集をお届けしています。香港映画のラブソングという映画、ご覧になったことがあるでしょうか。人気歌手のレオン・ライト、女優マギー・チャンが10年間にわたって繰り広げる波乱に満ちた恋愛劇の物語で、日本でも公開されたんですが、この映画の中では要所要所でテレサ・テンの名曲が、劇の中に流れて決定的な役割を果たすという思考が殺されているんですね。主人公たちもテレサ・テンの大ファンというか、もうその歌に寄せる思いは絶大なものがあって、映画全体がテレサに対するオマージュにもなっている映画です。そう、最初に言い忘れましたけど、テレサ・テンのテレサというのは、テレサ・テンが

尊敬するマザーテレサの名前から取って付けたものなんだそうですね。後半の最初は、そのラブソングという映画の中で流れる、曲をはじめとしまして、スクリーンテーマを集めたテレサのアルバムから聴いていただこうと思います。まずは、このラブソングという映画の主題歌になっています天耳、夢の中の幸せ、それから原曲がグッバイマイラブなんですけれども、この曲を中国語で歌っている曲、それから、忘れられない日、そして千言万語、これは日本語のタイトルはすべての言葉というふうになっていますけれども、この中国語で歌っておりますテレサテンの4曲聴いていただきましょう。

再见了，我的爱人，我将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记，也许我们还会有见面的。

テレサテンのスクリーンテーマ集から4曲を聴いていただきました。やはり母国語で歌うテレサテンの歌声は、日本語よりも一層何か深い飛騨のようなものが感じられて、言葉の意味は分からなくても何かそうした癒しのようなものが伝わってくるような気がします。台湾、香港、中国大陸、そして東南アジアや欧米のチャイナタウンにも暮らしている大勢の、そうですね、中国

国系の人々、その心を優しく慰め続けたテレサ・テン。テレサ・テンが見た夢という本を書かれた平野久美子さんは、テレサ・テンの最後の夢というのは、すべての中国人が平和に民主的に生きることができる本当の祖国としての中国、それを願っていたのだというふうに書かれています。そんな思いは中国人でない私たちにも、そんな平和な世の中ということを伝えてくれているような気がします。スター名曲選テレサ・テン特集、後半の残りました時間は、今度は恋人たちの神話から始めましょう。恋人たちの神話に続いて、香港、悲しい自由、涙の条件、悲しみと踊らせて、愛の日差し、アモーレミオ、ホーリンチュンツァイライ、あなたと共に生きていく、そしてイエライシャンです。

スター名曲選。この時間はテルサテンさんの歌を特集してお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。ただいまお届けしましたのは恋人たちの神話、香港、悲しい自由、涙の条件、悲しみと踊らせて、愛の日差し、アモーレミオ、ホーリーチュンツァイライ、あなたと共に生きていく、そしてイエライシャンでした。ご案内は田中みどりでした。では次回もどうぞお楽しみに。

Thursday, May 4th. Welcome to Time Tracks. JoJo here, live until 11 p.m. tonight. It's officially Greenery Day today here in Japan and Children's Day tomorrow. Most of you are enjoying your Golden Week vacation while many of you are working, and a big hats off to you. All right, let's get started. こんばんは、ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックス担当 DJ のジョジョ大谷です。4月にスタートしたこの番組、早くも5月に入りました。本日は緑の日、そして明日が子どもの日となります。今夜明日と子どもの頃の記憶をテーマに、懐かしいナンバーから、最新の楽曲まで幅広くお届けします。私は子どもの頃は神戸育ちなんですよ。生まれは神戸海生病院というところだったんですかね。六甲山のふもとにあったカナディアンアカデミーという学校に通っておりました。当時はまるで映画スタンドバイミーに出てくるようなやんちゃ坊主たちが海外から

ろいろたくさん通っておりました。皆さんのふるさとはどちらでしょうか。それではまずは1曲目から。 Benny King Stand By Me Time Tracks Music For All

改めまして、ジョジョ大谷です。5月に入りました。現在ゴールデンウィーク期間中、お休みの方、そういう方もいらっしゃれば、お仕事の方もいらっしゃると思います。お疲れ様です。この番組はこの後11時まで生放送でお送りします。明日5月5日子どもの日です。私は子どもの頃の思い出といえば、あの地元のインターナショナルスクールに通っていたということなんですが、国籍は私あの日本なんですが、父はあのイギリス系のルーツを持ち、祖先には横浜に来航した元海軍出身者で、日本からの百合の球根をイギリスへ輸出していたという話も伝わっています。あの一見華やかなイメージのあるこのインターナショナルスクールなんですが、実際校内では貧富の差がかなり大きくですね、外資系企業の幹部の子どもたちは比較的に恵まれた環境で生活していました。一方でそうでない家庭の子どもたちもおり、私自身もその一人でございましたが、当然ながらこうした違いから関係がギクシャクして、衝突も喧嘩も少なくありませんでした。ただあのそうした対立もですね、成長とともに落ち着き、高校時代には自然と関係も改善し、最後の数年間はみんな仲良く、過ごしていたのを覚えています。皆さんはどんな子供時代を過ごされたのでしょうか。早速メッセージの方が届いています。翡翠さん、ドリフの思い出見ましたね。土曜の夜といえばドリフの、番組をよく見てましたけどね。8時だよ、全員集合、ギリギリ間に合ってなんとか見れたというのを覚えております。番組では皆さんのメッセージ受け付けています。音声メッセージの方はですね、タイムアンダーバー JOJO@

musicbird.co.jp です。 musicbird.co.jp です。番組 X はあのハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS というのになりますのでよろしくお願いします。それでは子供らしさ自由らしさそのまま歌にしたナンバーをお送りします。 This is Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. It's happy. Type tracks music for all.

0: 俺は正義の味方だ。デビルウィングって羽引っ張るなよ。破けるだろ、せっかく作ったのに。ああもう。
1: ジャム、ジョジョ。

0: 族との思い出なんですけど、特にあの毎年行っていたキャンプです。
1: タイムトラックス、ミュージックフォーオール、エグザイル、ミチ、ラジオネーム、サンディ・キャンタさん、メッセージありがとうございました。子供の頃のキャンプ体験は記憶に強く残っているという方も多いのではないでしょうか。現在はあのキャンプ場の施設やあのギアも大きく進化していますよね。当時はあのオレンジ色のキャンバステントが主流でした。分かる方は分かっていると思いますが、雨が降るとですね、状況は一変してテントに触れるだけで水が染み出してくるんですよね。あれ不便さも多かった時代でございます。またあのキャンプでは班ごとに役割分担が決められて、ご飯係とか片付け係とかというのが担当が決まっていたというのがありましたね。私自身あの兵庫県のですね、豊岡市の神鍋キャンプ場を訪れた記憶があります。夏場はですね、虫も多く刺されることもしばしばありました。詳しい種類はわからないんですが、大人たちにですね、毒虫だと言われてですね、子供たちは不安を感じていたのを覚えています。皆さんは子供の頃キャンプや登山などの体験はありましたでしょうか。番組ではメッセージの方を受け付けております。音声メッセージ time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でございます。21モジャデンさんからいただきました。岐阜県がふるさ

ということで、子供の頃は、病気をよくしていました、あと釣りもよく行ったのを覚えていますということです。岡山の当たり前さんからは、幼い頃は仮面ライダー、サザエさん、ハイジ、アライグマ、ラスカルなどなど、いやー懐かしい、あのアニメ、昔では漫画って言ってたのかな覚えております。それでは一曲、当時13歳前後、子供スターとして注目を集めたデュオです。クリス・クロス、ジャンプ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

0: 五大悟から銀河鉄道39、その前がサークルオブライフ、カーメン・トゥイル&リボ・エム from the movie Lion King、 タイムトラックス・ミュージック・フォール。明日は子供の日、今夜は皆さんの幼少期の思い出などを聞いております。あーちゃん、メッセージありがとうございます。子供の頃はリカちゃん人形が大好き、大流行りで欲しかったけど買ってもらえませんでした。いやー、でもこの買ってもらえませんでしたっていうのは本当にありますよね。僕はあのライダーベルトっていうやつですか、みんな持ってるんですよ。買ってもらえませんでした。いやー、懐かしい懐かしい。トライムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣はアルバニージー首相と会談し、エネルギーや重要鉱物、食料など重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。共同宣言では中国を念頭に経済的威圧や市場の混乱などの緊急事態に対応措置を検討すると明記しています。また両首脳は防衛・サイバー分野の協力推進も確認しました。会談後の共同記者発表では、日米にオーストラリア、インドを加えた4カ国の枠組み、クアッドによる協力強化が表明されました。アメリカのトランプ大統領は3日、ペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカが誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間の4日、日本時間の今日始めると発表しました。アメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与していない中立国の船舶が対象だとしています。エネルギー供給の混乱を抑え、石油価格の高騰を食い止めることが狙いです。ただ、海峡を事実上封鎖するイランが反発する可能性があります。国際海事機関によりますと、ペルシャ湾にはおよそ2万人の船員と2000隻近くの船舶が立ち往生していて、食料事情や衛生環境の悪化が懸念されています。沖縄気象台は今日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。例年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。気象台によりますと、今後1週間は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われて、日本の南には前線が伸びる見込みです。沖縄は雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。九州南部は昼ごろまで晴れで、夕方以降は雲が増えて所々で弱い雨になりそうです。九州北部と中国、四国、近畿、東海は穏やかな晴天の予想です。関東甲信と北陸、東北もだいたい晴れで、風は次第に収まるでしょう。北海道も日差しが届きますが、北部を中心に南寄りの風が強く吹くでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。雨の日はちょっとひんやりしたりしますよね。あと晴れると汗ばむところも多い感じでございますが、お出かけ前は必ず天気予報のチェックを忘れずに。 We're back with Bob Marley. It's called The Three Little Birds.

0: 私の一番ベストの思い出はハワイのバスすごく面白いの経験なので、とおじいちゃんと一緒にとバス乗ったらすごく嬉しかったと思いますね。
1: タイムトラックスミュージックフォロー、乃木坂46ビリアニー、そしてボブマーリー、Three Little Birds。ロビーさんありがとうございます。ハワイですか。私初めてハワイを訪れたのがなんと中学3年の時でした。当時はですね、大阪伊丹空港から出発して日本でも海外旅行が広がり始めたちょうど時期だったんですね。新聞の折り込みチラシに掲載されていた格安パッケージツアーに参加したのを覚えています。現地の気候ですが、もう素晴らしいんですよ。非常に快適で、スコールのような雨の後は、すぐに晴れ間が広がり、いわゆる南国特有の、天候でございました。当時は現在ほど飲食店の選択肢もあんまりなかったんですが、ビーチ沿いで食べたチーズバーガーの味がですね、未だに印象に残っております。中学3年生の時思ったのがですね、もう本当にね、こういう場所が実際地球にあるんだって強く感じたのを覚えています。1990年代に入るとですね、ハワイは、日本人にとって代表的な海外旅行先として人気を集めるようになりました。それ以前はですね、比較的近距離の香港マカオツアー、ありますよね、いわゆる本マカツアーなどが注目されていた時代でございます。本マカイな本マカツアーとかね、よく言ってましたけどね。あ、そう、ワンマン DJ なんでこうツッコミがないんです。
2: 力
1: あ、ありがとうございます。引き続き皆さんのメッセージをお待ちしております。テルエ63さんからです。子供の頃ジョージョーのラジオ大阪、ラジオ大阪で聞いておりました。かなりぶっ飛んだノリでしたね。復活ありがとうございますということで、本当に、いや、こちらこそ、いや、ありがとうございます。ぶっ飛んでいた番組をよくやってましたねということだったんですけどね。まあおかげさまで、番組は続かない、それによってねそんなもんでございます。We're back to more music with

0: Tracks Music for All。 当時10代前半ですよ。3兄弟で結成されたバンド、アイザック、テイラー、ザック・ハンソンによるヒットナンバー、んーバップ。
1: 子供の頃は、週末にちょっと外で林行ったりエクスプロワーすることが好きだった。
0: なるほど。
1: まあいろいろ住んでたところがあったんですけど、ほぼですねアメリカの中西部のインディアナ州あたりでしたね。
0: アリさん、メッセージありがとうございました。インディアナ州に幼い頃に住んでいたということですね。私かつてインディアナ州のノートルダム大学へ進学を目指していましたが、しかし成績が届かず、結果的にオレゴン州の大学へ、進むことになりました。オレゴンは年間を通して雨の多い地域で、知られていますが、インディアナ州も冬の寒さが厳しい地域と聞いております。また実は合格していた毎日晴れという南カリフォルニア大学に進学していれば違った人生になっていた可能性もあったかもしれません。毎日晴れの中、南カリフォルニア、勉強普通はできますでしょうか。さて、この後10時からはメガメガマンデー、1990年のヒットパレードをお届けします。その前に First Smash Mouth and All Star。

田加子で Let it go ありのままで Time Tracks Monday ジョージョー大谷がお送りしています。この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんはお別れの時間となります。明日も皆さんの子供の頃の思い出、楽しかったことや大変だったこと、引き続きお待ちしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合は

ハッシュタグ T アンダーバートラックスまでお送りください。この後10時からはメガメガマンデー、1990年のヒットパレードをお送りします。 We'll see you tomorrow. And for those of you staying with us, メガメガマンデー with hits from the year 1990 coming up. Time tracks

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: お聞きの放送は 82.2 メガヘルツ FM 日立です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: タイムトラックスメガメガワンデー、今夜は1990年のヒットナンバーをお届けしています。 Opposites Attract Paula Abdul from 1990。 彼女はもともと NBA ロサンゼルスレイカーズのチアリーダー出身でございました。俗に言うレイカーズガールの一員でございました。その後ダンス指導としても活躍し、アーティストとしてブレイクしました。この曲アニメーションと実写が融合したミュージックビデオでも話題となりました。さて続いての曲です。1990年のヒット、 Mariah Carey It's Someday Time Tracks Mega Mega Monday。

シンガーソングライターです。This is Debbie Gibson. Lost in Your Eyes. Time Tracks. Mega Mega Monday from 1990.

ボーカルのゲリー・シャローン、ギターのヌーノ・ベッテンコールによるシンプルな編成が特徴の一曲をお送りしました。 More Than Words、 1990年にリリースされたばかりの曲でございます。全米チャートで1位を記録するの大ヒットとなりました。 Time Tracks Mega Mega Monday。 さて続いては R&B グループのニューエディションのメンバーとしても知られるシンガーです。Johnny Gill, Rub You the Right Way。

0: Tracks Music Raw。 来週は2000年ミレニアムのメガメガマンデーをお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。メガメガマンデーの間にメッセージが届いております。ありがとうございます。スコ姉さんから、幼い頃三軒隣のおもちゃ屋さんでプラモデルのアトムを買ってもらいましたということです。そうですか。昔本当にプラモデル屋さんっていうのがかなりあったような気がします。今ではほとんどないですよね、どこ行ってもね。いやもうプラモデル屋さんに入るともう楽しくて楽しくて、見るだけでもあれ楽しいんですよ。作ってみると意外とちっちゃいよねみたいな全然ちっちゃいよねこれ、写真に比べてってあと色がこれ全然ついてないよねみたいな、いろいろありましたけどね。もつやすも MC も MC やすもっつーさんですか、ありがとうございます。小学生の時は先生が、怖かったのを覚えております。悪ふざけをしていました。大人になっても変わっていませんということで、いやこれあんまり変わらないもんですよ人って。
1: 父と母と昭和記念公園を一緒に歩いてて、両手で父と母を左左右に置いてジャンプしながら歩いたっていう思い出ですね。

立川市にありますが、広大で整備の行き届いた公園として知られています。一度行ってみたいですよね、さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。この後、お届けするのは実際にですね、私がインタビューした経験があるアーティストなんです。ピーボ・ブライソンさん、非常に温かい人柄が印象的で、後日コンサートを訪れた際には名前覚えてくださったんですよね、僕のことをね。いや、なかなかそういうアーティストっていうのはいらっしゃいません。数々のデュエット作品で知られる彼の代表曲からレジーナ・ベルとの、共演の曲をお送りしたいと思います。 It's a whole new world with Peebo Bryson. Time tracks Last Mile.

0: 送りしていますのはファイト中島みゆきさん。メロディー以上になんか歌詞の力に本当に引き込まれますよね。
1: ビーチで子供の時カリフォルニアでビーチに行ってなんか赤いトラックと砂で遊んでたことがすごく嬉しかったです。
0: ラジオネームケンさん、どうもありがとうございます。カリフォルニアのビーチ、美しいことで知られてますよね。私もおよそ2年間ほど、ロサンゼルスにいましたが、マリブからサンディエゴにかけて印象的な海岸線が広がっているのを覚えています。さて続いてはイギリス出身のシンガーソングライターです。2004年ロンドン発ワシントン行きの航空機に搭乗中、米政府のテロ関連監視リストとの称号により入国を拒否された出来事がありました。本人は関与を否定して、その後は5人の可能性も指摘されています。現在は入国および公演活動も再開しております。 It's by Cat Stevens. Morning has broken. Time tracks. Last mile.

0: 子供の時に海で海の近くに石を拾いたりしてました。
1: Louis Armstrong, What a Wonderful World, Time Tracks Last Mile。シャーさん、ありがとうございます。海楽しいですよね。僕はあの和歌山県のリゾート地白浜町、南紀白浜のシーサンドビーチっていうのがあるんですが、幼い頃に行ったのを覚えてますよ。ビーチといえば The Beach Boys Surfer Girl Time Tracks Last Mile。

Die Without You PM Don ヌーさん、欧州人さん、 AD 見習いさん、ミリオンダラーさん、セントラル GTS さん、あーちゃん、ジャメさん、その他たくさんの X への投稿のメッセージ、そして E メールありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 今夜も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。明日は子供の日です。楽しかった記憶も苦い経験も子供の頃の思い出は長く心に残るもんでございますよね。 Music for All。昭和の時代にはいわゆるスパルタ教育が一般的とされ、家庭や学校、スポーツの現場でも厳しい指導や根性論が重視されていました。一方で、その価値観は徐々に変化していきます。1970年代後半以降、トレーニングには科学的手法や心理学的アプローチが取り入れられ、1980年代、ロサンゼルスオリンピック前後にはその流れが広く認識されるようになりました。要するに叱るから育てるへ、教育や組織の在り方も少しずつ変わっていきます。皆さんはどのように感じますか？明日は2 for Tuesday、 同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けします。ゴールデンウィーク中、明日も子供の頃の思い出をテーマにお送りしますよ。メッセージの方待ってます。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス、音声メッセージの方はタイムアンダーバー JOJO musicbird.co.jp までお送りください。携帯電話、電話のですね、録音機能の中に、一度録音して、それでメールを送っていただければ、嬉しいです。今夜のファイナルワードとなります、ウォルト・ディズニーの言葉です。 All our dreams can come true if we have the courage to pursue them。夢は必ず叶う、追いかける勇気があれば。ジョジョ大谷でした。 Good night and see you tomorrow.

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金

0: 額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

race.1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい。

0: いい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
0: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: まばらじ。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 緑色担当徳野海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても未約ということで、
1: よろしくお願いします、はい、お願いします。
0: ところで、はい、あの世間的には今日付変わりましたけども、5月4日緑の日でした。
1: 緑の日、う
0: ん、なんかライブだったんだって。
1: そうなんですよ。
0: どんなライブだったんですか。
1: みんなで海になって緑色になってもらいました。
0: みんなで海になってっていうか、あの波風立つ海じゃなくてね、海ちゃんになってってことだ。
1: そうですそうです、 そうです。
2: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
1: はい、みんなに来てもらって、
0: そういう日が、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
1: あ、それが別にないですね。
0: ないんだ。
2: 今のところはピンクと赤を。
1: ピンク
2: はあるね、うん、ピンクと緑しかない。
0: あ、そうなんだ、はい、でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。
1: あ、ね、
2: 確かに。
0: そう
2: です
0: ね。そういうこと言っていいのかな。なんか
1: あったよね。
0: ですけど、
1: あれ、
0: あった、
1: もう5月
2: 明日
1: に実は
0: 明日
1: 知らなかったっていう感じですけど、
2: カラーチェンジのライブが明日あります。
0: うわ、すげえ楽しみ、はい、俺すげえ、しかも霊感あるとこ披露しちゃった、なんか、明日そういうライブがあるそうです、はい、ぜひチェックしてください。
1: はい、
0: で、ちょっと番組コンセプトの方をね、またちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
2: はい、夢の紬です。
0: はい、
2: 私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
1: はい、
0: メールもたくさんいただいていて、
1: あら、
0: 後ほど、メンバーみんなのね、はい、行ってみたいところ聞くんですが、なんか早速ちょっと一通いいですか。
1: はい、はい、
2: お願いします。
0: あの、実はですね、ラジオネーム二度猫さんから、
1: おやどこさん、
0: メンバーみんなで行っていたグアムってあるんですけど、これメンバーみんなでグアム行った
1: 行きました。
2: 昨年の11月に、うん、全員で。
0: あ、ほんと、はい、11月頃ってどんな気候なの、グア
2: ムって。もう暑
1: かった。
2: もうタンクトップで全然入れるっていう、ココナツって感じですよ。
1: 本当に、
2: もう日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、うんうん、もう日焼けがすごい。
0: そんなに
1: 暑かったです。
0: 照りつけるんだ、
2: はい、
0: なんかあの美味しいものとか、 なんか食べたり飲んだりするのしたの。
2: でもなんか夜屋台、
1: うん、言いますね、
2: があって、そこで結構いろんなもの、
1: 確かに
2: お祭りみたいな食べたかも
1: 感じだったかな。
2: なんか牛かなんか乗ってませんでした、
1: 牛に乗ったりとか。

0: 優に。
1: そうですね。まばたきのあの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。
0: やっぱりまばたきはね、今 SNS もバンバン上がってますんで、こちらもぜひチェックしてくださいと。いうところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
2: 今日から1週間張り切っていきましょう。ボンボンボンジョビー。

0: した曲はボンボンボンジョビでした。改めましてまばらじ、今日の登場は誰ですか？
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで海ちゃんからいきますか。
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: 私は雪がとっても好きなので、あの真っ白の世界に行ってみたいですね。
0: 北海道はそのやっぱり雪というイメージ、
1: イメージあります。
0: 食べ物は、
1: 食べ物もイメージありますけど、私は結構雪をメインで。
0: ロマンティックなんだね。
1: ロマンティック
0: さすが。
1: ロマンティックティック、
0: はい、はい、じゃあ次つむぎちゃんは。
2: はい、私は海外なんですけど、ドバイに行きたいです。
0: ドバイ、
2: はい、ドバイに。
0: なんか石油かなんか買いに行きたいとかそういうことじゃなくて。
2: いや、私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて、
0: 素晴らしい。
2: そうなんですよ。で、なんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ、
1: そうなんだ。
2: そう、めちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、あの砂漠などもあったりして、あのラクダ体験とかできたりするんですよ。
0: すご
2: い。そう。
1: ラクダってさ、どのさ凹凸に乗るんだろうね。
2: の間ですよ。
1: あ、そっか。
2: うん、凹凸の間に乗るんですけど、そう、乗るんですけれども、その非日常が結構味わえる系。やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな、まあ忙しかったんですけど、結構こうなんかこういう感じだったかな、ちょっとそういうね、都会の街でちょっとせわしくと思って、
0: はい、ものすごい調べてるね。
2: めちゃくちゃ調べてきましたよ、私ってば。はい、
0: まあでもドバイって確か言われたら行きたいかもね、そうやって話すよね。
2: そう、なんか某夢の国の、あのアラジン系のね、建物があったりとかして。そうなんですよ。ちょっとそれ
3: は気になる、
2: ね、いや、めちゃくちゃ
1: 上手。
2: そう、結構ね、あのお金、マネーは結構かかるんですけど。
3: あ、確かに、いくらかかるんだ。
2: そう、結構、あ、物価とか高め。
1: そうなんだ。
2: そう、高めなんですけど、でもちょっとね、人生的に行ってみたいなっていう。
1: いいね、いつか
2: も
1: ね。
0: あ、だけどなんか今の話聞いてて、あのワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな。
2: う
0: ん、
2: おどのように
0: やっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、なんかもしかしたらまばたき合ってっかもしれないなとちょっと思っちゃった。一人ずつ全員ラクダ乗ってね。
1: めっちゃ嬉しい。凹凸の隙間に。
2: そう、凹凸の隙間にね、乗らせていただくなどして。
0: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ。でもなんかアイデアとしてはいいかなみたいな。
2: はい、
0: でもなんかつむぎちゃんすごいね。
2: はい、頑張りました。
0: 頑張って、
2: 頑張りました。
0: アリスちゃんどうですか？
3: はい、私は日本なんですけど、鳥取に行ってみたいです。
0: なんで？
3: の今名探

0: ってコナンが映画でやってるんですけど、うん、コナンが大好き で鳥取って空港がコナン空港だったり、あの原作者の青山剛昌先生が鳥取生まれで、うん、青山剛昌ふるさと館っていうのがあって街中がすごいコナンの銅像があったりとかしてるので、コナン好きな人は絶対一回は行ってみたい街になってて、ね、まだ行ったことがないので、
1: あ、そっかそっかそっか、
0: ちょっと気になる。
1: まばたき好きが渋谷に来たのと一緒だ。
0: あ、まあ、そんな感じです。もうコナンの聖地みたいな、そんな感じで
2: 行きたいなっていう。すごい、
1: あの鳥取県って、はい、国民の比率からすると、はい、カレーが一番食べられてる県らしい。
3: なんでインドじゃないですね。
1: いいとこ言うね。
3: そうですよね、やっぱ、
1: これからインドとさせていただきます。
4: ありがとうございます。
1: 世界で見たらインドかもね、確かに
3: ね、 あ、そうです
1: ね。国内のカレーの売り上げじゃ
0: ん、なんでなんだろう、気になる、
3: ね、気になる。
0: でもココイチとかって愛知県ですよね。
1: あ、そうなん、さすが愛知を語らせたら
0: 一宮とかじゃなかったかな、愛知の。
1: へえ、一宮なんだ、はい、
0: だから愛知かなって勝手に。私名古屋出身なんですけど。
1: そうですよね。
0: え、でも鳥取、
1: 一宮って言ったらでも北部の方だよね、確かね。
0: あ、そうです、
1: あの小牧市とか、
0: ね、あ、そうです、そっちの方です。
3: 地理が弱すぎて、
0: ね、分からない、ね、分かんない、ね、愛知県に住んでないと。
1: で今地名であったけど、はい、その、まあ、ちょっと もっとこう局地的に、例えば場所っていう意味では何か思いつくとこある、はい、例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所、夜景が綺麗な場所とか、スポット的なところとか。
3: あ、でも星が綺麗なところいいですね。
1: あ、それは北海道も込みで。
0: わ、あ、じゃああれじゃないですか、うん、あの函館山の、もうコナン、コナン、
3: あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど、
0: もうコナン、函館はコナンの聖地でもある。
3: そうなんだ。
0: そう、映画の
3: 期待
0: すごい素敵です
3: よ。星が綺麗なの。
1: ちなみに今ちょっとあの3人に来たいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん、うん、満天の星空を見に山奥に行くか、うん、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちなの。
3: 山。
1: 山なんだ、
0: はい、そうなんだ、はい、
3: 山かな、
0: 都会。
1: 分かれたぞこれは。
0: もう結構見てるんじゃないの。ほら、
3: 確かに。
0: なんだろう、もっと見てみたい。
4: わー、畳、
0: ヘリコプター
4: 目指してく
1: る。ヘリコプターね、周遊ね、
0: そうです、上からこう東京の街を。
3: でもさ、ヘリコプターってさ、下がさ、はい、埋まってるじゃないですか。
0: 埋まってるの
3: は下を見れないんじゃない。
0: え、でも見れるよ、普通に窓から、ね、
4: 横にも窓があるわけだからさ。
3: あ、そっか、そ
4: う、このように見えるわけじゃん。
0: そう、見えるから、そう、
3: 大丈夫です。
1: こっちの話は大丈夫です。あ、だけど、まあ、じゃあでも、まあ、両方見たいんだろうけど、どっちかって言えば、うん、じゃあアリスちゃんは、
0: はい、
1: 夜景を見たいと。
0: 夜景です。
1: で、あとのつむぎちゃんと海ちゃんはもう満天の星がいい。
0: はい、そうですね、なんかドバイって言ったくせに。
1: 確かに
0: ドバイって言ったくせに。
1: でも砂漠で見る星空はいいかもしれない、
3: ね、やばいですよね、多分。
0: あ、それもすごいかもね、
3: 激砂漠は。乾燥してんじゃない。
0: いいね、
5: 乾燥してんじゃない。
1: 鳥取も砂丘がね、あるし、ね、
0: あ、確かに、
1: だから砂つながりでね。
3: いいな、確かに。
1: 北海道は何だろうね。まあでも平たく考えたら砂場ってどこでもあるからね。
0: 確かに。
1: あ、え、これまで行ったところで印象的なとことかはある？じゃあ海ちゃんから。
3: でもそれこそグアムが結構印象的かもしれないです。あ、グアムが印象的だった、はい、
1: これはお仕事でみんなで撮影かなんか。そうです、みんなで
3: 写真集が
0: 明日です
3: ね。明日、
1: え、
3: なんとびっくりなことで明日出るんですけど。
1: めちゃめちゃ勘がいいんだわ今日。
3: そうなんですよ。その中にね、私たちの秘密の写真が。
1: 秘密の写真
3: でいまして。
0: 秘密の写真がね。
3: そうだね、本当に、う
1: ん、じゃあそのリリースになるんだ明日。
3: そのタイトルがですね、うん、初めて全部、
1: 初めて全部
3: っていうタイトルを、うん、そう、私夢の紬さんが付けさせていただいて。
1: いや、やっぱり、ね、ドバイを調べてくるだけあるよ。
3: はい、やっぱり
1: すげえ書いたから、
3: はい、
1: そう、それは、
3: で、私たちのいろんな初めての全部のことがギュッと詰まった一冊が、うん、明日販売されます、
1: うん、はい、それはグアムに限ったことではなくて、
3: いや、グアム以外のところのものの写真もあります。はい、
1: うん、じゃあその一環としても入ってて、
3: そうです、そうです。
1: ちょっともう一回タイトル言って。
3: 初めて全然です。
1: 絶対今もうリバーブ。
0: 素敵だ。聞き出せてほしい。
3: あの、
0: なんか初めてってみたいな。
1: やらせていただきます。
3: よろしくお願いします。
1: すごいやつかけてきます。はい、あ、そうなんだね、はい。これはどこで買えるのかな。
3: これはタワーレコードさんでイベントをやらせていただくので、
1: そこで渋谷店。
3: はい、渋谷店で、
0: 新宿店、
1: 新宿店でやると、
3: はい、
1: リリースイベントやると、
3: はい、
1: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS で、はい、X とかインスタとか、そのあたりか、
3: はい、はい、
1: 楽しみじゃん。
3: はい、めっちゃ楽しみです、
1: じゃあそのグアムのエピソードってなんか、じゃあ海ちゃんから。
3: うわー、なんだろうな、あ、でも、なんだろうな、うん、
1: 辛かったですか、
3: 楽しかった。でも、
5: 海に結構行ったんですけど、結構あたふたあたふたしてたんです。ああ分かりました分かりました、うん、
1: じゃあ今の前のとこカットして
5: バナナボートに乗ったんですけど、その日ちょっと浅瀬、
1: 浅いとこに

0: ぱそこはじゃんけんで勝つものの、
1: はい、そこはね、し
2: っかりゆったり使いたいっていう、うん、
1: そうですね、
0: はい、いいです。まあ、それがじゃベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
1: はい、じゃんけんベッドが結構思い出ですね、
0: 思い出としてあると、
3: はい、
0: じゃあアリスちゃんどうですか。
2: 私はみんなで遊園、小さい遊園地みたいなところに行ったんですけど、うん、なんか日本では考えられないぐらいちょっと危険すぎるアトラクションで、
0: 何それ
2: なんか、うん、名前がちょっとわからないんですけど、うん、輪っかになってるアトラクションで、
3: よく海外であるやつ、なんかこ
2: う、うん、なんていうんだろう、
0: 怖いやつ。
2: でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、うん、で結構その、うん、なんでこの
3: シートベルト、
0: ね、あーシートベルトじゃなくてなんか防弾チョッキみたいなやつ、
2: え
0: 救命、救命具みたいなやつ、
2: ベルト、
0: ベルト、
2: なんていうの、あのこの
3: 安全ベルト、
2: 安全ベルト、安全ベルトがない状態で、
1: うん、身のままみたいな、
2: そうの洗濯機の中にいるっていう、
0: 洗濯機だから、まあまあドラム式洗濯機に入って、
2: 洗濯機に入ってるみたいな、
0: もうそのまま入る感じだ。
2: そうです。でもうなんか3人、ミネちゃんとつむぎちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけど、もう3人でこう
1: 手をつなぎ合って、
2: つないで、うん、でその棒、うん、みたいなところに持って、うん、もうずっとぐるんぐるん振り回されてるっていう。
0: それであのシェイクされるの？
2: あ、そうです。もう
3: 回るし、うん、傾くしみたいな。
0: それはもう回せ回せんセーション
2: あみたいな、もう頭の中でそれが流れるレベルで
0: 天と地を逆じゃなくて、
2: はい、あ、まあ、ないです、
0: 回転するだけ、
2: 回転
3: 向に
2: 跳ねたりとか、
0: コーヒーカップみたいな。
2: そうです。なんでこれ落ちないかなっていう、うん、何度か落ちなかったんですけど、
0: そこのさ遊園地はその他に何があるの？
2: あとはバイキングは、うん、ほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度、
0: え、
2: なんか90度ぐらい乗ったよね。
0: 90度まずいよそれ。
2: だから本当日本では考えられない、すごいスリリングのある遊園地で、ね、これは海外だなってすごい私は思って、すごい楽しかった。
0: あ、それがちょっと思い出としてあるわけですね。
2: はい、ありました。
0: でもグアムになんかね、そういうアトラクションというか、ね、遊園地があるんだね。はい、
2: うん、
0: ありましたね。海は何、普通にそのあのお仕事終わった後入ったりとかしたの？
2: でもほぼ YouTube の撮影とかで映像を撮ったりとかしたんで、まあ、遊びながらお仕事してるみたいな。
0: あ、じゃあ詳しくは写真集と YouTube と、
2: はい、そこに全てが詰まってると言っても、ね、はい、
0: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので3人に読んでもらおうかな。
3: はい、読みます。
0: 誰からいきますか？
3: はい、海からいきます。
0: はい、じゃあお願いします。
3: ラジオネーム、海ちゃんかわいい。
0: お、
2: ありがとうございます。
3: 私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語なら分かるようになりました。
2: すごい。
3: 英語と違い、韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです、うん、この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。まばたきもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
0: はい、はい、どうですか、はい、皆さん今の。
1: はい、私一つありました。
2: お願いします。
1: ハンガンゴンウォンっていう、
2: ハンガンゴンウォン、
1: なんか海とかが見えるなんか公園みたいな場所なんですけど、うん、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、うん、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、実際私は行けなかったんですけど、うんうん、行きたかったのに行けなかった地なので、うん、ちょっと行ってみたいなっていう感じです。うん、おすすめですね。
0: もう一回言ってくれる？
1: ハンガンゴンウォンみたいな。
0: バンギョンボンゴン、
1: ハンガン、
3: ハンガンで何がんだこの間で
2: この間で、
0: あ、すごい、すごいね。今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続してつむぎちゃん
1: が、はい、私ってば本当にもう
3: 何が仕事でき、
0: アリスちゃんどうですか？なんか辛いものっていうと名古屋もなんかね、はい、うんうん、あの
2: 確かに台湾ラーメンとか、
0: 台湾ラーメンとかあるじゃんね、
2: はい、うん、確かにな。え、今何を聞かれました
1: か？韓国のおすすめ
0: なんか情報があれば。
2: え、でもあ、で韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるんですけど、
0: そうなんだ。
2: そうのくせにどうだろう。ね、韓国はでもあのあれです、生肉。え、うん、生肉、
0: 生肉、あ、まあまあ世界中で食べられてるね今のところ。あ、ユッケ、
2: ユッケが結構美味しくって、
3: そう
2: あの焼肉屋さんとか行っても、
3: うん、
2: まあ、どこ行っても大体あるなっていう、
3: うんうんうん、
2: ユッケが結構ハマってて、うん、しいんだ。で今年も年越しに、うん、あのメンバーのリンちゃんと韓国に行ったんですけど、うん、だいたいユッケをどのお店行っても食べてました、美味しくて。

0: やっぱり食行くよね。
1: そうですね。朝はなんかあのおかゆ食べに行ったりとか、そう、もう朝めっちゃ早くからやってるから、
2: うん、朝活、
1: う
2: ん、
1: そう、いいな、食べ過ぎたね。
0: 素晴らしい、
1: 食べるものがいっぱい
3: 素敵、
0: うん、そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど、
1: う
0: ん、
1: もう食のためにすごい
0: ありがとうございます。じゃあ次、はい、いいですか。
4: はい、はい、ペンネームパンちゃんズ、長野の白川郷、白川郷に行きたいです、
5: はい、
4: すごいいい感じの藁の家みたいなのがあるって聞いたのと、僕こう見えて意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいですというのと、
5: はい、
4: 山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです、
5: うん、素敵ね。
0: さっきね、はい、話題で出てましたね、
4: うん、
0: いずれもね、
4: うん、
0: 白川郷ってあの大晦日で年が変わる時に NHK の、 その15分ぐらい前から年変わる、
5: うんうんうん、
0: なんかよくあの雪がしんしんと降って、
4: わ
0: なんかあのそういう田舎の風景が出るじゃん、ゴーンとなったり、うん、あそこ白川郷
5: で行きたい、
4: すごい初知り、でも見てますよ、うん、毎年、
5: うんうん、
4: い
0: い、海ちゃん雪もあるし、そこ
5: 最高ですね、うん、白川郷、
0: 白川郷、
4: うん、今日覚えて帰んないと、
0: すげえな、まばたきが白川郷に出たらどうしよう、
4: やばい、
0: 出たって意外におかしいけど
5: これはまずい
0: ですね、意外と意表ついていいかもしれないね、
4: うん
0: うん、そういうところもね、素晴らしい、北海道も出ました、
5: ありがとうございます。
0: じゃあもう一通いきましょうか。
6: はい、ラジオネーム伊豆さん、まばたきの皆さんこんばんは。
5: まば
6: は今回は行ってみたい都道府県ということで、僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです、うん、理由としてはまばたきもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです。まばたきの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください。
5: なるほど、
0: さあ出てきました、岡崎ピンポイントですね。
6: うん、いやまず、うん、タクシーがいなくて、
4: うん、
5: あ、そうなんだ、
6: うん、大変だったね、
5: 大変だった、
6: あのヤバトン、
5: ヤバトン
6: なんだっけ、
0: ヤバトン、
6: あ帰り、あそれ名古屋だよ、
5: あすいません、
0: あそう
6: 帰りにみんなで名古屋行きで、
0: まあまあまあ、同じ旅の中の一環で行ったところ、
5: うんうん、だから通ると思います、どうぞヤバトン食べてください
6: 岡崎結構のどかな街で、うん、静かな印象でした、
4: 確かに、なんかそのタクシーに乗ってる時に、うん、その運転手さんがすごい優しい方で、うん、城がありますよね、岡崎
0: 城は、岡崎城ね、徳川家康
4: の
0: ね、
4: その岡崎城の紹介などをしてくれた
5: りとか、歴史を話してくれた、
4: はい、
0: え、なんて言ってたの、
5: いやそれがちょっと
4: すっかりすっかり抜けちゃったんですけど、それが綺麗です
6: 綺麗ですね、それが、
4: うん、でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、うん、あの撮影場所に行くまでに、うんうんうん、でそれがそのボイドっていうまばたきの曲の歌詞にもなったり、
5: 赤い
4: 橋、そうです、そう、私が歌ってるんですけど、
5: それ
4: にちょっと使われたりとかっていうプチ、
0: それそうやって聞くとまたいいね、ボイド、
4: 行ってほしいですね、その赤い橋、
6: 岡崎がね絡んでたり、
0: まばたきもゆかりのある地ということでね、
5: はい、
0: 東海オンエアさんと、あの、
5: はい、
0: YouTube これありますね、なんか、
5: はい、はい、
0: うん、
5: あります、
0: はい、ございます、
5: ありがとうございます。
0: じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
6: はい、まばたきと一緒に愉快な旅に出かけましょう。地球爆弾

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そして明日はタワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。まばたきもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
2: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は0円で来ることができます。新曲お披露目があったり、超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
3: そしてそしてそして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
3: 明日は初めて全部、
1: はい、こちらがリリースになりましたので、ね、ぜひこちらチェックということと、
3: はい、渋谷の、はい、
1: なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
3: はい、
1: なんか近い将来さ、何月何日に日本武道館決まりましたみたいな、ちょっとこれは
3: 言いたいですね。
1: すごいね。
2: 言いたいですね。
3: はい、
1: その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
3: はい、
1: 頑張ってまいりましょう。
3: はい、
1: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな
3: って
1: ちょっと思いなが ら私聞いておりましたけども ね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場すると、
3: はいはい、
1: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
3: メール、 mabaradio @musicbird.co.jp まばらじ。
1: 大丈夫大丈夫、笑いながら言うもんいいよ。
3: 言います、まば
2: らじ。
1: あ、ゾーンに入ってる。
3: ここからあずみさんが
1: こういう NG 集そのうち作っていいですか、こうやって。
2: まばらじを @musicbird.co.jp です。
3: たくさんメッセージお待ちしてます。
1: 急遽声色が変わった海ちゃんということでよろしかったでしょうか。さあ、あっという間にね、終わりの時間が来ましたが、どうでしたか今日は3名。
3: 楽しかった。
4: 楽しかったですね。
2: またやりたい。
3: やりたい。
1: 実際問題、笑いの絶えないね。今回の収録でございましたが、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は、
3: まばたきもせずの緑色担当徳の海と、
2: 紫色担当夢の紬と、
5: 黄色担当寺澤アリスでした。
1: 進行は宮久保でした。また来週。
3: まばたきー。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
0: ガルー社長と
2: しーちゃんと
3: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: はい、
4: また
0: 全員で
4: 揃いましたね、
0: はい、今日は体調崩しながらね、
4: すいませんでした、
0: はい、うん、ね、
2: 大丈夫
0: 大丈夫
2: 社長
4: 今年いろいろある ね、
2: うん、
0: もう一回何かあったら本当にお払い
4: お払い
0: やばいですね、さすがに、ね、
2: でも本当この前は声が出なくなりそうで心配したんだけど、うん、大丈夫、うん、本当に
0: もう喉やられちゃって ね、
2: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、うん、地味にね、流行ってるんだって、コロナとか、インフルエンザも地味に流行ってますよって
0: 、うん、あ気をつけ
2: て、本当ね、でも元気になりました、
0: うん、はい、あれキムに移されたんだよ、
4: あキムだね、あ間違いない
0: ということで、まあ元気だね、はいはい、今日すごいね、なんかねギャラリーがね、うん、
2: すごい、
4: 今日はすごいね、目の前 で、
2: なん
4: で
2: 手振ったら社長
4: みんな見てるよ ね、 ね、
0: みんな見てくれてるの
4: 異常なくらいに
0: いるすごいよね、すごいよね、実は収録はだからウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね、
4: 珍しい、
2: そうですね、それも土曜日の秋葉原ってすごいわ ね、 土日
4: いやからね、やっぱね、
2: ほんとこの間、うん、インターペットの話もしたじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それについてもう少し、
0: インターペット、そう、うん、インターペットがあったから今のこのワンワンレイリーもあるし、ワンワントラベルもあるっていうことだったけど、はい、うんうん、どうでした？
4: いや結構ね賑わってはいたんですけど、うん、やっぱりね、
0: レジャーのコーナー、我々が出てたレジャーのコーナーってやっぱし、うん、ホンダの車とかあった？
4: ホンダの車ありましたね、
0: あった、
4: うんうん、ホンダの車はあったけど、ね、あとはあんまなかったかな、うん、昔より減った、
2: うん、なんかそう、
4: うん、アウトロー
0: ってレジャーブースがだんだん減ってきてる
4: って
0: 聞
4: いたんだけどね、そうそうそう、フードが多くなった、
2: あ
4: そっちが多い、フードだらけになっちゃってるのがあるんだよね、
2: レジャーブースっていうのはどういうのを扱ってるの？
0: 当時我々が出たレジャーの方の担当ブースで、うん、車とか、うん、まあ、バスとか、うん、あと旅行先とか、
2: そうかそうか、
0: ホテル、ドッグランとか、うん、そういったレジャーブースの方で、
2: それこそ一緒に楽しみましょうねっていう、
0: それもそこそこのね、うん、エリアがあったんだけど、うん、なんかこの頃
4: はないんだよね、
0: 要はフード関係の業者さんが多いって聞いて
4: た、ね、そうそうそうそう、
5: それはワンちゃんと一緒に入れるフード、
4: いや、ワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ、
2: あえ
0: 我々の時はあれでしょ、その収録の時には方法人とか招待客の初日でしょ、
4: うん、そうそうそう、うん、初日で、
2: うんうん、
4: 行ったの、ね、
0: うん、でその次の日は、うん、お金払ってみんなただのフードをもらいに、サンプルのフード
4: をサンプルをもらうたびにみんな来るやつ、
2: あなるほど、
0: それでインターペットすごいの、
4: うん、そう、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、うんうんうん、そこにうわーっていくの
2: よ、
0: そう、
2: なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じわーっと、
4: そうそうそうそういきなり人がうわーってくるの、
2: あそう、
0: もらえるものなんだかって言って、ちょうどバスやった時にも、うん、なんかシールかなんかやったんだよね、うん、ただで渡しますとか、うんうん、並んだもんだって、そういうこと
4: すぐ来るんだよ、なんでもね、も
2: らえる、今だけど本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ、
4: うん、ある、うなぎの頭が人気だった
0: 、あ、うなぎの頭また出た、
4: 去年出ただ、
0: あれいいよね、
4: あれ人気だった、
2: 本当にうなぎの頭なの、
4: そう、
2: そう、そう、
4: あの捨てちゃううなぎの頭、
2: まあ、ちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりするけど、コリコリコリってやつ、
0: うん、
2: あれワンちゃんに
0: それせんなんか袋にいっぱいだから
2: あ
0: ると思
2: います
0: 、
4: それが人気なんです
5: よ、それはいいよね、
2: 高級っぽいけど高級でもないのかな、
4: うんうん、そう、あれしーちゃんつまみにちょうどいいやつ、
5: はい、
4: 間違いない、間違いない、
2: そうだよね、うん、あれで焼酎飲めるよね、ガンガンね、
4: むしろ焼酎なんか入れちゃうでしょ、
5: あ、そう、はい
0: 吉田さんは活躍してた、
4: うん声でかかった、すごい声でかかった、
0: そう、吉田さんは、うん、我々がバス出した時にお手伝いでだから手伝ってくれた
4: んで、あ、そうなんですね、社長の知り合いだっていうね、
0: そうそうそう、そんな縁で、うん、はい、で、まあ、今回もインターペット私見てみたいって手伝ってもらったんだけど、
2: で、いろんなインタビューをね、
4: インタビューをして、お客さんにインタビューして追っかけてって、
0: まあ、インタビューはね、後で聞けるからね、
4: そうそうそう、
0: はい、
4: う
2: ん、何者なんでしたっけ、吉田さん、
4: それなんですよ、謎なんですよね、
0: あ、吉田さんは、なんだっけ、赤ちゃんのおむつっていうのかな、
2: あ、
0: それで、ケーキ、ウェディングケーキみたいに作る、
2: はい

0: はいはいはい、うんうん、あるある、
1: うん、そういう教会の人なの、
0: うん、全然関係ないじゃん。
1: いや、それで今度ワンちゃんのエチケットの、うんうん、あるじゃないですか、うん、そしたらそれで、うん、ケーキを作って、うんうん、でまあ贈答用だよね、うんうん、
0: まあ、自分のためにはあまりね、うん、ねプレゼントするとすごい喜ばれるから、誕生日
1: とか、うん、あと、まあ、結婚された方に、うん、あえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作って、うん、っていうことかな。へ
2: なんかイメージと違うね、
1: ね、
2: うん、見た目と、
0: うんうん、あそうなんだ、うん、なんか私喋り手さんかなと思ったら、そう、
1: そうじゃない、昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど、
0: うんうんうん、というね吉田さんのミニプロフィールをご紹介する、う
2: ん、はい、インタビューのね
1: 後で、
0: ね、後で、はい、はい、ゆっくりお聞きいただきたいと思います、はい、それじゃあ今日の
1: 今週のリクエスト、
2: うん、はい、
1: これね、うんうん、僕よりちょっと上ぐらいの世代から僕みんな聞いてたね、うん、矢上純子さんのねコンサートこの間行ってすごい良かったんですよね、
0: いいでしょう、純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ、
1: あの音知ってたらあれなんだけど、うん、現役と同じぐらいのキーが出るって
0: 、うん、それとね、コンサートでね、うん、一音も狂わない、
1: 彼女の歌って
0: 本当に一音も狂わない、
1: あれはね、知らない若い方もないけど何しろ楽しめるって、
2: うん、すごかった、
0: じゃあ純子さんの、
1: 純子さん、
2: 純子さん、
0: まず何に行きますか、
1: やっぱし水色の雨、
0: はい、あ、いい、

0: いやあの純子さんね、はい、前はねちょっと飲んだのよ。だけど最近はもうほとんど、まあ、飲んでもグラス一杯の赤ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
1: 小泉さんよく知ってるんだったら今度ゲストに呼んで。
2: あ、そうだ、
3: ぜひね。
0: そしたら、ね、いや彼女は初めピアノを弾いてる時にふって後ろの鏡みたいなとこ見たら、うんうん、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって。それで、これ一年放棄して、で痩せよう、マラソンも、で走って、で走る

0: と結構エネルギー使うじゃない、うん、でそこでガッとお酒飲むとまた入れちゃうじゃない、うん、お酒エネルギーと今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、うん、だったら飲まないっていう、うん、どうなのしーちゃん。そうだからすごくね、あの肉体的にも精神的にもすごくあの自分のことすごくこう、うん、あの考えて、うん、暮らしてそんな感じの人です。はい、ところで、
1: はい、
0: インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
1: あ、インタペット、インタペット
2: 、聞きたいな、聞きたいな、
0: 聞きたいな、
3: せっかくだからね、
0: じゃあ聞いてみましょう。
1: はい、はい、
4: ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか。
5: うちの子はシュナウザー、こっちです、2匹です。
6: サンちゃんとテンちゃん。
4: ありがとうございます。かわいい、みんなが一気にこっちを向いて、ワンちゃんのまつげが、まあ、あのインターペット何回目ぐらいですか。
5: 2回目です。
4: 2回目、前回に比べて今回どうですか。
5: 混んでます、大変です。
4: どこが、何が大変でした。
5: うん、暑いし、交差点がカートがこうぶつかり合って通れない、大変でした。そう、なんか最初来る時にいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
4: バギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます。
5: あ、今凍ったペットボトルを入れるとその冷たい冷気がマットに通じるみたいな、そういうマット買いました。
4: あ、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
5: 最近は朝一番に、ミセスのスタート聞いてます。
4: ありがとうございます。
0: はい、賑やかな様子が伝わりますね。
1: いやー、すごいです
7: ね。あの、思い出した、うん、あそこのモノレールの駅から、ええ、ずっとバギーでさ、
1: そう、
7: あの渋滞なんでね、
3: あの子供をしてるから
0: ワンちゃんを乗せて
3: るじゃん。バギーがずらーっとで、エレベーターずっと待つ。
7: あそこに参加される方はね、あのワンちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくて、みんなバギーに、
0: う
7: ん、
0: そうな
7: ん、そう大きいワンちゃんもバギーなんで、
0: その方が動きやすいってこと。
7: なんでなんだろうね。
3: そこに
7: ね、
3: ほらお土産とかをサンプルもらうと、それ入れるのよ、カートの中
0: 自分の都合上って言った
3: りする、うん、そうちょうどいいの。
0: そういうことか、う
7: ん、だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。
3: そう、あれモノレールね、帰りひどかった、すごかった、すごかった。
0: そりゃぶつかり合うわな。
7: だから交差点本当にそう、もうバギーって感じでね、
3: わーって感じで、
7: そう、信号があってバギーって言ってみんな渡ってる、
3: すごい、
7: それがすごいんで、あそこ
3: そんだけ混んじゃって。
0: じゃあ次聞いてみましょうか。
1: はい、
4: お名前と犬種教えてもらっていいですか。
8: はい、トイプードルでロラちゃんと言います。
4: かわいい。ロラちゃん何歳ですか。
8: 今4歳です。
4: 4歳、かわいい。お洋服が同じだと思ったんですけど微妙に違うんだけど、どこで選ばれてんですか。
8: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう、ちょっと2人で世界観を作ってます。
4: 顔も同じ顔してて、ほんと可愛いですね。
8: そうですか。ちょっとわからない。
4: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか。
8: そうです、こんな感じで。
4: 他のイベントなんかも行かれます。
8: あ、はい、行ってます。
4: ご自分で、いろんなところに行かれるときには、車とか電車とかだとどっちの方が多いですか。今日は
8: 電車、今日で電車で来ました。
4: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
8: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。はい、お願いします。
4: ロナちゃんと一緒に聴きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
8: キュートさんの桜チラリという曲。
4: ありがとうございます。
0: まあ、しかしいろんな人がいて、いろんなワンちゃんがいて、うん、ね、うん、
7: 実際のところさ、うん、ワンワントラベルって結構知名度あったん。
3: いや、やっぱり、ね、バスを見たって知ってる人多いです
7: 。ああ、よかったよかった。あ、そう、だ
3: から前ここにいたよねみたいな、
7: あ、そうなんだ、
3: いう人もいるし、で、うん、うちのバス実際に乗ったことある人もいた。
7: あ、いたの。みんなすごいね、それはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた。
3: 知らない人もちょっといた。
7: あ、ちょっといた。
3: だいたい2割ぐらい。
7: あ、2割ぐらいはある。じゃあ8割は知ってたってことだ
3: な。8割はもうちょっとは知ってる。
7: すごいね。
0: すごい。
3: 意外に有名
7: なんですね。
3: ワンワントラベル。
0: 有名な。

0: たところでもう一つインタビューが聞けるかしら。
1: 犬種の説明とお名前お願いします。
2: これがアンズで、はい、チワプーでモナカでマルプーでイチゴでマルチーズです。
3: はい、ジュアンでマルプーとノエルチワプーです。
1: ありがとうございます。インターペットは何回目ですか。
3: 何回目だろう。5回目ぐらい 4、5回目ぐらい。
1: 何回目ですか。
2: うちも同じで 4、5回目ぐらい。
1: インターペットには何を目的でいらっしゃってますか。
2: お友達と会うのと買い物ですね。
1: 今日は何買われました。
2: おやつが多いです。
1: 今日は何買われました。
3: うちもおやつとかご飯にちょっとかけたり一緒に食べるものを買いました。
1: 一緒に食べるというのはワンちゃんと一緒に食べるものですか。
3: ワンちゃんが食べるご飯のフードとドッグフードと一緒に食べる、ちょっとなんだろう、ジュレっぽい、はいはい、スープみたいな。
1: それはよく食べさせるんですか、それともこのインターペットで初めて購入とかですか。
3: あ、今回初めて買いました。
1: じゃあそういうのに出会えるからやっぱりインターペットに来るっていうのもありますよね。
3: そうですね、
1: はあ、ありがとうございます。
0: いろんな楽しみ方がありますね。
4: 本当にね、
0: 何回もね、いらっしゃったりとかも。
5: インターペット行く方っていうのは、本当に毎年行くんだろうね。
4: そう、ほとんどだ、5回、6回来てる人
5: が多い。なんかステータスみたいだよね、インターペットに。そうそうそうそう。
4: 絶対みんなで行こうみたいな、インターペットに
5: 行ったとかいう話から始まる、
4: ね、そうそうそう、話題がそれなんですよね。
6: お友達と一緒にね、みんなで行こうよ、
4: グループで行ってね、
5: だからワンチャン連れの方だいたいインターペットって言いますよね。
4: そう、だいたい言いますね、もう最初の段階です
5: ごいよね、
4: やっぱすごいわ、インターペットは。
0: まあ産業的にもやっぱりすごく大きいでしょうね、マーケット
6: ね、ペット産業ね、
4: やっぱすごいよね。
0: それだけ愛されてるってことだよね。
4: そうなんですよね、やっぱりね。
5: 来年出ようかな、
4: まあ、来年出ますかね、またバスね。
6: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいかもしれない。
4: そうだね、そうだ、ガソリン抜いて出してる
5: で
4: し
5: ょ。ワンワン取らないんですけど、ワンワンレイディオで出ようか。あ、
6: それいいかもしれない。
4: なるほどね、そっちだよ ね、
6: そこでそれ中継しちゃう、
5: そうだね、そこでもう、なんかスタジオでやっちゃってさ、
0: ね、しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
4: そうだよ、人前でお知らせ読
6: む。それはちょっと
5: それ考えよう、公開ロックだから、録音ね、
6: いい、いい、
0: あ、それいいかもね、はい、楽しみがまた一つできました。はい、じゃあ2曲目いきましょう。さっき のインタビューでリクエストしてくださった方がいらしたので、はい、お答えしましょう。
6: はい、
0: キュートで桜チラリ、はい、

0: さあそれではお待たせしーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産富岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう。
2: 今回も滑舌最高だね、本当に。
1: そうでしょ、
2: もう素晴らしい。サシスセソが最高だよね、本当に。
1: サシスセセソサソ
3: 富岡ソスイオンだ
0: よ。富岡製糸場ってさ、入り口があの赤レンガになってるんだけど、そのレンガってね、まだあれ明治5年なんだけれども、できたのが、それが、日本でレンガっていうのは焼けてなかったっけ、焼いたことがなかったの。それで外国からレンガってのこうやって作るんだって言って、で瓦職人が最初にレンガを焼いたの。だから最初はね、黒っぽいレンガで、だんだんうまくなってって赤いレンガになっていく。それがちゃんとあの入り口の壁のところで見ていくと、あ、これ初期に焼いたんだな、あ、これうまくなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全く違ってくる。それもちょっと見どころ、
1: そういうものを見ながら、楽しみ、
3: すごい。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としていつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
1: ギャル
0: ー。いや、富岡製糸場、
2: あのね、さっきのレンガ話だけど、私もちょっとね、一つね、ありまして
3: ですね、レンガ、
2: そう、明治5年でそのレンガだったんですよ。で、当時はだからイギリスからレンガをこう入れてて、これで作ったらしくて、で、私もこの間大阪でね、その要は国で指定されてるそういったところが、で、当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。だから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
0: 大変よね、順が違うと。富岡製糸、だってこうやって積んでくのにさ、大きさが違っちゃうと。
2: 富岡製糸場のレンガも昔のサイズだから結構大変だと思われ
1: ます。今の方が大きい、
2: 大きいの。
1: じゃあ隙間だらけになっちゃうの。
2: いや、だからそういうふうに
0: ならないように。そう、あのでレンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるの知ってる？
2: あ、そうなんです
0: か。そうそうそう。それがね、あのイギリス積みって。どっちが不思議か後で調べてください。
2: まあ何しろだから当時はだからイギリスから全部そのレンガ
0: 技術を、あとあのほら、あのワインを飲んだりしたのよ、その職人さんたちの、あの偉い人、
1: お仕事しながらワイン飲めるの、
0: 教える人、
1: あ、そうか、
3: お仕事してる、あなたです、そういうあなたです、
0: が、あのすごくお給料が高かったって、外国の方ね、で赤ワインはなんかあの血じゃないかって言われたり、そんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読むところがあると、あと眉の形のほら、あの製糸場だからさ、あの絹でしょ、それであの眉の形のいろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、そういうのいろいろあるから、
1: お土産いいですね、
0: でした。
2: じゃああれ、まだお客さんのリクエストがなかったでしょ、
0: そうそうそう、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、もう曲をお届けしましょう、お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。そうか、まあインターペットがそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、
1: まあ、特にもう8割ぐらいはワンちゃんだよね。
2: 大体ワンちゃんだね。
1: 猫ちゃんは連れてこないから、まずいない。
0: 連れてこれない、
1: ね、猫ちゃんは家にいて出ないから。
0: 確かに、カゴに入れるとかなんかしないとね。
1: あとほらペットだってもね、豚とか牛とかね、
2: ワニとか来ないから、来ないから
1: となるとほとんどワンちゃんで、
0: この間さ、なんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ、なんかその動きが、リードつけてたのね、リードつけて散歩してる女性がいて、よく見たらさ、フェレットだった。
2: フェレットはいたな、それは。
0: あ、そう、やっぱりね、だからいろいろなペット好きが集まるということなんだね。
2: そう、
0: まあ、来年が楽しみですよ。
2: はい、はい、
0: 私たちのブースができるかどうか、公開録音ができるかどうか、
2: しーちゃんが読むんですよ。
0: そう、生しーちゃん
2: で、生放送
1: 活動ね、
2: 活動
1: さしすせよってちゃんといるようにしなく
3: ちゃ。さしすせせそさそ。
0: はい、そろそろお時間になりました。はい、お相手は
1: ガルー社長と
3: しーちゃんと
2: ヤマ
3: と
0: 小瀬さんでした。せーの、
3: ガル
0: ー。ガルー社長のワンワンレイディオ、この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 秋山ひろむです。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
3: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜すいませんニャンキー都合により、録音特集で、お楽しみいただけたらと思います。通常は全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関083-234-7640番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽に、お待ちしております。はい、ラジオネームで構いません、今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃハマ、ってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません、アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスはその回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ版も文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはケロロ軍曹ハローダーウィン好奇心オンデマンド。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはワンパンマンザ・ヒーロー、イカれる拳に

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いては激闘クラッシュギアターボクラッシュギアファイター。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続きましてはバグマン夢スケッチ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズエヴァ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメカモン文化学園ノンストップジャンププロジェクト特集、続いては超重心グラビオン嘆きのロザリオ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンボディレクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、いかがだったでしょうか。今夜は延期都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。すぐはラストソングは第2次スーパーロボット対戦アルファより好き。また来週、バイバイ。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 76.1MHz FM 廿日市、インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北に達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマザ・アイオライトではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは、砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビューまず最初にですね、砂上の花最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやってその反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: でも私そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうとすごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていうなんかイメージがあったんですけど、行ってみると普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
0: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
1: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
0: やっぱ高い。
1: 日本にはパリピっていう言葉があるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: もうパリピそのものでしたね皆様。うーんって感じでした。もうずっとライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、はい、もうなんと不思議な光景でしたね。まあ、でもぶち上がりました私も。
0: いやでも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんねびっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
1: どうなんでしょうね。
0: いや本当に以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっ

0: しゃってましたけど。
1: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時はもうちょっと声が出たらいいんですけど、
0: 意外にもこうウィスパーボイスといいますかね、この感じがすごくいいわけなんですね。
1: ステージに出ないと、そうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
0: スイッチ入んないって。で、まあそこのそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの妙名、これのエンドテーマ知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていうこのギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが。
1: おお、ありがとうございます。
0: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
1: そうですね、なんか最初に、まあ、この作品を、まあ、担当させていただけるとお話しいただいた時に、まずあのラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、そこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子が主人公っていうのもなんか、まあ、曲作る側的にも、まあ、私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、うん、あ、きっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
0: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかあります？アニメとなんか
1: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
0: 結構ドタバタな
1: ドタバタラブコメで、
0: ドタバタアニメでした
1: あのいきなりですね、あの主人公が、まあ、敵国側にも連れ去られて、はい、まあ、嫁になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか抵抗すると思うんですけど、まあもちろんあの主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とあのすごく面白い主人公で、意外とピュアで、
0: うん、
1: なんかその、まあ、連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、うん、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます
0: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね、今回のシルベッコと担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点。
1: あ、まあそうですね、なんか今回は、まあ、作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まあ、まずあのさせていただけるって決まった時にもう本当に嬉しかったんですけど、あの制作前に、まあ、今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしい、はい、というふうな、まあ、オーダーをいただきまして、なんか最初の花で今までもうザ恋愛の曲って、まあ、やったことがなかったので、そこでまずすごく悩んで、まあ、とりあえずもう本当に今までの砂上像っていうんですかね、一旦振り払って、本当に等身大のなんか女の子として、まあ、なんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
0: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から、今度はキラキラとした世界をこう、
1: そうですね、
0: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと、そういうふうに思うわけなんですけど、
1: いやでも私その作詞段階で、あのもう歌詞あのちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、あのまあ、どんどん、まあ最後に向かラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そういう表現をしているんですけど、あの最初に歌詞を提出した時に私花枯らしちゃったんですよ。
0: あら、
1: なぜか
0: あら、
1: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
0: あ、でもこの作品に対してね、ちょっと ね悩みすぎた自分がいた
1: って、なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけどでもなんかそんなこともあったんですけど、 最終的に

0: どん頑張って、まあ、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました。
1: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっておりますね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので、
0: ちゃんと花開きます、
1: 花開いております、
0: はいはい、
1: まあでもそこの紆余曲折も面白いですね。やっぱ悩みすぎるとちょっとね、おかしな方向に
0: そうですね、なんでこういうことをしちゃうんでしょうね
1: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのが、これ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか？
0: あ、まあてかなんかそのちょっと、まあ、その最初の英語の部分になんか知るべきことの、この楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方がなんか表現がそのなんていうんでしょう、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、うん、まあ、ちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、うん、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わっていく、
1: 交わって、
0: でもあなたの世界を教えてよっていうのを最初の英詞で詰め込んでいるので、
1: ここ結構重要でございます。はい、で「The Wind is Whispering」っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね
0: そうですね、
1: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サラさんじゃないとこれ無理だわって、これ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど、
0: ありがとうございます。嬉しい。
1: これに関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌唱に関して、
0: この楽曲ですか？
1: はい、
0: どうなんでしょうね、まあ、私もう歌だけでいくと本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、もうちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回青谷さんっていう、ボカロをいろいろ手掛けていらっしゃる方にお願いして、はい、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、うんうんうん、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、うん、その後にナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックななんか音も入れていただいて、今のなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
1: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
0: そうですね、
1: いやこれはね、ちょっとまあミュージックビデオも本当に美しかったし、
0: ありがとうございます。
1: もう見応えもありましたし、歌も聴き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、
0: はい、ありがとうございます。
1: これをまたライブで聴きたいわけですよ。
0: まだライブで歌ったことがないんですよ。
1: はい、これから来ますよ、ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026、いやーやりますか。
0: やります。初めての夏ツアーなんですよ
1: 千葉、神奈川、東京です
0: はい、
1: はい、
0: 関東
1: 回ります。いやこれ今意気込みいかがなもんでしょう。
0: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、もうとにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当はじけるように楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
1: はい、続報続々出てきますんで、砂上の花公式サイト X、インスタグラム、これはもうフォローしてですね、続報お待ちください。そして直近なんですけども、5月28日、

0: 前島麻衣さんと一緒にシルフィームボリューム5姫岸祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
1: 開催されます。
0: こちらに関する意気込みはいかがなもの？
1: そうですね、もう今回は前島麻衣さんとのツーマンライブになるんですけれども、前島麻衣さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかという

0: 本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人でツーマンライブをさせていただける。そして前島さんも今回 のテレビアニメ「姫騎士バルバロの嫁」のオープニングテーマの方担当しているので、もうバル嫁コンビとして、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんな何かツーマンライブにできたらいいなと思っております。
1: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
0: はい、
1: それではインタビュー最後のところに来ましたんで、
0: はい、
1: はい、ファンの皆様にメッセージを、サラさんお願いします。どうぞ。
0: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。今回の楽曲は、誰かとの出会いによってどんどんどんどん、自分の世界が広がっていくような、そんな、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
1: はい、というわけでございまして、本日はスタジオの花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、スタジオの花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、スタジオの花知るべきこと。

22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア、地上波同時最速配信、サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で、砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

砂上の花が歌いますテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国

0: 音楽情報番組インディーズだろう。続いてはサイエンス映画コメント出演、日本初4人組メロディックグルーヴメタルバンド、突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。サイエンス映画2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆さん、こんばんは。再生画です。
2: サイセイガです。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースの小月です。
5: ドラムのトーコです。
6: 再生画はなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。完走したということで、3ヶ月目はですね、Behind the Scenes という、 もう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということで、お話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、はい、それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと思っております。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立ったというか、
4: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、大満足しております。
5: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜっていう感じだったんですけど、やっぱり激しいサウンドの上にあのキリちゃんらしい、もうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインであれに歌詞をつけるっていう、で日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがあのサビのあのシャウトの部分だけ空欄で仮レックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけど、もうとりあえず調べないと分かんないからって言って、日本史で書いた仮レックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
4: まあ、そこが一番見せ場になりましたね。
1: なった。
5: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ。
1: そうそうそう。
5: すごいよね。
1: そのままノリで叫べという
4: 。なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね、実はちょっとポエトリーラップというものにね、ちょっとはまってまして、それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていう、あってね大満足ですね。
5: ねすごいいろんな要素がね。そして広島廿日市出身のギタリストワックン、この曲についてどうですか。
3: は
5: い、
3: 前回引き続き、広島弁でいらっしゃいます、シリアスから始まって、熱いリフ、そしてメロディックと、まあ聴きどころ満載の曲じゃということでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聴いてみなさい。
7: ジャケンの
3: ジャケンの
5: ありがとうございます。再生が5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上再生画でした。
0: というわけで再生画よりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただ

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアスシステム Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー、再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台、5月16日寺田町ファイアーループ、5月24日東京新宿アンチノック、6月7日今池3スター、6月21日東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアーループと今池3スター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生画公式 X、 再生画公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゾロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミス・アンドロイド、トム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイド、キホー、ロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミス・アンドロイドのボーカルのキホーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、お久しぶりです。
0: いやリゼロできましたミス・アンドロイドって感じなんですけども、はい、リゾロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛ける、はい、ということになって、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
1: そうですね、まずリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、はい、驚いてはいるんですけど、やっぱりすごくこう記念すべき年になる、そのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、
1: ね、そうですね、すごいですね、はい、
0: さすがだなと思いながら、はい見てただけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああそうですかね、本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったなと、もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですね、またちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん、凛としてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
1: 一応きっかけとしては、今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、要望みたいなものを

0: 作品側からいただいてまして、そこで、はい、あのいろんなもう方の意見のもと、あの今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中であのすごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
1: でまた声が TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスッスッと入ってきた感じがあって、
0: はい、
1: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
0: あの私実はもともと歌手になる前から凛としてしぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、あの、はい、なんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっとあの不思議な、うん、あのことになっているなっていう感じで、あの実際にこうデモをやり取りするようになった時に初めてその TK さんがあの作曲と編曲を両方あのミサンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時にその声を聞いて、あすごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとしてその自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
1: はい、だ夢が叶ったというか夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
0: はい、正直あの想像すらしたことがないことというか、あの、うん、TK さんの音楽であったり凛としてしぐれの音楽もすごく聴いてはきていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて なんていうんですかね、直視したというか、あのそれもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
1: うわー、それはなんかリアルですね。
0: はい、そうなんですよね。
1: あのすごくね、確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
0: そうなんです。もちろんあのそんなに、ねね、あのたくさんまだお話しする機会はそこまでは、うん、あの今の時点ではなかったんですけども、あの本当に少しこう話をしたタイミングとかでももうなんか、あ、人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱりあの自分としてもなってしまうというか、
1: うん、
0: でもそんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいてるので今回は、うん、すごい経験だなと思いながらあの歌っていますね。
1: TK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
0: そうですね、
1: 楽曲全体が見える人っていうところがありますもんね。
0: はい、
1: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね
0: 曲をこうラリーする形であの出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね、その一回 TK さん側に渡ったものが、
1: はあ、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
0: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あ、すごいなと思いながら見たり、まあ自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけども、
1: はい、すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見
0: るみたいなそうですね、本当にあの素晴らしい曲をね、あの書かれる2人のやり取りだったので、あ、すごいなんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
1: まあ、お互いがね、
0: そうですね、個性がね、お互い多分すごくあると思うので、
1: ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていう風にやっぱり完成してましたし、
0: はい、ああ良かったです本当に。
1: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこで、
0: はい、
1: TK さんはいるんだよなっていう、
0: ギターとかが入ってきた時本当に、あ、TK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聴いたら始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、あの、はい、あ、ミス・アンドロイドのあリゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど。

0: 構ふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあ、ギターも一緒に入ってくるので TK さんの、うん、一気にその凛としてしぐれであったりとか TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、うん、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もわいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
1: いやすごく良かったですね、
0: はい、
1: 本当にすごくかっこよかった、
0: はい
1: ね、やっぱタイトルのエンダーエンバー、これが終わりの後に残る熱、
0: はい、
1: このタイトル見事ですよね
0: 本当ですね。でも
1: よくこれ見つけたなと思
0: って確かに楽曲 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつそのね、あの感情の起伏というかすごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています。
1: なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
0: はい、
1: やっぱかっこいいんですよね。
0: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしてもかっこいいですねやっぱり
1: あーかっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
0: はい、
1: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって。
0: いやでも本当にやっぱりあの自分が好きで聴いてきた声であったりメロディーなので、いやこんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちにはやっぱりなりますね。初めは
1: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
0: 本当に嬉しかったです。このあ歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がねこうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、
1: あ、うん、
0: ちょっとびっくりしましたね。
1: 本当になんか紀穂さんからすると、
0: はい、
1: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回。
0: ありますね。実はそのまあ、そういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あとなんならその、自分の周りのスタッフさん事務所の方とかレーベルの方もあの誰も多分知らなかったみたいなので、
1: はい、あそうですか。
0: そうなんですよ。であの決まった時にも私が言わなかったのでそれを、なんか
1: そうですか
0: みんな今あのインタビューとかで話し出して初めてえそうなんだみたいな、はい、
1: ああどんどんどんどんまあ何かプレッシャーというとあれでしょうけど、
0: はい、
1: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面なんていうかそういう、
0: はい、
1: いろんな思いが出てきちゃいますよねどうしてもね。
0: そうですね本当に。ただやっぱりあの実際にレコーディングを自分でねあのするってなった時にはこう、うん、あのそこはこういつも通りというかあいつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます。完成してみて、
1: は
0: い、
1: そこは冷静だった。
0: あよかったです
1: いやでもこれ本当にあのリゼロが10周年っていうタイミングで、はい、
0: そうですね、
1: もうミスドとしても本当にすごい曲がここでコラボが実現して、
0: はい、
1: でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
0: はい、
1: どんな風にこうライブでやっていきたいですかこの曲ご自身としては。
0: あでも実際今もうあの一人で、うん、ではあるんですけどあの結構何回か歌ってまして、うん、ライブで
1: お
0: みんなの表情とかもすごく良くて歌っている時のやっぱりこうあ私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ TK さん この音楽とか歌が入ってきていることにやっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
1: あ興奮しますよやっぱ、はい、盛り上がると思うな。
0: そうですよね。
1: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
0: はい、
1: ちょっと僕もびっくりしました。クレバデスの続編が来ると、はい、7月から、
0: はい、
1: でこれにどうもミス・アンドロイド関わってるっていうことですね
0: 、はい、あの実は昨日ですかね解禁されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメクレバデス魔獣ノート偽りの勇者伝承のエンディングテーマをミス・アンドロイドが担当させていただくことになりました。
1: うわー、いや、クレバですもん、すごい盛り上がってるなと思って、
0: そうなんですよね、
1: これ来た続編って感じだったんですけど、は
0: い、その前に放送されていた時からすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかあのエンディングをね、まさか自分たちがすることになるとちょっと想像して いなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、もう一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で。
1: なんか特報がどうも、
0: そうですね、アニメの方で多分
1: 428からはどうも出てるっぽいので、
0: はい、ちょっとそれ
1: を、ね、これは番組の X とかでもシェアしますが、
0: あ、はい
1: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。ちょっといち早く聴けます。
0: はい、この曲もまたちょっとね、違った部分というか世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
1: あ、うん、ゆったりとした感じで。
0: そうですね、まずちょっと聴いてもらいたいなと思います。その一部でも
1: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです。
0: はい、
1: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
0: はい、
1: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
0: はい、お願いします。
1: インタビュー最後のところでございました。
0: はい、
1: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います。はい、お願いします。
0: いや、今回また、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分が愛して聴いてきた、凛として渋谷の TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミサンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、曲をたくさん聴いてほしいっていうのはもちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
1: というわけでございまして、本日はロングインタビュー、ミス・アンドロイド清保さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、ミス・アンドロイド清保ロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK 凛としてしぐれ、エンダーエンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、エンディングテーマミスアンドロイドフィーチャーリング TK、 凛としてしぐれエンダーエンバー、こちらは iTunes、 Apple Music、 Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、まず喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中、そして奪還編がこの夏です、8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関してはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション、メンバーはアクターズスクール広島出身中島あさか、宇根本しおん、宇根本かのんと、静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の長谷上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です、広島ライブスペースリード、おかえり広島スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島卒面現面5組夢の共演、アサカ&アイ生誕祭みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島アサカさんと現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島あさかさんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですねなんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん、詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ、 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの

0: よ、貸せよ、くしょう、なんだこの野郎、焦っつろに取った取った、イエーイ、僕やったら痛い痛いで、僕やめろっつろ、本当にもう、
1: おい、お前らちょっと静かにしろよ、まあ

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: 本を開いてと。小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっちかな。
1: 小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない。答え見ちゃおう。小さい子たち、幼いから。

5月5日火曜日子供の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした昨日は。もう熱中症を

気で注意しないといけないような季節にもう入ったということなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子供もなんですけれども、子供はどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ子供の日ということもありまして、子供の安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね暑さ指数というのを調べて、その日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子どもは汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあそういうもんですよ子どもは。で気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子どもがですね喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう乾ききってる可能性があるということですね体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね、海川などの水辺水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、もう海開きなんてことになってきますから。で保護者がバーベキューなんかの準備あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。でそれによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということで、あと川はですね浅いように見えて実は思っているより深いと、あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね、転んで擦り傷ができたりしたら小石や砂が残らないように傷口をですねしっかり水で流して、でその後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違ってる場合があるので要注意ですと。で休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談#8000#8000、ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネム・ジーク、Be the One でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領はアメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団マタギの里として知られる山形県小国町で、昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギ

0: きの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ、新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が、寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが、不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、FOIP、そしてハンターウイルス、以上の2つです。
1: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略 FOIP、自由で開かれたインド太平洋という、まあ、とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、2つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、まあ、外交や安全保障の取り決めなんだよね。どうしてそんな約束が必要

ったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。3つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースでは一昨日、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。このハンターウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

モーニングコミュニティをお届けしたのはケルトミュージックバンドルナサ、2001年のアルバムザ・メリーシスターズ・オブ・フェイトからモーニング・ナイトキャップでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして、今だけお安くお届けします。お
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち方もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単3の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です。
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、 ね、
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込4900円。

0: にはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします、
1: うんうん、これはお安いですね。
0: ぜひね、はい、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
1: さらにお安くなるんでしたら、うん、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、うん、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、うん、このお時間どちらも100セット限定です、う
1: ん、お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
2: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
1: ねえ、
2: ね、スポーツもあのプロ野球とか J リーグ、
1: はい、
2: ね、各地で開催されてますので、
1: はいはい、
2: ぜひね、この際あの生カインズさん、
1: うん、
2: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
1: はい、
2: そして5月ですよね、
1: うん、もう
2: 鯉のぼりの季節。
1: そうですよ、
2: ね、まさに今日は子供の日、
1: うん、
2: あのお相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はい、ね、
2: 思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああ、そうでしょうね、はい、ね、
2: その大相撲なんです。
1: ああ、なるほど、そういうことですか、
2: ねね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうですね、
2: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
2: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
1: はい、
2: ね、平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まずあの1977年3月場所の解決、懐かしいですね、
1: はい、
2: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
2: 今場所も楽しみです、
1: うん、
2: さあ、その春場所を前に

0: ですね、あ、春場所、夏場所を前にですね、
1: はい、
0: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありましたね。
0: ね、実はこの稽古総見1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです。
1: はいはい。
0: で、その中でまず両横綱で、横綱での初優勝を目指す、まあ、東の聖に座る豊昇龍、
1: うん、
0: で大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、いい稽古ができたと手応えを口にしていたということですね、
1: はいはいはい。
0: で、一方気になるのが西の横綱大の里、稽古総見では四股とか釣り足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
1: うん、
0: で最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ。
0: で、稽古総見で過去に、横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
0: 途中で帰るっていうのは異例のことなんです ね。あの昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
0: で春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
0: で春巡業も途中で離脱。
1: そうなんですよ。
0: で、まだ本調子ではないようですね。
1: ね、
0: 仮に大の里が初日から全休すればですね、
1: はい、
0: それ入門後初めてになります
1: 。そうですよね。ね、
0: もう本当にこの出場の可否にの判断に注目が集まるということになります、
1: はい。
0: でも昨年は連覇を含む優勝3回と、
1: うん、
0: 圧倒的な強さを発揮した大の里ですから、
1: ね、
0: またね、あの強い大の里の復活、これが待たれますね、
1: はい。
0: さあ、それでは発表された夏場所の番付見ていきたいと思います、
1: はい。
0: 先ほども言いましたけども、東の横綱が豊昇龍、
1: うん、
0: 西が大の里、
1: うん、
0: さあ大関陣は琴桜が東の一番手、
1: はい、
0: 西が、青錦、
1: うん、
0: で新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
0: 負け越してしまいました。
1: そうですね。
0: ね、で新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: で春場所の途中に左足の、小指を骨折
1: らしいですね。
0: ちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていう風に気持ちを奮い立たせているそうですね、
1: はあ、
0: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
1: うん、
0: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました、
1: はいはい。
0: これは白鵬、鶴竜、朝乃山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はい、
0: さあ、そして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進、
1: はい。
0: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
0: ということらしいです、
1: はい。
0: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
0: そこで新小結びに昇進、
1: うん、
0: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました、
1: はい。
0: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
0: 力つけてきますよね、
1: はい
0: はい。で今場所は初優勝を狙うんではないか、
1: はい
0: はい。そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇、これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若、今の琴桜ですね、
1: うんうん、
0: 以来で、それから新入幕から所要35場所での新関脇となるとこれ史上10番目のスロー昇進ということなんですね、
1: はい。
0: 実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね。
0: で、先場所は11勝4敗関東賞を獲得していますので、
1: はい、
0: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思います、
1: うんうん、
0: ね。で小結びは東が、若隆景、
1: うん、
0: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん、
0: ね、先場所実は負け越してるんですけども、
1: うん、
0: 三役に残ったという形です、
1: はい。
0: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
0: この人の今現横綱は湊川親方、あの貴景勝です、
1: はいはい。
0: この人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
0: これは親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね、
0: はい。で再入幕となると、竜電ただ一人ということになっています
1: 。ほうほう。
0: そして注目の話題としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん、

0: 場所は、4枚降格したんですけれども、はい、これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい。
0: これね、極天鵬を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まであと3場所、1位は、海王なんですけども、あと7場所に迫っています。
1: 近い近い、
0: まだまだ頑張ってほしいですね。
2: はい、
0: そしてこちらも嬉しいニュース、重量では元、幕内の炎鵬、
2: そうですよ、
0: ね、これは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です。
2: うん、
0: ねえ、これでですね、この人、通算、関取の在位となると通算30場所に到達するんですね。
2: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そうです
2: ね、はい、
0: ねえ、先週の金曜日に、ね、新弟子検査も行われまして、
2: はいはい、
0: 11人が受験しました。
2: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
2: はい、
0: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
2: うん、
0: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます。
2: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人力士あもう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
2: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
2: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、ね、そういった意味でこの新時代に向けて今場所の熱い土俵上に期待したいと、
2: うん、はい、
0: そのように思います。
2: はい、ズバリ桂さん、予想優勝力士誰ですか？
0: 熱海富士でいきたい。
2: おお、そうですか。
0: はい、
2: わかりました、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
2: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナキングのプチ特集。
3: モーニングフィーバー

0: のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに答えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと、ね、ゴールデンウィーク中も毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしましたと。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後で何とかなりますから、命はなくすと後で何ともなりませんのでね、で命体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指してドライブ中です。到着したら島並海道をサイクリングします。強風も収まりいいお天気になりそうです。お天気がいい時のサイクリング、最高に気分がいいでしょうね。まあバイクもねもちろん気持ちいいでしょうけれども、ヘルメットをかぶってない形で焦げたり乗れたりすると一番いいんでしょうけど、そうはいかないですもんね、自転車もバイクもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は司法裁判制度のジャンルから。少年法では刑事処罰の対象となる年齢は何歳以上とされていますか。14歳以上。続いて映画演劇古典芸能のジャンルから。三大映画祭の一つでイタリアで開催され、最優秀作品賞が金獅子賞と名付けられているのは何国際映画祭ですか。ベネチア国際映画祭。最後はその他の製造業界のジャンルから。生理や妊娠更年期など女性特有の健康課題をテクノロジーを活用して解決する製品やサービスのことを何と言いますか。フェムテック。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: A-Team! ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

おはようございます。時刻は7時を回りました。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立。本日5月5日火曜日は私直子が生放送でお届けしてまいります。さて今日は子供の日ということで大型連休真っ只中でございますね。皆さんお休みですか、ね、お休みの方は素敵な休日を、そしてお仕事の方は頑張ってまいりましょう。私はですね関係ないので、あの祝日に働いてるような感じなので、ね、今日もねお仕事頑張りたいと思います。今日のね天気はですね、あの朝からすごく晴れていてスキッとしていてね気持ちの良い朝でございました。今日の最高気温は22度の予想となっております。昨日、お昼12時までの市役所での最高気温は 21.3 度でしたので、まあ、昨日はねちょっとお天気があまり芳しくなかったんですが、今日はね晴れてるのでまたねこう気持ちがね晴れやかになりますよね。気温はねそんなに変わらないみたいですけれどもね、皆様素敵な一日を過ごしましょう。ということで、続いてはコミュニティプラスをお届けします。

スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市東海村ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。東海村歴史と未来の交流館ではゴールデンウィークフェアとして様々なイベントを開催しています。歴史と未来の交流館では今月5日までゴールデンウィークフェアと題し、様々な体験イベントなどを実施中です。4月29日には企画展私が旅する10の理由に合わせ、植物の種が広がる様を旅に見立て、その仕組みを体験して学ぶ種飛ばし大会が開かれました。交流館の安島隆博物館長からは、身近に自生する植物がどのように種を飛ばすのか、その仕組みについて解説がありました。その後、風で運ばれる種として綿毛のついたタンポポなどの種を遠くまで飛ばす種飛ばし大会が行われました。参加者はうちわを使ったり息を吹きかけたりしながら工夫して種を遠くまで飛ばしていました。次の話題です。4月26日ひたちなか市の小貫山集会所でスマートフォンと e スポーツの体験会が開催されました。このイベントは心温まる地域づくりを目指し、住民同士の交流を深めようと高野小貫山自治会とケーブルテレビ J-WAY が初めて開催したものです。地元有志の協力のもと、初心者向けスマートフォン教室とコンピューターゲームで競う e スポーツの体験会が行われました。スマートフォン教室では参加者が J-WAY のスタッフから LINE やカメラアプリなどの基本的な操作方法を教わりました。高野小貫山自治会では自治会事業の見える化を目標に2022年7月に LINE 公式アカウントを開設しました。 LINE 上では定期総会の資料や地域の団体を紹介する記事を掲載しているほか、防災訓練の日には自主防災用のメニュー画面に切り替えて情報発信や住民の安否確認を行っています。 e スポーツ体験会では和太鼓リズムゲーム太鼓の達人やパズルゲームぷよぷよなどが用意され、たくさんの子どもたちが楽しんでいました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日のお昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は7時10分を回りました。改めましておはようございます。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立、本日5月5日火曜日は私直子が生放送でお届けしております。さて皆様からメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム何るねのんてぃさんよりいただきました。ありがとうございます。直子様、番組スタッフ皆様、おはひたブラボーでございます。はい、おはひたブラボーです。朝夜から生放送お疲れ様です。恐れ入ります。先週は金曜ロードショーで耳をすませばを見ました。私も見ましたすごい久しぶりに見ましたね。昔散々見たんですけど、なんか案外内容を覚えていないというか、細かいところまでね覚えてなくて、あ、こんなんだったっけとか思いながらね、見ておりました。あれね、天沢聖司君の声は高橋一生さんがされてんですよね何回聞いても全然わからないですけれどもそんなこと思いながら見ておりましたが、なんか今見るとねまた違った見方というか、やっぱりこう雫たちと同じような年齢の時にあの映画を見て、で今大きくなって、こう大きくなってというか大人になって見てね、あの頃の自分とか思いながらね見てましたけれどもね今週は魔女の宅急便を放送

送予定です。やった、私一番大好きな、ジブリ作品の中で一番大好きです。魔女の宅急便のね、キキ役の高山みなみさん、本日お誕生日なんですよいいですねおめでとうございますという感じなんですが、昨日は神根神社大祭礼で日立風流物4台すべてコンプリートしてきました。いや、すごいですね、コンプリート、おめでとうございます。心配された雨も上がり、7年ぶりに目に焼き付けてよかったです。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。帰ってどうもトゥットゥーといただいております。お写真もね、いただいております。いやー、迫力満点ですねこれね。いや、素敵ですね、皆さんね、こう生で見たことある方も多いと思いますけれども、本当にね、すごい大きいんですよ見上げます。なのでね、ぜひまだ見たことないよという方はね、ぜひね、見に来ていただきたいなと思うんですが、今日もね、5月5日まで、今日までですね、日立の方で、やっておりますので、大王院通り、国道6号切り木段のところですからね、あそこを曲がっていただくとあるんですが、そこでやるようなのでね、ぜひね、4台同時はあまりないので、7年ぶり7年に一度っていうね、大祭礼の時にしかないのでね、ぜひ見に来てみてください。そしてもう一つね、大祭礼の話題で、メッセージいただいております。ラジオネームきのこさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。はい、おはようございます。大祭礼が行われていますが、仕事で見ることはできないです。私もなんですよ悲しい。前日の準備中の様子を見ることができ、風流物を回転させたり動かしたりと、4台すべてを忙しく見て回っていました。周りは関係者だけで、私一人で楽しんだ感じです。写真を送りますということでいただいております。ありがとうございます。いや、本当にね、4台ね、それぞれの出しなのでね、物体がきっとあるんだと思いますけれどもねこれね、最初写真見た時にこうね、これ竜の頭かな、お写真いただいてるんですけれども地面にいるので落ちてると思っちゃったんですけど、これね、置いてあるんですよね最初ね、大祭礼の写真なのかなと思って、準備中なのでね、こう置いてある、迫力あるね、こう竜の頭かな、多分そうだと思うんですが、ありますけれどもね。あとライトアップっていうのも変なんですがね、暗くなるとね、明かりがぼんぼり提灯って言えばいいのかな、がついたりしてね、これもまたね、素敵ですよね。またね、違った雰囲気が、趣があるんじゃないかななんて思いますけれどもね。いや、素敵ですね、本当にね、素敵なメッセージとお写真ありがとうございます。さてさて、何のねのんてぃさんからは、リクエストもいただいておりますのでね、おかけしたいなと思うんですが、カントリーロード本名陽子さんね、雫の声優さんの本名陽子さんが歌ってる主題歌カントリーロードいただいておるんですが、ちょっと本名陽子さん版がなくてですね、別なのをおかけしたいと思います。ノンと、ソイル&ピップピンプセッションズというとはね、歌っているものなんですが、このノンっていうのは多分ジェジェジェのノンさんだと思うんですけれどもねあんまりね、聞くことないかなと思うので、ぜひね、聞いてみてください。カントリーロードです。

0: はい、お届けしましたのはノンと、ソイル&ピンプセッションズでカントリーロードでした。すごい軽快な感じでしたねアレンジが効いてますね。このカントリーロードのね歌詞を書いたのはジブリのプロデューサー鈴木プロデューサーの娘さんなんですよ、ね、ちょっとびっくりですよね。誰が書いてるんだろうって思ってたんですけれどもね、歌詞がねすごく私は好きですけれどもね。ということで、素敵な、メッセージとあとリクエストありがとうございました。
1: 週末直前金曜の午後は
2: ちょっと一息アットフライデー、
1: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
2: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
1: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
2: 福山カノンが生放送でお送りします。
3: 聞いてね。
4: メンテナンスは滑川町ココスさんの向かい日光自動車サービスへ。
5: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
6: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は7時21分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターによる午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りは目立った渋滞はありません。常磐道下りは柏インターチェンジで8キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上下線とも目立った渋滞はありません。国道245号上りは東海村原田前 T 字路400メートル渋滞しています。国道245号下りは目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センターによる午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。

JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。午前7時10分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。以上、列車の運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。続いてはフレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様、従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上、フレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: 時刻は7時25分を回りました。 FM 日立がお送りしております、朝の情報番組グッドモーニング日立。本日5月5日火曜日は私直視が生放送でお届けしております。さて今日はね、声優の高山みなみさんがお誕生日ということで、コナン大好きな私とても嬉しいです。続いてお届けしますのは、高山みなみさんが僕がいるというね、あの名探偵コナンの中のあの劇中歌、映画の中で歌ってたりするんですけど、そちらをねお届けしたいと思います。

0: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
3: 週末直前金曜の午後は
4: ちょっと一息アットフライデ
3: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
4: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
3: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
4: 福山カノンが生放送でお送りします。
5: 聞いてね。
6: あれ車ぽっこりちった、カポチャが
7: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
8: 日立市田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
7: どうだった？
6: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
7: ありがたこと、
6: 帰ってどうもね。
8: 多賀自動車工業所、
6: 帰ってどうも。
9: 京太郎です。
10: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
9: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
10: ゆっくりでお願いします。

水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。概況です。東シナ海に高気圧があって、西日本から東日本に張り出しています。茨城県は概ね晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。茨城県の海上ではうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。茨城県の今日の天気です。北西の風後南の風、海上では北西の風やや強く晴れでしょう。海上の波の高さは 2.5 メートル後2メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率は夕方6時まで 0% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は22度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: ガウワウラジオ on Music Bird ガウです。ガウワウラジオ略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガウなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。

時刻は7時34分を回りました。ここからは今日は何の日のコーナーです。本日5月5日はわらべ歌子守歌の日だそうです。東京都多摩市に本部を置く全国わらべ歌の会が制定しました。各地での研修を通じて保育や教育に関わる人々、歌の研究者や音楽家などと連携し、子育て支援で役立つわらべ歌子守歌を広めています。日付は子どもの幸せを願う日である子どもの日が記念日としてふさわしいとの考えから5月5日としました。日本の伝統や音楽文化に密接に関わるわらべ歌子守歌という文化遺産を生活に根付かせる象徴的な日となるようにとの願いが込められているそうです。わらべ歌ね、子守歌、なんか子どもの頃はね、こう私はこう結構おばあちゃんといることが多かったので、年々コロリオコロリオじゃないですけど、本当にそういう歌聞きながら、ね、寝たような思い出があるんですけれども、今はそうじゃないんですかね、どうなんでしょうかね。でもね、すごくね、あの心穏やかな気持ちになりますからね、ぜひね、あのなくさないでいってほしいですよね、本当にね。他にはですね、1872年アメリカのニューヨーク市マンハッタンにある大型コンサートホールのカーネギーホールが開場しました。1958年には東京都の多摩動物公園が開園、そして2013年には元巨人監督の、長嶋茂雄さんと巨人と大リーグで活躍した松井秀喜さんが国民栄誉賞を受賞しました。本日お誕生日の有名人の方は、風水師のドクターコパさん、ミュージシャンの元冬木さん、元プロ野球選手の工藤公康さん、声優の高山みなみさん、同じく声優の小安武人さんです。そしてラジオの前の本日お誕生日のそこのあなた、おめでとうございます。素敵な一年になりますように。以上、今日は何の日のコーナーでした。

さて今日はね、高山みなみさんお誕生日ということで、コナンの曲を中心にお届けして いければなと思っておりますが、いつもやってる気がしますけどね、コナンはね。そう、コナンの映画

見てきましたよ。どこかで喋れたら喋ろうと思います、どこかの枠でね。ただいまお届けしておりますのはビーズで揺るぎないもの一つ。

0: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

時刻は7時40分を回りました。ここからは日立市からのお知らせをお伝えします。まずは防災気象情報についてのお知らせです。5月下旬から防災気象情報が新しくなります。災害時に気象庁から発表される河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する気象情報の名称と体系が新しくなります。主な変更点は3つです。1つ目は警報・注意報の情報名にレベルを追加。2つ目は警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表。なお5段階すべての警戒レベルに対応した災害ごとの情報を改めて設定し、警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。3つ目は河川氾濫の危険度の伝え方を変更。こちらは洪水予報河川など特定の河川は河川氾濫情報として、それ以外の河川は大雨情報として発表されます。詳しくは広報日立5月号をご覧ください。また災害情報を簡単スピーディーに確認できる日立市防災ウェブポータル、危険な場所が地図でわかる気象庁キキクルなど安全のための便利なツールをご利用ください。お問い合わせは防災対策課内線337-337番までお願いします。以上、防災気象情報についてのお知らせでした。続いては補助金とサブサイトのお知らせです。市民の皆様や市内の事業者団体

日立市からの補助金などを有効に活用していただくため、補助金や助成金、祝い金の情報を集約したサブサイトを市のホームページに開設しています。ジャンルごとに分かりやすくまとめていますので、ぜひご利用ください。主なジャンルは交通安全・防犯、生活・環境、健康・医療、結婚・子育て・教育、雇用・労働などです。なお、補助金の内容については各担当課へお問い合わせください。サブサイトについてのお問い合わせは広報戦略課内線293-293番までお願いします。以上、補助金とサブサイトのお知らせでした。最後に、学校再編の進捗状況のお知らせです。日立市では令和3年2月に策定した日立市立学校再編計画第1次に基づき、学校の再編を進めており、3年程度を目安に進捗状況を検証した上で計画の見直しを行うこととしています。令和7年度に学校再編計画改定検討委員会を設置し、保護者や地域の皆様の意見を踏まえて計画を改定しました。主な改定内容です。大沼小学校の分割統合は行わずに、当面河原子、水木、大沼小学校は現在地で存続する。河原子中学校は比較的距離の近い大久保中学校に統合し、泉ヶ丘中学校は現在地で存続する。今後の学校再編についてです。今後、学校再編の検討対象に位置づけられている学校は、児童生徒数の推移や通学の安全性などを考慮し、2031年から2040年までの第二次計画を策定する際に学校再編の在り方を検討します。詳しくは広報日立5月号をご覧ください。お問い合わせは学校再編課内線644-644番までお願いします。以上、学校再編の進捗状況のお知らせでした。ここまでの日立市に関するお問い合わせは、日立市役所代表電話番号 0294-223-111、 IP 電話番号 050-5528-5000 番までお願いします。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。

時刻は7時45分を回りました。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立、本日5月5日火曜日は私直子が生放送でお届けしております。さて皆様からメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム正次郎さんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。はい、おはようございます。直子さん、正次郎でございます。今月もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。祝日の放送お疲れ様です。恐れ入ります。連休もあと1日ですね。始まるとあっという間に過ぎていきます。今日まで勤務、明日と明後日はお休みですといただいております。ありがとうございます。正次郎さんもね、こう祝日とかお休みとかね、関係ない感じですかね。そう、もうねあと1日で終わりっていうね、早いですね。ね、皆さん素敵な休日を過ごされますよう願っております。さて、もう一つ、佐原の勇さんよりいただきました。ありがとうございます。直子さん、おはようございます。はい、おはようございます。今日は子供の日ですね。はい、そうです。何かください。何かください。勇さん子供じゃないでしょ。さて、親父のたわごとはほっといて今日も楽しい放送お願いしますよ。今朝はちょっと肌寒い感じですが、小畑さんはって書いてありますが、私でしょうねきっとね。直子さんは大丈夫ですか。大丈夫ですね。今日はすっきりと素敵な朝でございました。お布団が行かないでって抱きしめてませんでしたか。それはちょっとあるかもしれません。

0: うちの三毛猫、三毛子猫は、目覚まし時計のアラームが鳴ると布団に潜ってくるんですよね。毎朝起きられないって困っています。そんな感じで今日も仕事ですよ。お疲れ様です。猫ちゃんがそばに寄ってくるとなんかもうあったかいからね、それなんかかわいそうになっちゃって動くのもね、なんかなかなか起きられませんよね。会社のジムの女の子が言うには、イサムさんは子供じゃないから働きなさい、私は子供だから休みます。だってさ、そうか、子供だったら休んでもいいんだとか言ってじゃあ私も子供だからとか言って言いたいところですね。本当にね、今日は子供の日でございますね。お子様はお休みでございます。リクエストいただいております。山本雅之さんのヤッターマンの歌、こちらございますので、今ちょっと喋ってたらかけられなくなっちゃったんでちょっと別な枠でねおかけしますねいやーね、本当にね、お休みもねあっという間でね、大型連休もね、ていうかもう5月っていうね、もうあと1ヶ月足らず、あと2ヶ月ぐらいで半年経っちゃうみたいな、なんか年が明けてそんな経ってない気がしちゃうんですけど、まずいですね本当にね。あの1日が早くて1週間が早くてっていう感じなので、もう大事に過ごしていきたいなと思います。皆様メッセージありがとうございます。
1: エルフはつながる。
2: 車の調子を常にモニタリングし、スマホのアプリにお知らせ。
1: エルフはつながる。
2: 詳しくはウェブへ。
3: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
4: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ健康生活、一緒に働いてみませんか。長井日立の森病院、医療スタッフ介護スタッフ募集中。電話0294-448800、お気軽にお問い合わせください。
5: イベントスクエア日立。

イベントスクエア日立の時間です。茨城県健北障害学習センターからお知らせです。仕事、家庭、将来のこと、悩みは違ってもこれからどう生きたいかが肝心と感じる全ての女性へ、未来への一歩、私を生きるためのライフキャリアデザイン講座に挑戦してみませんか。今の社会で求められるしなやかな思考を養い、自分らしい未来を描く時間です。みんなでワイワイ楽しいですよ。お待ちしております。講座のお申し込みは往復はがきかメールで受け止まっております。来所していただいて直接申し込んでいただくこともできます。お問い合わせは茨城県健北障害学習センター、電話 0294-390012 までどうぞ。この時間は茨城県健北障害学習センターの提供でお送りいたしました。

それでは一曲お届けしましょう。先ほどのね、佐原の勇さんからのリクエスト、山本雅之でヤッターマンの歌。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。概況です。東シナ海に高気圧があって、西日本から東日本に張り出しています。茨城県は概ね晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。茨城県の海上ではうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。茨城県の今日の天気です。北西の風のち南の風、海上では北西の風やや強く晴れでしょう。海上の波の高さは 2.5 メートルのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率は夕方6時まで 0% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は22度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
1: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
2: イバソーって10回言ってみて。
3: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソ
2: ー。日立の創業者といえば。
3: 分かんない。
2: なんでだよ。
4: おそぎのイバソ
5: ー。週末直前金曜の午後は
6: ちょっと一息アットフライデ
5: ー。気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
6: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
5: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
6: 福山カノンが生放送でお送りします。
7: 聞いてね。
8: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
9: 日立パワーソリューションズは風力や太陽光などの再生可能エネルギーを最新の ICT を活用して賢く使う、そんな社会を支えています。課題解決の扉を開くパワーオン。日立パワーソリューションズ。

時刻は8時を回りました。おはようございます。ここからは日立市からのお知らせをお伝えします。まずは走って飛んで投げてチャレンジ、水野ヘキサスロンのお知らせです。運動発達に必要な基本動作を身につけます。開催日時は5月23日土曜日、9時30分から10時30分までは年中年長のお子さん、11時から正午までは小学1年生から3年生が対象です。開催場所は久慈サンピア日立スポーツセンター。定員はどちらも20人、参加費は800円。お申し込みは5月11日月曜日の正午から広報日立5月号に掲載の QR コードからお申し込みください。お問い合わせは池の川桜アリーナ、電話0294-350-0767までお願いします。以上、走って飛んで投げてチャレンジ、水野ヘキサスロンのお知らせでした。続いては日立市視聴覚センター上映作品のお知らせです。はじめに日立シネマです。上映作品は映画みすず、上映日は5月10日と24日日曜日です。次にキッズシアターです。上映作品は元気元気ノンタンシリーズ、頑張るもんとキラキラシャンシャンお星様、上映日は5月9日と23日土曜日です。いずれも上映時間は午前10時からと午後2時からの2回、上映場所は日立シビックセンター地下1階映像セミナー室です。お問い合わせは視聴覚センター、電話 0294-245055 までお願いします。

以上、視聴覚センター上映作品のお知らせでした。続いては日立シビックセンター多賀市民会館の催しのお知らせです。はじめにアジア文化講演会、今韓国を知ることの意義とは、日韓の温故知新です。開催日時は5月16日土曜日午後2時から3時30分まで。開催場所は日立シビックセンター502号会議室です。定員は先着50人、ホームページからお申し込みください。次にオペラのコンサートに出てみよう2026です。練習期間は5月31日日曜日から来年1月17日日曜日まで、月2回程度。対象は小学2年生から高校生まで。参加費は初回500円、6月以降は月1500円です。ホームページからお申し込みください。続いてバギーコンサート、森の仲間たちと音楽遊びです。開催日時は6月6日土曜日午前11時開演。開催場所は多用途ホールです。料金は大人1人500円。対象は未就学児と保護者の方です。ホームページからお申し込みください。最後は日立多賀門屋寄席です。開催日時は7月12日日曜日午前11時30分からと午後4時からの2回。開催場所は多賀市民会館です。料金は大人3000円、高校生以下は1500円。出演は鉄&友ほか。チケットは窓口で発売中です。詳しくは日立市民科学文化財団ホームページをご覧ください。以上、日立シビックセンター多賀市民会館の催しのお知らせでした。最後にギャラリートーク、心と体の環境展のお知らせです。5月30日のゴミゼロの日、5月31日の世界禁煙デーにちなみ、心と体の環境展を開催します。展示の解説を中心に環境、体の健康、心の健康などを説明します。開催日時は5月30日土曜日午後2時30分から3時30分まで。開催場所は南部図書館です。対象は18歳以上の方、定員は先着15人です。講師は100年塾市民教授山本隆さん。お申し込みは5月8日金曜日の午前9時30分から直接または電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせは南部図書館、電話0294-291125までお願いします。以上、ギャラリートーク、心と体の環境展のお知らせでした。ここまでの日立市に関するお問い合わせは日立市役所代表電話番号0294-223111、 IP 電話番号050-5528-5000番までお願いします。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。

さてお届けしております曲はザードで、翼を広げてです。メッセージいただいております。ラジオネーム新生ジャリ姉ちゃんさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます直石さん、いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。

ゴールデンウィークは夫婦ともどもお休みをいただいて外出しております。お、いいですね。今日なんてね、晴れてるからとってもいいですね。ゆっくりゆっくり休んでいます。ザードの歌、もしかしたら初めて聞く歌かもしれません。ザードも良いですね。ではでは失礼します。ということで、先ほどね、あの7時台の時にですね、ビーズじゃないよザードのね、夏を待つセイルのようにおかけしたんですが、もう一曲ね、ザードお届けしてみました。翼を広げてです。

0: 皆様どうも、ガウです。ガウワンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで、日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
3: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は8時10分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センターによる午前8時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りは目立った渋滞はありません。常磐道下りは友目ジャンクションで3キロ、柏インターチェンジで9キロ、それぞれ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上り下り、国道245号上り下りともに目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センターによる午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。午前8時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。以上、列車の運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続きまして、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間パソコン、スマートフォンで店舗と同じ商品を購入できます。非対面での商品の受け渡しにも対応。またインターネットが苦手な方、インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか、ネットスーパー電話 080-445

0508-3704、またはマルトお客様センター電話0570-025-010までお気軽にお問い合わせください。なお、お電話の受付時間は月曜から土曜日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

時刻は8時14分を回りました。改めましておはようございます。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立、本日5月5日火曜日は私食事が生放送でお届けしております。さてメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム佐原のいさむさんより、食事さんすいません、昨日の今日だから困ったさんになってしまいました。大丈夫です、 OK です。多分明日はあゆみちゃんのところで直視さんと言っちゃうと思います。全く失礼なやつですねって来てます。ありがとうございますね。毎日ねあのパーソナリティさん違うから、大変ですよね。こう 毎日送ってくださる方はね、本当にありがとうございます。あの皆様ねリスナーさんのメッセージでねとても助けられておりますので、イサムさんもあの懲りずに送ってくださいということでメッセージありがとうございます。さてもう一つ、ほこたのひろすけさんよりいただいております。ありがとうございます。旅先からおはようございます。はい、おはようございます。お、旅先どこか行ってらっしゃるんですね。昨日から連休を利用してリフレッシュしてるよとは言っても、主にラジカツ絡みラジカツっていうんですね。ラジオ聞きながらの運転中、イベントや公開放送の情報が流れたらそこに駆けつける、パーソナリティやリスナーさんとの触れ合いっていいもんだよね。さあ今回の旅行で何人の人を直視できるかなといただいております。ありがとうございますね。あのほこたのひろすけさん、毎年本当にあの大煙突桜、大煙突フェスティバルかにいらしてくださって、そこね結構あの FM 日立のリスナーさんも集まってってくれるんですよね。なんか集ってますよねみんなね毎年あの MC してるのがねあのひとみさんだったりねしたのでね、あの FM 日立のパーソナリティさんだったりするので、ね、私も見れるしひとみさんも見れるしみたいなねそんな感じでね、あのなんか楽しいですよね。こういつもこう声だけお耳合いしてるわけですけれどもね、直接直視じゃないですけどね、会えるとねまたこんな人なんだっていうのがちょっとわかるじゃないですかね。それを知ってからまたラジオ聞くとね違った感じもするのかなと思うのでね、まあ、他のラジオ局でもいろいろねイベント多分ねこのね大型連休とかしてるんじゃないかななんて思うんですけれどもね。ということでほこたのひろすけさんメッセージありがとうございます。

で、さて、一曲お届けしようかなと思ったんですけど、あ、時間があんまりないのでね、じゃあコナンを見てきた話をします。なんだっけ、ハイウェイの堕天使ということで

0: 全然わからないのであれなんですけどね、どんな感想を持つのかななんて思っちゃうんですけれどもね、白バイのお話ですね。あの千早というね、あの白バイ隊員の、あの女の方がもうめちゃくちゃかっこいいです。声もね沢城みゆきさんがやっていて、沢城みゆきさん2代目で、実は一番最初やってたの田中敦子さんなんですよね。もう亡くなられてしまったんですけれども、なんかそれも相まってね、なんかはぁと思いながらね、もうコナンで私泣くんですよ今年も泣いてしまいました。なのでね、とてもお気に入りな、ね、作品になりましたね。もういっぱいやってるので、名探偵コナンって、好きな作品たくさんあるんですけれども、その中でも結構ね上位に食い込むぐらいのね、素敵な作品になっておりますので、まだ見てないよっていう方はぜひぜひおすすめです。全然ね、今までのコナン見てなくても大丈夫です、わかりますのでね。ということでコナンを見てきたという お話でした。
1: Wanna rock? We've got it all for you. ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静香のゆるゆるロックエンジェル。疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。Bring it on! Tune into 82.2 FM。
2: 高橋あさみです。
3: 加藤美智子です。
2: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
3: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
2: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
4: 京太郎です。
5: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
4: します。
5: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
4: せよ。
5: 京太郎のどうだろう。
4: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
5: 無料ですよ。
4: 見てね。
5: 聞いてね。

時刻は8時20分を回りました。すみません、先ほどの枠でねちょっと思いが熱すぎて溢れすぎてね、ちょっと最後の部分ちょっと切れちゃったかなと思います。大変申し訳ございませんでした。ここからは茨城新聞拾い読みのコーナーです。今日はですね、第5よさこい16日17日華麗な演舞2000人熱演という記事をご紹介します。全国から集まったチームが華麗な演舞を披露し合うよさこいソーラン大会第23回ひたちの国よさこい祭りが16日17日の2日間、醍醐町で開催されます。文化福祉会館満員駐車場に設営するメインステージと駅前通り3カ所が会場となっています。2日間で総勢2000人超えの踊り子が熱い演舞を繰り広げます。醍醐町や本県のほか、関東、東北地方、東北は札幌市や名古屋市、高知県からも参加します。雨天決行です。16日は午前10時10分から開会式を行い、10時30分から演舞を開始します。学生大会をメインに、アンダー13、30歳以下、一般の各カテゴリーも加わり、計20チームが鍛えた技と踊りを披露します。17日は午前9時から開会式で、9時30分からプログラムがスタートします。マイン大ホールも会場となり、招待の大洗高校マーチングバンド、高円寺連協会合同連も含めた総勢54チームが出場します。初参加は10チーム、コンテストも開かれ、各ブロック上位通過チームと学生体育会上位チームの計10チームが大賞を狙います。会場内には食のイベント、醍醐自慢、オレゲのうめえもん市場も開かれます。ということでね、16、17日に、醍醐で行われるよさこいソーラン大会ということで、ここにね、お写真も載っていて、去年の様子なんですが、いやもう

鮮やかな着物を着てね、すごい踊っております。迫力満点ですねこれきっとね。ぜひね16、17日土日ですね、お天気いいといいんですけど、雨天決行ですからね、なんか暑いこうね、これコンテストもあるということなので、なんかすごい演舞が見られるんじゃないかななんて思いますけれどもね、ということで今日はですね、第5よさこい16日17日華麗な演舞2000人ですよ、すごいですね、2000人熱演という記事をご紹介しました。以上、茨城新聞拾い読みのコーナーでした。

0: 城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに、茨城新聞。
1: 時刻は8時24分を回りました。一曲お届けします。今日はね、高山みなみさんがお誕生日ということでね、トゥーミックスの曲もかけようかなと思います。続いてはこれもコナンのね、アニメの主題歌でした、トゥルース、グレートディレクトオブラブ。

0: 店電は家族の絆がバリケード。子や孫を語り金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健保日立地区協議会は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放

時刻は8時30分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センターによる午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りは目立った渋滞はありません。常磐道下りは友部ジャンクションで5キロ、柏インターチェンジで9キロそれぞれ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上り下り、国道245号上り下りともに目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センターによる午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。午前8時20分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。以上、列車の運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。

0: 番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: ガマ吉くんの天気予報、この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りします。

水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。海峡です。東シナ海に高気圧があって、西日本から東日本に張り出しています。茨城県はおおむね晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。茨城県の海上ではうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。茨城県の今日の天気です。北西の風のち南の風、海上では北西の風やや強く晴れでしょう。海上の波の高さは 2.5 メートルのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率は夕方6時まで 0% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は22度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: あなたの財布に頼れる仲間。この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りしました。
1: それでは1曲お届けします。ガーネットクローでオーバードライブ。

時刻は8時40分を回りました。ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。まずは日立オーシャンビューホテル&リゾートからご案内です。旧ホテル天地閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、ご宴会、会議会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付き宴会は5000円から。レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円からご用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用お願いします。会議のみ、会議会食も受けたまわります。最小2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内でした。続いては和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは電話 0294-21-7700 0294-21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。最後に、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続き

が終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込み、お問い合わせは電話 0294-335586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。以上、この時間は FM 日立インフォメーションコーナーでした。

時刻は8時44分を回りました。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立、本日5月5日火曜日は私着手が生放送でお届けしてまいりました。エンディングのお時間です。ここで今日の FM 日立の番組を紹介します。午前11時30分からはランチボックス、今日のパーソナリティはナルーシャです。今週の日立のトップアスリートは茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんです。今日は新3年生の橋本瑠衣さんと同じく新3年生の石井リアナさんです。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティは静香です。午後6時15分からは克実のアメージング日立をお送りします。この後9時からは音楽でお楽しみください。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聴きください。

さて、最後になりましたが、本日の緊急本日の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際はあらかじめ休日緊急診療所各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科小児科は日立市休日緊急診療所、電話0294-335353です。つながりにくい場合は電話0294-335733へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。駐車場は日立へ別館4階から7階をご利用ください。無料です。外科は佐久川町の原クリニック、電話0294-285566、外科は桜川町の原クリニック、電話0294-285566です。歯科は多賀町の長山歯科医院、電話0294-382988。歯科は多賀町の長山歯科医院、電話0294-38-2988です。受付時間は各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時までです。以上、本日の休日緊急診療についてのお知らせでした。さてさて、5月5日ということでね、大型連休もあと1日というところですけど、あと2日ですね。まだ今日は朝です。始まったばっかりですのでね、お休みの方は素敵な、休日をお過ごしください。お仕事の方は頑張ってまいりましょう。私もね、祝日は全部お仕事です祝日終わってからね、7、8と2連休になります。なんか世の中とずれてるんですよねまあね、行くところがこう空いてるのでね、いいかななんて思ってるところなんですが、さて最後お届けしております曲は

相内里奈&三枝ゆかで7つの海を渡る風のようにです。こちらもねコナン映画の主題歌となっております。それでは私とはまた来週火曜日にお会いできればと思います。それまでいっぱいいっぱいお元気で。それじゃバイバイ。

0: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: ガウワウラジオオンミュージックバード。ガウです。ガウワウラジオ略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
3: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
4: JA 日立市田賀不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は、優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立市田賀不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立市田賀不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、 JA 日立市田賀不動産管理センターからのお知らせでした。
5: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、わかりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
6: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。これが K の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生。クラスナンバーワンの広さと見通しの良さが抜群な、まさに見えルークスの名にふさわしい頼れる私の K ボックス。ただいま全ての営業日に試乗会を実施しています。2026 RJC カーオブザイヤー受賞、安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話0294-36-3131、36-3131までお願いいたします。

0: 以上、茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受け付け中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や日立牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
2: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまお家のリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉澤までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 皆様どうも、ガウです。ガウファンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージも

調子だじゃい。ミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAY の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいという一押し番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。それでは早速今日の一押しラインナップをチェックしていきましょう。

ディーライフ、オーシャンズイレブン、ジョージ・クルーニー、ブラッド・ピットをはじめとする豪華スター共演で送る粋で贅沢な究極のクライムエンターテインメント。11人のスペシャリストたちがラスベガスの巨大金庫を狙います。5月10日日曜日午後2時からの放送です。KBS ワールド、愛を処方いたします。チン・セヨンとパク・ギウン、約14年ぶりの共演作品です。幼い頃に出会った初恋の2人が上司と部下として運命の再会。しかし両家には30年にわたる因縁が。日本初放送です。5月9日土曜日午後9時10分からの放送です。

日本映画専門チャンネルトンビ。妻を不慮の事故で亡くし、幼い息子を育てる不器用な父と、周囲に支えられながら成長していく息子との絆を描きます。5月10日日曜日午後6時30分からの放送です。フジテレビ2、超特急の取れ高足りてますか。それぞれが活躍の場を広げる9人が一堂に会して様々な企画に挑みます。